Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Tan Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul mühərriri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cüngoğu nəzər proqramımızı anlatırıq. Mən Şeringül Toxtayım. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqaca məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Xalq mərkəz qılınğan tərəqqiyat ideyəsi çıngdırılıb, xalqın bəxt-saadəti davamlıq aşırıldı. Bir bəlbəq bir yolunu tam quruşunun yuxarı sifətli tərəqqiyatı ilgiri sürüldü. Dövlətimiz yeşil kan qurulışını ümumiyyüzlük ilgiri sürüp, yeşil kançılıqın tipini tövən karbonluq tipi özgərtişini tezildirdi. Memleket boyunca tömür yolu toşulgan yolucu 2 milyar 800 milyon adam kitimde yetti. Ata anla emgek terbiyesini muballav hemrah buluşu gerek. Tibi hüsün tüzey sahası da yakışısı bilen yamın arlışıp gidiş meselesi bir kadar gövdelik olmaqda. Muvafıq miktarda pivi içip bəlsə, rastlılığa son ekşalanlaşının olduğunu ağılı bulandı. Tövendik tanla bugünkü programımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Başucu Xi Jinping, Cungucu zamanı vilaştırışta xalq turmuşu həmmədən muhim. Partiya və hökumətinin varlı xizməti puxralani texmü bəxtlik turmuşu eriştirişini məqsəd qılıdı, dəb körsətdi. Partiya 18-ci qurultuydan bu yan, yolda Xi Jinping yadrolıqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti xalq mərkəz qılınqan tərəqiyyat ideyəsini çıngdırıb, xalqını başdan axırı qalib törüqə qoyub, xalqının güzəl turmuş istikini kürəş nişanı qılıb, bütkül xalqını islahat tərəqiyyat nəticələrdən texımı köp, texımı adil mənpətləndürüşkə, ortaq bir iştə texımı roşan mahiyyətlik ilgirləş hasılı qılışqa törtkü bulub, xalq qamısının eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, beyxətərlik tuyğusunu özlüksüz aşırdı. 2012-ci ilə 11-ci ayının 15-ci günü 18-ci növətlik Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yenidən saylanqan əzaları qızğın alqış sadaları işçidə xalq sarayının şərqi salığı kirdi. Həminin diqqətini tartqan bu peyddə, başucu Xi Jinping xalqının gözəl turmuş istiki biznin körəş nişanımız. Dünyadaki barlıq bəxit, capalıq əmgək arqılıq vücudqa çıxıdı. Biznin məsuliyyətimiz bütün partiya, bütün məmləkətdiki hər millət xalqını iştifaqlaşdırıb və yetəkləb, ideyədə davamlıq azad bulub, islahat içvetişdə çıngdırıb, ictimai işləb çıxırış güçlərini özlüksüz azad qılıb və ravajlandırıb, amının işləb çıxırış, turmuş qeyinciliqini tarışpəl qılıb, ortaq bir iş yolda qəddi təvrənmək miniş dəb təntənlik çakarladı. Xalqını bəxtik turmuş qeyriştürüş dövlətinin çox işi. Partiya 18-ci qurulduydan bu yan, başucu Xi Jinping xalq turmuşuqı köngül bülüb, xalqqa reşti bağlab, məyli caylada xizmət təkşürüşdü bulsun, məyli mühim şıqılağı riyasətçilik qığandı bulsun, puxralani bəxtlik turmuşuqı eriştürüş, o başdan axır çoğunqır köngül bülgən iş bub gəldi. 2013-ci ilə 11-ci ayda Xunan ölkisi Şanxi oblasti Huayuan nahisi Shibadun kəndidə xizmət təkşürgəndə başucu namratlani dəl cayda yöləş ideyəsini tuncaq etdim oturuqı qoydu. Xi Jinping mündaq dedi. Biz namratlani yöləşini çın tutqanda quruq şuar toğlaşdın qatıq saqılınışımız, şundaqla əməliyyətkə uyğun gəlməkdiğən nişanını bekitməsligimiz gerek. Xizmətləni inçiki işləb, həqiqətini əməliyyətdən izləb, şəraitqə qarab iş görüb, törgə ayırıb yetəkçilik qılıb, namratlani dəl cayda yöləş lazım. Şibadun kənti başucu körsətgən yönülüşünü boylab, şəraitqə iş görüb, kənd sayı həcciliki, miyavzu kəşçiliki, özgici teyriqçilik qatarlıq özgici kəsiblərini yetişdürüb çıxdı, həm 2017-ci ili namratdan qutuldu. Bugünkü gündə Şibadun kənti ətrafdiki kəndlərlən birlikdə yezi kəndlərini gülləndiriş yolda yaxşı mınmaqda. Şibadun miyavzu kəşçiliki mədəniyyət kəsbi çəkli şirkətinin məsuli Çin Guotao mındaq dedi. Biz bütünləy qolda işləndiğən kəşçilik önərgə varislik qıldıq. Onundan başqa, əqli sexta işləb çıxırılan maşini kəşçisi məhsulatları arqılıq, sayahat məhsulatları, mədəniyyət icadiyyat məhsulatlarını işləb, kərimimizni aşırdıq. Namratdan qutulduruş ötkülük ucam qılış cəngidə qəlbə qılış üçün, başucu Xi Jinping özü komandalı qılıb, özü cəngə atılınıb, özü cəngə həydəkçilik qıldı. 5 dərəcəlik şucuyla namratlarının yöləşini çın tutdu. Bütün partiya səbərvərlik gəlib, ötkəlgə ucum qılışını ilgir sürdü. 2021-ci ilə 2-ci ayda başucu Xi Jinping məmləkətlik namratdan qutulduruş ötkülük ucum qılış bu yecə xulasləş təqdirləş yığını da təntənlik halda monolanı çəkarladı. Bütün partiya, bütün məmləkətdiki hər millət xalqının ortaq tarışı arqılıq, Cungo Kompartiyası qurluqalıqının 100 yıllıqı kütüvilinğən muhim pəyiddə, dövdümüz namratdan qutulduruş ötkülük ucum qılış cəngidə umum yüzlük qalbini qolğa kəltürdü. Bırsımı kəmbosu bulmaydığan allıq cəmiyyətini umum yüzlük qurub çıxışdın, bütkül xalqının ortaq beyişini ilgiri sürüşdə puxta qədəm taşlaşqıcı, andın xalq nemini müraciət qısa ıslahatlı şununğı inkas qaytırışdın ibarət ıslahatını yenimi umum yüzlük çoğunqurlaşdırışqıcı, yeni dəbirdə xalq mərkəz qılınğan qımmət yönünüşdə ızcıl çıngdırıldı. İşqi orunuşuş xalq turmuşunun asası, tərəqiyyatının asası. Bu yıl məmləkət bu yecə şəhər bazarlada yeniden işqi orunlaşdırış közləmi nişani 12 milyondan aşıdı. Bu yıl 1-ci aydın 5-ci ayıqıca dövlətimizin işqi orunlaşış vəziyyəti umumi cəhətdən muqum boldu. Adam küçü baylıqı və İctimai Kabalat Ministerliqinin ministri Wang Xiaoping mandaq dedi. Biz hər qaysı yollarının işqi orunlaşış yoşurun küçünü çoğunqır qeyzib, asası qatlamının işqi orunlaşış boşluğunu kengaytimiz. Yeşçun əmgəkçiləgə qarda bir türküm maharət boyucu tərbiyyələş türlərini yolqa qoyub, deyxan işləgücülənin işqi orunuşuş yollarını kengaytib, qeyinçilik qaba amının işqi orunuşuqı yardan berib, ulanın muqum işqi orunuşub kirimini aşırışıqı yardan berimiz. Kesəl körüstüş, davalınış, puxrala ən köngül bildiğən xəliq turmuşu məsiyyələrinin biri.
Növətdə məmləkət boyicə 1 milyon 100 mindən artıq davalaş saxını saxlaş aparati şəhər yezlanı qapladı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Bir belbaq bir yoluna tən quruş, dövlətimiz ıslahat ecibitişin yol qoyğandan kiyin otturğa qoyğan tunci dünyavi, kən küləmlik, hər tərəfləmə xalqara ixtisadi həmkarlıq təşəbbüsü. Başucu Xi Jinping strategilik işəncini çıngıtıp, strategilik iradını saqlap, baturluq bilən məsuliyyətini zeymege ilip, bir belbaq bir yolunu tən quruşunun teximi parlaq kəlgüsünü yartış gerek dəb görsətdi. 15-ci 5 yılının başlanış yılıda dövlətimiz bir belbaq bir yolunu tən qurğucu dövlətlər bilən bolğan hər qaysı sahələdəki əməli həmkarlıqını sijil çoğunqurlaşdırıb, bir belbaq bir yolunu yuqarı sifəti tən qurub, tən payda aladığan tərəqqiyyat yeni boşluğunu üzləksiz kengaytıb, dünyaya nəp yetkizdigan bəxt yolu bərpa qıladı. 40 ölçəmlik yük sandıq qaçılanğan Otturə Asiya tömür yol, taş yol birləşmə transport növbəti poyezi 8-ci ayın 16-cı günü Tianjin xalqara quruqluq portidan asta-asta qozğulub, Şinjanın Tarbağatay qarab yürüb getdi. Yetib bağandan kiyin taş yol transportu arqalıq Baxtu Çigra yığızdan ötüb Qazaqıstandakı 3 mənzil şəhərə barıdı. Tianjin xalqara quruqluq porti çəkli şirkəti Universal başquruş bölümünün direktoru Xia Yuanyuan tanışdırıb mındaq dedi. Bu yıl 7-ci ayda Tianjin Xalqara Quruqluq Portada Tömür Yol Taş Yol Birləşmə Transport Növbəti Poyezi tunca qitim qatnadı. Hazır hər ayda 2 qitim daimlik qatnaş işqa aşırıldı. Tömür Yol Transporti uzun yol qol liniyası qoşulğan taş yol arqılıq işq aldıqıcı bolğan çigra sırtıqı yetküzüş usulu arqılıq Otura Asiyadaki texmi keng rayonlarga təsir kösətkili boladı. Yeni yol, bir belbaq bir yol alaqısını ravallaşdırışını çoğunqurlaşdırışının muhim yolu buluş süpüti bilen, Cungu karxallarının Otura Asiya dövlətleri bilen boğan ixtisat soda alaqısı, kəsb həmkarlıqı və xalq durmuşu əşyaları obordini texmi ravallaşdırıdı. Bir belbaq bir yolunu tən quruşdiki bayraqlar tör və belgi xarakterlik marka buluş süpüti bilen, Cungu Avropa növbəti poyezinin qatnaş miqdarı 130 mingdin. Mal toşuş qiyməti 520 milyard Amerika dollardan eşib, Yepek yolu ixtisat bəlvəqədə toxtamay qatnavatqan Polat Karvanğa ayılınıb, Avropa-Asiya alaqısını ravallaşdırışını çoğunqurlaşdırışını puxta terəki iyi qaldı. Cungu Tömür Yol Qurohi Yük Transport Bölümü Qoşumçı Əşya Obrot Mərkəzinin modiri Wu Jiaoxin mundaq dedi. Cungu Avropa növbəti poyezinin mulazmət dairəsi Asiya-Avropanı asas cəhətdən qapladı. Cungunun çigra sırtıda şimal, otra, cənubdun ibarat 3 liniyada tən qatnaydıgan köp mənbəlik yol əndiyisi şəkilləndi. Yuqur önümlük ravallaşdırılgan, köp yönlişlik uzartılgan, denizlən quruqluq öz ara tutaşdırılgan Cungu Avropa növbəti poyezinin çigra sırtıdaki yol toru əndiyisi künsir mükəmməlləşməkdə. Bir belbaq bir yolunu tən quruş Cungu öz aldı qıldıgan iş emas, bəlki tən qurğucu dövlətlə birlikdə qıldıgan iş. 2023-cü ilin 10-cu ayda Rəis Xi Jinping 3-cü növbətlik bir belbaq bir yol xalqara həmkarlıq başlıqlı münbirinin içiliş mürasımıda monolanı təkidlədi. Bir belbaq bir yolunu tən quruşda tən kengşiş, tən quruş, tən bəhirlişdə çıngdırıb, oxşaş bulmağan mədənilik, mədəniyyət, ictimai tüzüm, tərəqiyyat basqıçıdaki pərəqdən xalqıb, hər qaysı dövlətlə alaqısının yeni yolunu içib, xalqara həmkarlıqının yeni ramqısını bərpa qılıb, insaniyyətinin ortaq tərəqqi qilişinin ən çox ortaqlığını mücəssəmləş gerek. Növbətdə dünyadakı 4-dən 3 qism dövlət bir belbaq bir yolunu tən quruş

چون ائلیسی کرپ 4000 دن ارتوق همکارلک ترنا قنات یادوردی. بر بالغ بر یول نتان قرش ارقلق چونگون شکن سطق ایچیویتیش دروازی باغان سر چون ایچلی. اشکی قروقلق رایولری ارق مدابیجدن الده حجومچه غیلندی. دیانز بوی رایولرنا ایچیویتیش ترقیاتی تیخم یکر پلی کترالدی. چونگو بازرنان دنیا بازر بلن بوغن علاقسی تیخم قویخلاشدی. Bu yılın aldıngı 20-da dövültimiz tən qurğucu dövlətlərinin strategiyesi bilən cipslaşdırışını davamlıq çoğun qurlaşdırıb, ixtisat sodi həmkarlıqı, alaqın rəvallaşdırış qatarlıq cəhətlədə üzlüksüz yeni ilgirləşlərini qolğa kəldirdi. Dövlətik tərəqiyyətə ıslahat komiteti siyasət tətqiqat işxanısının müdiri Cangyi Mondaq dedi. İqtisad sodi həmkarlığı cəhətdə tən qurğucu dövlətlərlə bolğan mal import eksport ümumi summası 12 trilyon 970 milyard yuan yetib, oxşaş məzgildəkidən 14.8% eşib, taşqi sodi ümumi summasının 50.9%-ni egiladi. Bir balbaq bir yolunu tən qurışdiki selimi həmkarlığı yuqori pan texnika, yeşil tövən karbon qatarlıq sahələyə sijil kengaydi. Алақын раваллаштырыш жәтті Венгрия-Сибирия төмір елінің Венгрия бөлігіде үйік транспорт қатнышы башланды. Джунгу Қырғызстан-Өзбекистан төмір елінің ұмымы линиясы да іш башланды. Қайды өлчәмні үмшақ тұташтырыш жәтті, дөлтіміз тән құрғычы дөләтләбілін өлчәмні өз ара итрап қылыш, қайдыны чипсылаштырыш, төзімні раваллаштырышны давамлық елгері сүрді. Zambruq texnikisi, şalğut şalqatarlıq, kiçik həm güzel xalq turmuşu türləri texnik köp tən qurğucu dövlətləyə davamlıq nəbiyyət gözdi. Cungu təşəbbüsdən xalqara əməliyyət keçə, tom sızmə rəsimdən inçki sızmə rəsim keçə, bir balbaq bir yolunu tən quruş yuqur süpətlik tərəqiyyatının yeni basqıçıqı kirdi. Kəlgüsü yüzləngəndə Cungu davamlıq bir balbaq bir yolunu tən qurğucu hər qayıs tərəflərinin işçəncilik həmrayı bulub, bir balbaq bir yolunu tən quruş xalqara həmkarlıqının uzaqca muqum ilgirləşəyi törtkü bulub, dünyağı nəbiyyət güzdüğən bu bəxt yolunu bağın sırı kən aydıdı. Xi Jinping uluqvar planını axırıcı davamlaşdırışda çıxın durub, bir-birləb işləb türlük xalib xətlər xırıslanı bağdırlıq plan yenib, bir balbaq bir yolunu yuqru süpətlik tən quruşunu qatdi təvrənmək olğı sılcıdıb, İnsaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqa, törtkü buluşqa, texmi zor töhpü qoş kirək dedi.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Tabii Baylıq Ministerliği yakında tanıştırıp mındaq dedi. Növette, memleket boyunca 1000'dan artıq devlet derecelik, 4500'n artıq ölkü derecelik yeşil kan kurulup, kan rayonunun ekologilik muhitini yaxşılaş sicil ilgiri sürülüp, baylıqdan universal paydını seviyesi önümlük östürülüp, kançılıqının tipini yeşil tıpı özgertiş tertiplik ilgiri sürüldü. Anhui ülkesi Tonglin şehri, Tongguan rayonu Şihu Bazırı Nonglin kentinin Moli kiçik bazırıda köpkük asman söpsüzü köl suyu, ak asmı körük, kırgahtiki yağış uy qatarlıqla kişinin közünü çağındaddi. Şihu bazırının başlığı Leucun tonuşturup mandaq dedi. Bu yada ilgiri uzun mezgil taş qizilgashqa, tağ yavdisi etilip qilip, daşqalla dövülünüp, su tosulup qilip, bu cayının ekologiyesiga gavdilik mesele payda qilgan idi. Leucun mandaq dedi. Biz taşlandıq kan azgılının ekologiyasını əsli kəltürüşünü başınış noxtısı qılıb, ilgirki taş qezeş meydanını yap yeşil kan köli, qiyataş şaqıratma ekologiya mənzirsigə aylandırıb, istirahat, yemək işmək, su üstü tənərkiti, daldı qonuş qatarlıq, yezi kənd kəsiblərini yaxşılab, turalğı muhidini gözəlləşdirib, ekologiyanı əsli kəltürüş, yezi kəndlərinin süpütünü östürüş, amının kirimini aşırışdın ibarət 3 tərəfinin ortaq payda eləşini işqa aşırdıq.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, ata-anlar əmgək tərbiyəsi mə ballağa həmrəh bolışı kerak. Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu haqda xəbər verirdi.
1: Yaqınki bir məzgildə Jiajang Yevudiki bir dadının oğlunu elib tomuzda tamaq toşuyotqan görünüşi qızıb getdi. 14 yaşlıq bala, "Öyrəniş nəticəm yaxşı olmasa, yamını kəs toşuğucu bulaman" deyəndə, dadısı onun qaradıya bəməsdən balasını elib mal toşuyduğan toşuğucular qoşunuğa kirgan. Həm də 100 yuan iş başlaş məbləği veriş, motosikli təydəb veriş, zakas eliş, yol çıxımının həmisigə bala müstəqil məsul buluş qaydısını bekitgan. Toşuğucu buluş arqılıq, oqışdın bizar buluşunu davalaşının önümü qandaqıraq. Bir ayğı yıqın yes qilish arqılıq bir vaqt çapa tartıpla kitap oqışını yaxşı görüp qilishdek tətir aylış kelip çıxmağan bolsumu, amma oylumağan yerdin ata balılıq münasibətəsigə kelgan. Oğlu dadısıga qarışdırmasdan, bəlki dadısıga köngül bölüşni, turmuşnın asan əməslikini düşüngən. Dadısımı özgərgən, kotoldaşını azaytıp köprek əmra buluşqa başlağan. Tamaq toşuş, quruluş ornığı berib xış toşuş, teriqçılıqnı başdan keçürüş, yüzünü seriq topuğa, dümbisini asmanğa qılış, yaqınki yıllardan buyan yaş ösmirlərə qartılğan əmgək tərbiyəsinin şəkli köp qıl bulub, onların iradəsini çıngıtıb, çapalıq şəraitdə məsələni həll qılış qayrətini yetildirdi. Biraq bunun qayışıb kilib çıqqan talaş tartışlamı az emas. Bəzilər 100 qitim tərbiyə bərgəndin görə, özü bir qitim qığa yaxşı. Yaş ösmirlərə turmuşdan haqiqi əhvalını qol selib qıldırıb, yes qıldırğan ən yaxşı deyişdi. Yəni bəzilər quramığı yetməgənlər yuqur sicillikdiki əmgək bilən şüğullansa bexətər mu, bəlgiliğinə uyğun mu dəb soraşdi. Ögənlisə cəpa çəkişki toğır kilidu. Bu mu, əmgəknin ızzət törmətigi məlum dərəcədə ziyan yet güzəmdu digən avazlar mu bab oldu. Törlük hadisə və avazlar bugünkü gündə biz qandaq əmgək tərbiyəsigə muhtaj digən temiqə qartaldı. Əmgək tərbiyəsi, cəpağı çıdaş tərbiyəsigə pütüllə oxşumaydı. Məhəllə mülazimeti, kəsbi keçürmüş, yez əmgəki, etiz eriq dərisxanısı, xılmıxıl əmgəklərinin həmmisi yol bulub, qancılık cəpalıq boğa alıqı da əməz, bəlkə yaş ösmürlərinin konsilib işləş əməliyyəti də, əmgəkini qədərləş uruqını çeçib, iradisi çinıqdırış davamada boşaşmay körəş qılış royini yetildirişdə. Əmgəkini vaqtlıq vəzib əməz, bəlkə adətkə aylandırış gerək. 24 mövsüm gəlgişib əmgək qılış, aşxandiki aşbəzdən tamaq qeçişini ügünüş, qeyri-maddi mədəniyyət miraslarına varislik qıqıcıladın maharət ügünüş. Sistemlik mədəniyyət bilimlərini ügünüşdən başqa, ali, otra, başlanğış məktəblə, oqıqıcılani pilalı qalda, köndülük əmgək, işləb çıxırış əmgəki və mülazimət tipidiki əmgəki qatnışqı təşkilləməkdə. Qismən ali məktəblə yenə əmgək tərbiyəsi bilən ixtisaslıqlarını tərbiyələş, işqi orulışış, igilik tikləşdirmə birləşdirməkdə. Hər bir paç köktat, hər bir paç yeməklikdən ibarət kündülük istütəklər içində yaşlı ösmürlər əmgək qımətini texmi çonqor his qılıb, məsuliyyətin zimmisi ilişini küçəytib, öz bitilişinin ultişini qatlam-qatlam puxtlamaqda. Əmgək maharibi mu, həmra buluşqı muhtaş. Quruq vəz, nəsiyyətlə bilələ toxtab qılışqı bulmaydı. Dadının çöküş şəkildiki əmgək tərbiyəsi balıla və tordaşlarını təsirləndir ələydi. Muhimi onun kəsbdaşlıq rolu bulub, balala bilən mörünü mörgü tirəb can qıldı. Ata-anılar mal yetküzüş üçün paypetek bulub jürgən küllədə, balısının besimqi taqabıltırış uxtidarını tunub yetudu. Şunaqla, ailəsi dəmra buluş və pikir almaşdırışdiki yetərsizlikini tunub yetudu. Deyqancılıqnın cəpasını bilməslik, rahat parağat ki bir iliş deməkdir. Əmgək tərbiyəsi yaş ösmürlərinin öz betilişidiki muhim dəris. Oxşu işidiki muvafiq buluş muhim aldınqı şərt. Yazlıq tətil məzgili boğaşqa ata-analar balalar bilən billə turmuş dəris xanısı əmgək nəx məydanıqı verib, qatıq tələb qoyuş davamıda teximi köp ilham veriş və ortaq hissiyyətini sındırıb, həmra buluş davamıda işki hərkətləndirgüş küşünü urğutub, mənilik həm əhmiyyətlik əmgək tərbiyəsi də əqiqi nəticə ünüm hasılqı ilişik gerək.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, tibbi hüsn tüzək sahəsində yaxşısı ilə yamanı arlaşıb gediş məsələsi bir qədər gəvdlik bulmaqda. Muxbirimiz Nozgül İmir bu haqda xəbər verdi.
1: Bazar ihtiyacının işığa erişib tibbi hüsn tüzək kəsbinin bazar külümü özüksüz kengaydı. Tibbi hüsn tüzək aparatları yağmurdan keyinki bambuk notstek arqa-arqadan içildi. Amma növbətdə tibbi hüsn tüzək sahəsində yaxşısı ilə yamanı arlaşıb gediş məsələsi bir qədər gəvdlik bulmaqda. Nurgun istimalçılar hukuk menfaati ziyan uçturuş meselesi yolu kalıqını inkas kılıp, tibbi özün süsleş kesbini nazar kılıp başkuruşunu küçüğe işini talep kılmaqta. Bir kısım kanun sorunlar belgeli mihlapalda davalaş, özün süsleş mulazımsın hıdat edurgan. Hatta bazıları tor süpüsün paydınlıp, saxta teşvik kılıp, ünümünü köptürgen. Bunda kanunsuz özün süsleş oruları istimalçılarının cismani ve ruhi sağlamlıkını ziyan uçuratmaqta. Saha icazeti prinsipini yolu koyuş, davalaş pazarının sağlam tərəqiyatı kapayet kılışının muyum aldın kışarıdı. Şuna səyiyyə sağlamlıq məmuri tarmaqları tibbi özünüzdə şifahallarını əngi aldırış uçurlarını başqoruşunu küçəyt işşər. Davalaş süpitini kontrol kılışını küçəytib, kəsib icazeti ötkülünü çan tutuş gerek. Canşi Jingwu'da adukat qorunun adukati Gao Jingfei tunuşturup mındaq dedi. Şunan bilen bir vaqtta istimalçılarının tibbi özün tüzəş mulazimiti aparatlarının salayitik ige yaki igemezlikini paraklandırışka kolaylıq yaratıp beriş gerek. Yana uçur aşkarlaşını küşeytiş gerek. Ala kadar kesip icazeti biciriş yaki enge aldırış talep kılınganda birlik hikayegen icdimai inavet kodi qatarlı uçurlarını koşup kırgızış gerek. Hem de cemiyet aşkarlaş gerek. Wang Han'ın bultur məlum davalaş özün süsləş aparatı da davalaş özün süsləş operasiyasını qıldırıb, təxminən 130 milyonun artıq pıl xərc digən. Operasiyadan kin əsli giriş məzgildə ağırıq sizin payda boğan. Lekin bu tibbi özün süsləş mülazimti aparatı şəxsi bədən süpiti səbəblən köz boyamçılı qınmaqçı boğan. Amalsızlıqdan Wang Han'ın hükumət doktorxansıqı berib kisəl görsətgən. Təkşürüşdə bu aparat təşviq qığan operasiya türünün əmliyyətkə uyğun əməsdiki aşkarlanğan. Onun üstügə, onun yüzügə uqul sılış operasiyası qıldıqan doktorunuma münasib doktorluq salayeti yoxluqa aşkarlanğan. Tibbi özün süsləş kəsbinin paydısı köp boğaşqa nurğun kəsbkarlarını cəlb qınmaqda. Amma bəzi tibbi özün süsləş aparatları münasib salayetini hazırlığan təqdirdimu, lakin bunun içindeki doktorlarının bir qismi doktorluqlı salayetini hazırlamağan. Bəziləri pəqat münasib özün süsləş kursu qatınışış keçirmişi ba. Şuna yenidən oturuq uyulğan pikirdə doktorluq salayeti yox adımlarını tibbi özün süsləş texnikisi boyunca tərbiyələş qatıq məni qılındı. Doktorluq salayeti yox kişilərinin tibbi güzellik mülazimdi bilən şoğunluş yuçqını tosuş gerek deyilgən. Şunun bilen birgə bəzi istimalçılarının tibbi özün süsləş bilen turmuş özün süsləş uqqumuğu boğan tunuş inəqəməz. Bəzi turmuş özün süsləş soruları bəlgili mıxlapalda ticaret dairisinin alqıqan davalaş türlerini yolu qoyğan. Bəziləri hətta uqul qılıb uruşqı bombaydıqan məxsusatını terigə uqul qılıb uğrub istimalçılarının cismani sağlamlıqıqa ziyan sağan. Turmuş özün tüsləş aparati ticaret kılışta ammevi sorularının tazlıq icazat namısını iliş gerek. Onun üstüge pəqat özün tüsləş mulazim bilen təminiliş gerek. Tibbi özün tüsləş aparati ticaret kılmaqçı bolsa davalaş aparatlarının kəsbi icazat namısını iliş gerek. Andın tibbi özün tüsləş mulazimtinin qanaydıya durğul buldu. Şuna turmuş özün tüsləş aparatlarının tibbi özün tüsləş paliti bilen kanun xilapalda yaki şəkli özgərgən alda şoğunluşuqa yol qoyulmaydı. Beijing Soda Sanayi Taşvisi kanun şöyənin oxutqıçısı Cao Xinyu mundaq dedi. Turmuş özün süsləş aparatları tibbi özün süsləş mülazim bilən təminləşki bulmaydı digəndək agaqlandırış sözlərini çaplab, istimalçılarını əskərtiş gərək. Mütəxəssislə mundaq təklif bədi. Bazarını nazarat qılıb başqırışını küçəytiş bilən birgə istimalçılarımı tibbi özün süsləş aparatları, məsul doktor və tibbi özün süsləş məxsusatlarının səpası və süpitini pərqləndiriş ixtidarını östürüş gərək. Muntizim davalaş və güzəllik aparatlarını tallab kisəl görüşüş gərək. İhtiyacallıq bilən toxtam imzalaş, dəlil ispatlarının vaxtıda saxlaş, xəyab xatarının aldınılış ingi və ixtidarını östürüş gərək.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, muvafıq miqdarda pivə içib bəlsə, rastlılığa sönək şalanlışının aldığını ağılı bulamdı. Tövəndə bu axtki xəbirimiz deyiqtınladı boludu. Muvafıq miqdarda pivə içib bəlsə, rastlılığa sönək şalanlışının aldığını ağılı bulamdı. Pivə doğrusunda söz buğunda bəzlə, muvafıq miqdarda pivə içib bəlsə, sönək şalanlışının aldığını ağılı buludu deyişidu. Pivə tərkibidə selsi elementi bar. Şuna, sönəknin sağlamlıqıqı bəlgilik paydısı bar, digən qarışının payda bulu şirki səbəb şu ki, PV tərkibədə həqiqətən selsi elementi bar. Amma adam bədinin selsiyə bolğan ehtiyacı normal yemək içmək arqılıq toluqlansılı küpayı. Əksicə, PV içini yaxşı görüş sönək paydasız. Tədqiqatlardan məlum buluşca, əgər hər günü 500 ml-dən artıq PV içsə, sönək çürüklüşüb, sonuç xəvbi yuxarı boladikən. Əgər siz yana muvafiq miqdarda haraq içiyi salamətiki paydalıq digən sözgi işənsiniz, nopozluq tədqiqatlada nemi deyildiğalıqı qarab yığın. Nopozluq tibbi jurnaladiki tədqiqatı körüsülüşcə, 2022-ci ili dünya boyicə təxminən 740 min rak kesli bimari yenidən payda bolğan bulub, haraq içişilən münasibət ikən. Bu, bir yılda nəcə 100 min bimarının hər günü digüdək haraq içib bu kisəlini tapqalıqıdan deyərək berudu. Spirt türdiki rak payda qoğucu madda. Əməliyyətdə bexətər haraq içiş miqdarı yox. Əmdə öz məliyi qoyub etib haraq içiş üçün bahanı izdimən. Haraq içkəndə şüxul signal payda boludu. Bu, sizin haraq içişki maskəməydiqallıqınızını küşəndirdi. Spirt gərcə bir dəmlik xoşalıq ilib gəsimi, ləkin salamətlik əhvalınız yarı bəmisə ehtiyat qılın. Tövəndikisi haraq içişki maskəməydiqallıqını bildirdiğən signalla, bununqa hərgiz səl qarmam. Birinci, haraq içkəndə yüzü qızırış. Haraq içkəndikin yüzü qızırış naidi köp uçuraydı. Bəzlə bir neçə yutum içiblə qızırıb gedidu. Bəzlə yəni biraz dinkin andın namayan boludu. Məyli qayıs türgi təvəb olsun həmisi bədəndiki etil aldeyidinin yığılıb qilişdən kilib çıxıdu. Formaldiqi oxşayış etil aldeyid ziyallıq boğğan rak paydaqı qıcımadda. O bədəndə toplanqanda bütün bədəndiki qan tumor, nerva, muskul qatarlıq toqulmulanı qıdıqlab zəhərlik zəxminlişini kəldürüb çıxırıdı. Haraq içkəndə yüzü qızırış, qızarmaslıq bir adamın haraq kötürəlişi ya ki kötürəməsliyi bilən münasibəsiz. Haraq içib yüzü qızırdıqan kişilərinin tenidə etil aldehid dehuragizadəb atıldıqan bir xil enzim kəmçil bulub, spirt metabolizmi etil aldehid qaylanğandan kin davamlıq parçalanmaydı, həm də bədəndə topulundu. İlmi tədqiqatlardan məlum buluşcə, bu xil maddının kəmçil buluşunu gen bəlgiləydiğən bulub, özgətkili bulmaydı ikən, həm də müayyən irsiyyət xayişiqi iyi ikən. Esinizde bolsun, haraq içkəndə yüzü asan qızırdıqan kişilər üçün etkanda hər bir yudum haraq içiş salamətki tolımı ziyallıq. İkinci, haraq içkəndə demi sıqılış. Haraq içkəndə ehtiyat qılış gerek. Spirt jürəknin yükünü aşırıb, yürək soğuşunu tezildi veydudu. Əgər yürək ixtidarda məsili bolsa, ya ki spirtqı səzgürü bolsa, haraq içkəndinkin demi sıqılıdı. Əgər adətdə teniniz sağlam bolsa, Amma haraq içkəndinkin içini sıqılsa, bədininiz sizge şunu əskərtidu ki, bək köp içivasınız spirtin zərinib qalısız. Əgər bu toyğu davamlaşsa, dərhal doktordun yardım soraş təklifini birimiz. Üçinci, haraq içkəndinkin iç sürüş. Haraq içkəndinkin iç sürüb toxtumusa, aşqazan üçəy qıdığılınıb, ya ki, cigər və aşqazan üçəy ixtidarda məsli görülüb, bədənini spirtin vaxtıda bir tərəf qılanmaydıqan qıp qoyuşu mümkün. Onunla başqa, əgər özünüzün burunqıdan asan məsbub qaldığalıqınızını, ya ki, haraq götürəməydiğən bub qalığalıqınızını bayqısınız, bu, cigərinin metabolizm ixtidarının tövənliyəlikinin signalı. Cigər qeydişiş, cigər haqqı oxşayış eğir kesələ izləb gəgəndə andın haraqdaşlaşını oylama. Haraq keçilə haraqdaşlıqan dinkin cigəri rastlılı yaxşıb getəmdi. Haraq içinin xoşallıqı pəqət bir dəmlik boludu, əmma bədəngi boğan zeyni uzaq müddətlik həm həssiləb aşıdı. Onun cigər raki, aşqazan raki, yuxarı qan besim, yürək muskul kesli qatarlıqlarını kəltürüb çıxırdıqan asaslıq səbəblərinin biri ikərliki allaqaçan ispatlandı. Əgər haraq içkəndinkin cigər, aşqazan, yürək, boğum muskullardan ibarət 4 orunun ağırıqalıqını bayqısınız, bu sizin haraq taşlaşınızı əskərtidu. Əməliyyətdə haraq taşlaş cigərini asıraşının ən bivasta önümlük usulü. 2018-ci ili Angliya Medisina jurnalda ilan qılınğan bir türlük tədqiqatda 94 nəfər pidayı qubul qılınğan. Ulanın həmisi 30 dərəcədən iğir dərəcəcə haraq içidiqallar bulub, hər həftədə 30 hesablan bir cın işkisər aqaraq, ya ki 10 butlıqa 750 ml-lik pivi içidikən. Təcrübə başlanışdan burun qatnaş quçula 2 qrupuğa bölünüdü. Bir ayda bir timim haraq içməydiğən haraq taşlaş qrupisi və doğumlu haraq içidiğən siliş durumu qrupu.
Bir aydan keyin haraq tashlash grupisining insulinga bo'lgan qarishligi qon bosimini tövallaydi. Jiga iqtidorimi yaxshilandi. Ammo selishtirish grupisining bu ko'rsatkichlari asos jihatdan o'zgarmaydi. Sağlamlıq üçün haraq tashlash bir aqlana tanlash. Agar siz haraq tashlashni o'ylashayotgan bo'lsangiz, haraq ichish miqdorini azaytishdan boshlab, tadrijiy holda spirtsiz turmush odatini yetildiring. Esingizda bo'lsin, sağlamlıq bebaha. Haraq tashlash sağlam turmushga qadam qo'yishdagi muhim bir qadam.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, ağçaşının ösken oruna qarab bədəninin qaysı yerdə çataq balığını belgili buludu. Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Nurgun kişilər çaşının ağırışını irsiyyət ya ki, besim eğirliqdən dəb qaraydı. Əməliyyətdə ondaq qəməz. Çaşının rəngini tük xaltısı, qarı pigment öcəyrisi asılı qılğan pigment bəlgiləydi. Qarı pigment öcəyrisinin iqtidarı ziyan qoşursa, ya ki, qarı pigmentin bir kişi yetəlik bulunsa, ağçaş payda buludu. Oxşaş bulunmağın orundaki tük xaltısı, bədəndeki oxşaş bulunmağın işki əzalanın sağlamlıq qalı digin maskelidir. Orunu oxşaş bulunmasa, beşərət berdiğən məsillərmi oxşaş bulmaydı. Bugün köpçilikke, oxşaş bulunmağın orundaki ağçaşlarının sağlamlıq məxbi numurlarını söz əp yerimən. İşkiçi kısa akırış, cigər öt çıxarğan kəypiyyat signali. Ən köp uçuraydıqan işkiçi kigi çıxan ağçaşlarının köpincisi cigər öt sağlamlıqı bilən zeş münasibətlik. İşkiçike çaş, puttiki, şoyan öt tumurunu boylap mağdığan orungu təbəb olup, öt bilən cigər bir-birini öz cigalıdı. Əgər cigərdə yel yığılıp qalsa, cigər bilən ötünün ısıqı içip gəlsə, qan və quvvət ayınlaşı ravan bulmay, tük xalçı yetərlik uzuqlığı erişəmək, ağçaş payda buludu. Bu xil ağçaşlıq kişilərinin köpüncisi də roşən keypiyyat qeyinçilgı buludu. Ya uzun müddət aldıraqsallıq qılıp asan açıqlındı, asan çeçilidu, ya daim ğəmkin jürüdü, ziyad köp oylundu. Yana ağzı açıq, ağzı quruş, kökrək və beqilləri çın qılıb ağırış, uyqusuzluq, köp düş görüş qatarlıq kesəlik alamətlərmi körüldü. Ғарып тибабеті нұқтыстан етқанда ұзақ мұдәт рой ебесім еғір болса, түнәш, нерві ішке ажыратынларының қалайым қалылышыны кәлтіріп чықырып, қарып егмет өйжәйірлерінің қорышыны тезілді бейтуді. Бұл мұным үшін ұзақ мұдәт түнәйдіған, тәшвешіліндіған қызметчілерінің ішке чеке чашларының әң асан ақырышының сәвәбі. Бұнығым берілдіған кішік тәкліп бар. Әр күні кәс саат 11-дің бұрын ұқлаш. Бұл жегер білән өтінің зәріні әйдайдіған алтын уақыты. Bu adətdə təycun pəllisi, yəni putki çoğun put parmaqları bilən ikinci put parmaqları arasındakı oyman cayını ulap bərsə, cigərini ravallaşdırıb, ғəm əndişini tügütüb, keypiyyat besimini yeniklətkili buludu. Pişanı bölükədiki axçaş, tal və aşqazan acizliqinin yoşurun signali. Pişanısıqı axçaş düşüş, köpallada tal və aşqazan iqtidarının acizlişi bilən münasibətlik. Pişana Zuyangming palasidagi oshqozonga o'tadigan joy bo'lib, tal va oshqozon qon va quvvat manbasi bo'lib sifati bilan iqtidori tuvallab, qon va quvvat yetarlik bo'lmasa, pishandagi tuk xoltisini quvvatlantirgili bo'lmay, oqchashning ko'payishini keltirib chiqardi. Bu xil kishilarning tipik ifodasi tuvaldikcha: chiroy sog'irish, ro'yi jihatdan charchash, odatda ishtahasi tutilish, azroq yesla qo'sqi ko'pish, yana cho'ng tarti suyuq kelish, putqoli mag'dursizlanish qatorliq alomatlar ko'rildi. Uzaq müddət yemək-içmək qanuniyyətsiz buluş, hədidin ziyadə köp yeyib içiş, ya ki hədidin ziyadə tamaq yeməslik, tal və aşqazanın iqtidarını zəxmələndürüb, ozuqluqnun sömürülüşü təsir yetküzüb, vitamin B, mis, sinik qatarlıq mikro elementlərinin kəmlikini kəltürüb çıxırıb, çaşının aqırış alamətlərini eğirləşdirib etudu. Bunuğa berildiğən kiçik təklif olsa, üç vaxt tamaqının vaxtıda normalıq yeyiş, xam, soğuq, maylıq yeməkliklərini az yeyiş, adətdə piçək gül, çılan, yesimi soq qatarlıq talını sağlamlaşdırıb, quvvətini aşırdığan yeməkliklərini köprək yeyiş. Zusənli pəllisi, yəni tızının astıdiki tört barmaqçılı kildiğən orunu uğlab, tal və aşqazanın ixtidarını tənşəş gərək. Başının üstü və arqı minədiki axçaş, börək qoti yetişməslik əskərtdişi. Baş və arqı minədiki axçaşının köpincisi börək qotinin yetişməsliki bilən münasibətlik. Cungo tibabətədə börəknin cəvhəri çaşda dəb qarıldı. Börək cəvhəri yetərlik bolsa, çaş qapqara həm qoyuq buludu. Börək qotu acizlab kəssə, çaş ozuqluqunu yoxdub, tədrici aqırıb getudu. Baş və arqı minə dümay tümri, dosaqnın ayınış oranı bulub, börək bilən boğan münasiyyəti ən ziş buludu. Bu xil axçaş otur yaş və yaşanqallarda bir qədər köp uçuraydı. Ləkin hazır nurğun yaşladımı görülməkdə. Bulub mu, uzun məzgil tünəydiğən, ziyadə çarçap getidiğən, cinsi turmuşqı çək qoymaydıqan kişilədi yenə bəl, put, telib, mağdur sızılınış, başqiyib qulaq qonuldaş, əstütüş qabiliyyətə tövəlləş, soğuqdun qorxuş qatarlıq alamətlə kör oludu. Qərib tibabətə nöqtüsünə etqanda bu mu, irsiyyət, işki acıratınlarının tanponsızlıqı. Məsələn, qalqansman bəz iqtidarının normalsızlıqı bilən münasibətlik buluşu mümkün. Bunun gibi yerildiğin təklif olsa, adeta qarı purçaq, qarı küncüd, üzmə qatarlı qarı rəngli yeməkliklərini köpürək yiyib, börəkni uzuqlandırış. Uzun müddət tünəşdin, ziyadə çarçaşdın saxılınış. Muvafiq hərəkət qılıb, tən sapasını küçə etiş gərək. Çaşın sağlamlıqı kapalətli qılış üçün mü, tövəndiki nöqtələrə diqqət qılış gərək. Toğru çaş yuyuş, asıraş, intayın mühim. Çaş yuyuş qitim sanını çaş süpütüge asasən tənşəş gərək. Қысқа чаш, яки майлық чашни 1-2 күнді бір қайттым. Узын чаш, яки құрғақ чашни 2-3 күнді бір қайттым юйш керек. Башны жуғанда суның температурасы бәк юқыр боп кетмәслік керек. 40 Цельсия градус атрапыды болса муапық болуды. Тырнақ білән баш терісіне таталашқы болмайды. Бармақ білән теріне енек оғлаш керек. Чашни зияды бояш, бүдір қылыштың сақылыныш керек. Бұл химиялық бір тарап қылыш чашни зақымландырды. Сыртқы чыққанда чашның аптапқа қақылыныштың сақылыныш. Күллік тұтуш, яки қалпақ кейіш керек. Тамаки ташлашмы ұнайтым мұйым. Тәтқиқатладым байқылышча, тамаки чекішілінің теченің балдыр ақырыш ехтималлығы тамаки чекмейдіған кішілінікедің ішкі әсідің төт әсігі жоқыр болды екен. Дайым баш терісіні оғылаш қысмен қан айылынышны елгірі сүрішкі пайдалық. Он бармақ білән отыр хал күшілік күш білән башыны тарап, андын, алдыдын кенігі оғылаш керек. Әр күні чаш тарғанда баш қысмедегі пәлілені өнімлік ғыдықлап, қан айылынышны яқшылығылы болуды. Техімі мұйымы өзінің пысқик халетіні тәңшеш керек. Ақ чаш, әргізмі, кеселгі ғырыптар боғалықның намайендісі әмес. Шының үшін нормал болған бұқыл аламетке нормал позицияды болып, оның тұрмыз сүпті кейпиятқа ниспеттен еліп келдіған тәсіріні әң түвенчекке түшіріш керек.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, 40 yaşını aşqanda muskul zor miqdarda xorab gedidi. Aldını eləş üçün qanda qılış kerak? Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu vaxtı xəbər verdi.
1: Muskul adam bədəndəki ən mühim əzaların biri bulu sübti bilən küş və hayati küşdən deyirək verdi. Nurgun kişilər məlum yaşdan aşqandan kin muskullarının köpləb xorab ketidiganlığını bilməydi. Adam bədəndə cəmi 600-dən artıq muskul buludu. Adətən 40 yaşdan ilgəri muskulların sübti tədricə köpüyüb, muskul küçü tədricə küçüyüb, 40 yaş öpçürsdə yuqur pəlik yetidu həm saxlındı. 50 yaşdan kin sonak muskullarının miqdarı tədricə azıyıb, muskul küçü tədricə tüvəlləydi. Tədqiqatlardan bayqılışca, 50 yaşdan aşqandan kin put muskullarının sübti hər yili 1-2% kiçə, muskul küçü hər yili 1.10-5% kiçə tüvəlləydi ikən. Jungodagi kishilar to'pida muskul aziyish kesilini tarqilishchan kasalliklar ilmiy bo'yicha tekshirib tadqiq qilishdan ma'lum bo'lishicha, mahalladagi yashanganlarda muskul aziyish kesiliga girdtor bo'lish nisbati 8.10-9.38.10-8% kichi bo'lib, erlarning kasal bo'lish nisbati ayollarnikidan yuqori ekan. Uning ustiga yoshning cho'ngishiga agishib, muskul aziyish kesiliga girdtor bo'lish nisbati ko'rinarli ishib, 80 yosh va undan yuqori yashanganlarda muskul ozlik kesiliga girdtor bo'lish nisbati 67.1% ga yetadi ekan. Hozirgi zamon kishilarining xizmat turmush usulining o'zliksiz o'zgarishiga agishib, internet davrida paydo bo'lgan uzoq o'tirdiganlar, hozirgi umumiy ahvol bo'lgan o'ruqlash iqimi qo'shilib, agar o'ruqlash usuliga diqqat qilmaganda muskullarni xorab ketishini keltirib chiqarib, muskul aziyish kesilining paydo bo'lishi tadrijiy kichiklaydi. Muskul aziyish kesili degan zot nima? Muskul aziyish kesilining qandoq zeyni bor? Qandoq oldini olish kerak? Muskul aziyish kesili yashanganlardagi tadrijiy taraqqiy qiladigan surunk muskullarining sübti, kuchi va iqtidorini yo'qotishga ta'sir ko'rsatadigan bir xil kasallik. Muskul aziyish kesili yashanganlarning turmush sübtini tuvalatib, yashanganlarni asalla yiqilib tushish, surunk sunish imkoniyatiga ega qilib o'lish xavfini oshirib yetadi. Muskul azlıq kesili kasallik sababiga asosan birlamchi muskul azlıq kesili va ikkilamchi muskul aziyish kesili deb ikki turga bo'linadi. Birlamchi muskul aziyish kesilini asosligi yosh bilan munosabatlik bo'lgan qiyirish keltirib chiqardi. Irsiyat amili asosliq sabab. Ikkilamchi muskul aziyish kesili asosligi oziqlik yetishmaslik, har xil kasallik, dorini qalaymqon ishlatish, tantarbiya faoliyatining oziyishi, nochar turmush usuli qatorliklar bilan munosabatlik. Faktlar shuni isbotladiki, diabet kesili muskul aziyish kesilini paydo qiladigan muhim xatarlik omillarining biri. Tantarbiya faoliyatining oziyishi nochar turmush usulining ikkilamchi muskul aziyish kesilining eng ko'p uchraydigan sababi ekanligini isbotladi. Muskul aziyish kesilida yiqilib tushish va surunk sunish xavfi eshib ketadi. Bemorning kundalik turmush iqtidori tuvallaydi hamda yurak kesili, nafas sistemasi kesili va belish to'salg'usi bilan munosabatlik bo'ladi. Buning bilan bemorning harakat iqtidori buzilib, turmush sifati tuvallab, mustaqil turmush kechirish iqtidorini yo'qotadi yoki uzoq mazgil boshqalarning holidan xabar olishga muhtoj bo'lib, o'lim xavfi oshadi. Muskul aziyish kesili balnisti yetish xavfini, balnisti yetish parvish narxini, balnisti yetish xarajatini oshirib yetadi. Undaqda qanday qilganda tez suratda o'zining

Radio anlıqçı dostlar, tüvəndə başucu Xi Jinpingin 2020 yılın 11 ayının 16 günü Mərkəz Dövlətini Ümumüzlük Qanun boyunca idarə qılış xizməti yığında qılğan ilmi nəzəriyyəni yetəkçi qılıb, sosialistik zaman yivləşqan dövlətini ümumüzlük quruşunu küçlük qanunçılıq kapalıdığı iyi qılış gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

0: Ula dövlətni umumüzlük qanun boyunca idarə qilishning açqıcı. Hər dərcilik rəhbəri kadrla partiya mərkəzi komitetinin dövlətni umumüzlük qanun boyunca idarə qilish toğrusidiki zor tədbir orlaşdırımlarını qatti izcillaşdırıb və əməlliləşdirib, başlamçılıq bilən qanunçılıqı örmət qilib, qanundun heyiqib, qanunu düşünib, qanunu igiləb, qanunçılıq təpəkkürü və qanunçılıq usuldun paydınıb, islahatını çonqurlaşdırış, tərəqqiyat qütürütkə buluş, zidiyyətini həl qiliş, muqumluqnu qoğdaş, xəvb xətərgi taqabıl duruş ixtidarını üzlüksüz östürüb, qanunu hürmət qiliş, qanunu ügüniş, qanunu rayiyyə qiliş, qanunu tədbiqlaşının nəmuniçilərdən buluş gerək. Qanunçılıq sapasi və məsuliyyətini qanun boyunca ada qiliş əkvalını kadrlarını sınaş, bağlaşının mühim məzmunuqı kırgızıb, qanunu hürmət qiliş, qanunu ügüniş, qanunu rayiyyə qiliş, qanunu tədbiqlaşını rəhbəri kadrlarının anlıq hərkitiyə və zörür sapasıqı aylandırış gerək. Yoldaşla, dövlətni umumüzlük qanun boyunca idarə qilishini çonqur alığı səlzitiş üçün cəzmən partiyanın mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini çıngdırış gerək. Hər dərcilik partiya komitetləri və xəlq hökumətləri qanunçılıq quruluşuqı bolğan təşkili rəhbərlikini küçəyitib, zor orlaşdırma, mühim vəzipə, noxtuluq xizmətlərini öz qoluda tutub, cayda əməliləşdirişkə əqiqi kapalətlik qiliş gerək. Partiya 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınının royini çonqur ızcılaşdırıb, 14-ci 5 il məzgilidiki ixtisadi, icdimai tərəqiyyat və qanunçılıq quruluşunu mas qədəmdə pılallaş, mas qədəmdə orlaşdırış, mas qədəmdə alğı səlzitiş gerək. Partiya Mərkəzi Komiteti Patarda Qanunçıl Cungu Quruluşu Yirik Planı və Qanunçıl Cəmiyyət Quruluşunu Yolu Quyuş Proqramısını besib tarqıtıdı. Yeni Qanunçıl Hökumət Quruluşunu Yolu Quyuş Proqramısı mı Patarda ilan qılınıdı. Hər dərcilik partiya komitetləri və xalq hökumətləri bunu çın, həqiqi, yaxşı tutuş gerək. Hər qaysi səb, hər qaysi tarmaqla qanunçılıq qarışını küçəyitib, Qətti türdə qanun boyca iş görüb, hər qaysi sahədiki xizmətlərinin qanunçilişi səviyyəsini üzlüksüz östürüş gərək. Qanunçilliq xizməti tarmaqları məsuliyyətini umumüzlük toluq ada qılış gərək. Mərkəz dövlətinin qanun boyca idarə qılış işxanısı bir tutaş maslaşdırış, həydəkçilik qılış təşürüş, əməliləşdürüş kütürütkü buluş məsuliyyətini ada qılıb, məsələlərini vaxtıda bayqab, muhakimi qılıb əl qılış kütürütkü buluş gərək. Şəkilvazlıq, bürokratlıqdan qatdıq saxlanıb, dövlətni umumüzlük qanun boyunca idarə qilishqa dair türlük vəzifələrinin əqiqi türdə dəlcayda əməlləşişigə əqiqi kapalətli qilish gerək. Dövlətni umumüzlük qanun boyunca idarə qilishni alğı səlcətiş, dövlətni idarə qilishdiki bir çonqur özgürüş, ilmi nəzriyəni itəç qilib, nəzriyəvi təpəkkürünü küçəyitib, nimi üçün dövlətni umumüzlük qanun boyunca idarə qilish gerək. Dövlətni qanda qılıb umumüzlük qanun boyunca idarə qilish kerak degan bu zor dövr temasiga nazariya jihatdan javob berib, nazariya bilan amaliyotni birlashtirish asosida yangi natijalarni uzluksiz qo'lga keltirib, partiyaning yangi davrdagi qonunchilik qurilishini kuchaytirish to'g'risidagi idea, nazariya natijalarini yaxshi yakunlab va yaxshi tatbiqlab, dövlətni umumüzlük qanun boyunca idarə qilish xizmatlariga Texmi yaxşı itəkçilik qilish şərt.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü ünüş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2020-ci ilin 11-ci ayının 16-cı günü Mərkəz Dövlətni Ümumilik Qanun boyunca idarə qilish xidməti yığında qılğan ilmi nəzəriyyəni itəkçi qılıb Sosialistik zaman yığılaşqan dövlətni umumüzlük quruşni küçlük qanunçılıq kapalitigi iyi qilish kerak nomli so'zining bir qismini anglatdi.

bilmen. Sen menden nefretlensen atıl. Man çiçtarına kıngıcı üçlüğün kedadu. Belkim, işkimiz ayrılgan aş gündün beri, meni ölgenge çıkırvetken sen. Demisim o, men allı kaçan ölüp boğan. Şundak durup, yeni yaşavatkalıqımga özümü heyran. Kişilerin nazırda, menin beş azayım saq. Hem, tolumu latapetlik, bəxtlik ayaldır men. Azalın adamlarının közü, haman şeyinin taşkiqi yaptığı qarap baha berişik adettengen. Ama, kim bu başkalarının işki dünyası da nemilerin oylavatkalıqını bilerleydi? Kim bu minin teşimde külüp yürgen dakiqını bilen, işçimde jığlavatkalıqım ne? Meğip kedivatkan adamının mən emez, royi allı kaçan tenidin ayrılgan işkerlikini dəp bereleydi. Yaq, yaq adal. Bunu hatta erimi bilmeydi. Bunda dəb, onu sana yaman gözetmekçi emez mi? Ras, o hakikaten yaxşı adam. Onun hiç çıkandıq səvəllik yok. Səvəllik ba deyilsə, onun fakat beni yaxşı görüp qağılı səvəlliği ba. Hemme sevellik mende. Minin, erimge köngül biremeyellikimden özle çoğun sevellik. Minin sebebimden, senin köngülün rencidi. Erimnin turmuştun köngülü su işmedi. Men muhem, dünyadaki en bəxsiz ayalga aylandım. Minin, hazırkı turkumni sen tasavvur kılamaysın. Şu çağda seni tallamay, neymiş onu tallığalıqımğa nın pişayman kısamı beka. Əsli mən, toyum bolsula həm iş ondulup gedudum. Turmuşumu yeni baştan başlayman dəb, xata oylap digen mən. Nədim biləy? Toyum boğan aş günüla pişayman kılışqa başıldım. Bırak, yeni bilişki ülgürenmedim. Bundaq desem, işenmesegen mümkün. Sen, əhremni tonumaysan. O savaq deşim, həm şapkatçim. Biz kiçigimizden bırlı oynap çoğun boğan. Başlangıçtın, toluq otturunu bütürgece bırlı oquğan. O burundula, meni bək asır aytdi. Heç kimge bozaqı qızmaydı. Mən üçün hər qandaq işini qılışdın yanmaydı. Mən mi onu bir tuqqan qeyrindişimdə görəttim. Ailəmizin əhvalını sən bilib getməksən. Deyəndək yaxşı əməs idi. Dadamın azğını maaşı bilən bir ayıldaki 6 adamını bəxiş asamı. Onun üstüge, anam ağırıqcan. 2 gündür bir doktorxana qatıraydı. Muşındaq əhvalda, minin yanıl örləb oxuşum mümkün mü? Əhrəm bulmağın bolsa, Ali məktəbdimi oxuyamağın bolatdım. O meni dəb, barlıq qarışıqlağı qarmay, özünün oxuşudun vazgeçib, sodigərçilik yolunu talladı. Onun yardımı da mən məktəbini xatırcam bütküzdüm. Bu cəhətdən onundan çəksiz minnətdar mən. Yeni bir tərəbdən mən Ali məktəbdə oxumağan bulsam sən biləmi tonuşmağan. Həm hazır qədək azablanımı tatib yürməyən bolatdım. Əhrəm gün nisbətdən mən də pəqət qeyrindaşlıq, minnətdarlıq muhabbetli bağ idi. Əpsus, oqış bütürgəndən kiyin ki işlə, mən oylağan dək bulmadı. Əhrəmnin mən üçün töylüyən bədəlləri gə, onun köğünlər ətqısam, yüz gələnməydiğən dək. Məni tonu idi qalanın nəpərdik qaldıqan dək toyğuğu çöndüm.
bir yaqı qarasam, mən çin yürükümdən süygən adamım. Yeni bir yaqı qarasam, mən üçün qoladın gəyən barlıq yaxşılıqlarını qığan əkirəm. Rəs. Mən şu çağda rastırlı işki taşının arasıda qaldım. Amma axırda, qalbimdeki minnettarlıq, nomuz tuyğusu muhabbetimden üstün kəgəndək, əkirəmdən təlibi qoşuldum. Amma, yaxşılıqı cavab qaytırış üstü qurulğan turmuş, muhabbetinin olanı silişki acizlik kaldı. Senin, kalbimdeki ornuğunu, əkrəmnin mağın hazırıqı çıkılıp gelivatkan yaxşılıqları iyiyelip getemedi. Mən seni unutup getemeyenin üstüge, yürüküm kündün küngü acizlap, mağdursuz nışqa başladım. Hazır, ornundun turğucilik ahvaldama əməs mən. Amağını qalmadı. Kalp yarısığa söygüdün başqa yeni nimi dəva bolsun deysen. Bəlkim, uzaq qamay mən bu həsrətlerimdən məngülü qutluşum mümkün. Sanaqlı küllürümdün qağalıqı, könümkü ayan. Axırqı minutladı bolsumu sını bir körü asam deyən ümidim lupa. Amma bu arzuyumğa yetələmdim, yetəməmdim, bunu bilməymən. Meyli sən mənə qandaqlı nəzərdə qara, mən sənindən başqa ümid kütməymən. Təqəssini bir qədim körü asamlı boldi.

Ular ayrılğandan keyinki günlər hər işkilisiga asanga toxtamadı. Gerçi ular öz aldığı ailə qurub balalıq bolğan bolsamı, amma bir-birge bolğan muhabbetini əzəldən unutub baxmağan idi. Şundaq günlərdə Adil özü işləyən doktorxandakı bemarların arxivi arasında ism familiyası onun opmu oxşaş birinin kesəllik arxivini görüb qaldı. Həm də bu bemarın kesilinin intayın xətəlik ikəlikini görüb tolımı azablandı. Gərçə ism familiyası oxşaş bolsunmu, hər kizmi o bub qanmasılığını çin dilidən ümit qaldı. Ondaqda uzun müyən körüşəməyən bu bir cüb aşıq məşıqla rastılmışındaq bir şəraiti uçuruşub qalamı? Bula qızıqsınız, diqtiniz davamlıq ədki radio jorlu proqramımız qorlaşdırılığın Abdusalam Ablasının Pəqətlə Sizin Süyümən namlıq hikayesinin

0: və Veslovskiyə oxşayışla mehman idi. Həmisi təyyar qılınqan nərslədin huzurlun attı. Anna pəqət paranlı baş qurub turuvat qaçqala, ayal xocayınğı oxşab qalğan idi. Adəm köp əməs bu ziyafətdə ər qocudar bilən inciniyerninla salayıtı oxşumaydı. Ula Adəmnin közünü alı çəkmən qılıvetidiğən bundaq qatlı ziyafətkə bar amalı bilən maslışıb olduruş qıtırış atdı. Əmma başqılanın gəp sözlərgə arlaşmaydı. Bu xıldiki ziyafətlədi qılınıvatqan gəp söz və hərkətləni öz yoludu başqırıb meniş asan əməsiydi. Lekin Dolly, Annanın hər xıl münasivətləgi mahirliqi bilən başqırış qiyin bu sorunni oğuşluq, hətta qəlbilik başqırıb ketivatqallıqını körüb ulturdi. Gəp Toşkeviç bilən Veslovski işkisinin bugün qol vaqtı üzüb oynıqallıq toğırlıq bolğanda, Toşkeviç, Peterburgdiki motorluq qol vaqtta sayahat qilish klubi yiqindi uyushturgan qol vaqt musabiqisi toğırlıq gəp qilib qaldı. Onun gepi tügüşi haman, Anna injiner bilen paranglışıp, onunmı sözlüşüge pürsət yartıp bədi. Nikolay Ivanovich, dedi o, Seviye Jeskege qartıp. Ötken kitim kegende, kuruluşnun naayt tezmeni vatkallıqıdın qat qayran qaptu. Mən mu her günü kuruluş ornıq berip durmen. Her bir bağınımda süratnın tezlikige mən mu hayran qalı mən. Graf janaplar bilen iş qilish tolımı oŋuşluq hem köŋüllük, dedi injener külüp turup cevaben. Yerlik hükümet emeldarlardak emas. Ula kiçikkin işkimi iltimas yezip yol yoruk soruşudu. Grafka işlani ağzımız dili məlum kılımız. Graf mı bir şikeğiz gep bilalla məsilini hel kılıp etudu. Amerikalıkların hizmet usulü aşındak, dedi Seviya Jeski külümsirep. Şundak, şun ucayladı selingan imaretle tolumu kolaylık hem muhabbiq. Gep Amerika dairelerinin hukuklarını kalaymıqan işletidigallıqı köçken idi, Anna derru başkığı yötkep, gocudarının gep kılışıgı pürset yartıp bədi. Sen açlık oruyduğa maşini köygen mi? Dep sorudu Anna Dolly'din. Sen kegen de biz şu maşinini körüp kaytıp atattık. Minamı tuncu körüşüm. O maşini açlıkını zadı kandak oruyduken? Sorudu Dolly. Hudu kayçıgıl okşaydı. Bir tahtayının üstüge nurgun küçük kayçıla orulaştırılgan. Manı mındak oruyduken? Anna üzükler bilen toşup ketken appak çıraylı kollarga işki ağrını ilip herket bilen körüst işki başıldı. O özünün bundak düşendirişiden başkalarının eşlimini düşenmeydiğallıkını bilip dursu mu? Lekin kollarının çıraylıklıkı hevisi gelip tohtumay nait təsirlik kılıp sözle vatattı.
1: Kerindaş uçluğuşku okşaydı desiniz ha?
0: Dedi Anna'dan közünü almay oltırgan Veslovski xuşamet kılgan dek kılıp. Anna biliner bilinmez külüp koydu. Ama onun gepige cevap vermedi.
2: Kaçı kokşaydı he Karl Fedorovich?
0: Sordu o gocudardın.
1: Aşındak, dedi o nemisçe cevap verip. Nait addili derse.
0: Arkadın o maşininin tüzülüşünü çüşendirişki başıldı.
1: Epsos o maşini bağbağlayanmaydı. Men Vina'da içilgan bir körgezmide sim bilen bağbağlaydıgan maşinini kögen.
0: Dedi Seviya Jeski.
1: O işilişki tolu mu kolaylıkken? Hemen ersinin. Onun ketidigan simning baasını hisoblash kerak.
0: U nemis gapga aralashib kelib, Vroniskiyga nemis so'zlab ketdi.
1: Uni hisoblab chiqilib bo'ladi, janoblari.

0: gəplərgi arlaşmay, ciddi halətdə cimcid olturgan doktor. İnjiner, həm ər qocudardın başqılanın həmmisi, dəm asmandın, dəm yerdin digəndək paranlışıb tünmidi. Ula dəm birər iş üstüdə talışıb kırışıb qalatdı. Dəm qızışıb getətdi. Dəm bir-birini gəpti çəqibilib, zanlı qılışıb getətdi. Bir qetim biri dollinin çığı tigib qoyub, qatıq açıqını kəltürüb qoydu. Hətta dolli boyullırgıç qızırıb getdi. Kiyin o kelişmigən gəptin birini qılıb qoydum mu nemə, dəb xeli köp oylandı. Seviyyə jeski Levin toğırlıq gəp qılıb, onun maşinilişiş Rusiyanın yezi igilikigi ziyallıq deydiğan ғaliti bir qarışı bayışken dedi. Mən Levin isimlik u əpəndi bilən tonuş şərpigi erişənmidim, dedi Vronski külüb durup. Lekin u öz yamallıqan u maşinilani heç qaçan körüp baxmağan boluş mümkin. Əgər kögən şiltip baxan bolsa, u çoxum Rusiyanın yerlik konu maşinilleri. Çat əlnin əməz. Şundaqlı boludugan bolsa, onu məlum bir qarışqı igi digili bommaydı.
1: Qısqısı, onun qarışı türkçi qarışken, dedi Vesloviski,
0: annağa qarab yeciyip qoyup. Mən onun pikirlerini aqlamaq cəməz, dedi Dolly, gəzəbdən qızırıp gedib. Pəqat onun naiti bilimlik adam ikəllikini ilə deymən. Əgər bu yədi özü boğan bolsa, Sizlərin gəplərinlərə qandaq cavab verişini çoxum bilgən bulatdı. Əfsus, mən heç nimi deyənməy mən.
1: Mən o adamını nəyət yaxşı görümə. İşkimiz yıqın ağı nə?
0: Dedi Seviya Jeski, mulayım külüb durup.
1: Əmə bir eğiz rast gəpini qısam. Azıraq ғəliyetiliklərimi yox əməz. Məsələn, o yerlik avtonomiya komiteti bilən keliştürgücü sodiyalarının heç nimigi keriki yok dəb çıng turbilib, ulağı arlaşmaylı qoydu.
0: Bu biz Roslanın bipervalıqı, dedi Vroniski, aynı şeşidiki muz suyini igiz putlıq romkıgı qoyu etib. Biz öz hukuklarımızdan zimimizgi yükligen məcburiyyatlarını sezmestin, onu üstümüzdün eptaşlaşqı urnimiz. Mən üstüdeki məcburiyyətlərini orundaşda, onun da qətti qararlıq adəmini tək köyünüm yox, dedi Dolly, Vronskinin özünü həmminin üstüge qoyub durub qılgan bu sözüge qəzib gelib.
1: Mən əksə,
0: dəb sözünü davam qıldı Vronski, nemiş qudur bu gəp zıtığı təkkəndək bolub.
1: Mən əksə, özanlamı körüb durub silə. Manım oşu Nikolay Ivanovich'nin küçlük kollışı bilen pəhri keliştürgücü sodiyelik saylandım. Mən onun bana muşundak şerep atakı qallıqının tolumu minnettar mən. Mən yerlik avtonomiya komiteti bilen dikkallanın at devalarga arlışını özem üstümgü alalaydıgan başka her kanda hizmetlerge okşaş muyum dep qaraymen. Əgər yerlik avtonomiya komitetinin əzalıqı rəsmi sayılınıb qaldığan bolsam, bunu mu özəm üçün şərəb dəb bilmən? Yer igisi bolub elivatqan paydalarımını şu işlərim arqılıq xalqı qaytırmən. Əpski, çoğun yer igillərinin dövlət üçün qançılık paydalıq işgərlikini kişilə bilişməydi.
0: Dolly, Vronskinin öz üydiki ziyafətdə olturub, özünü özü şunçilik uçurup ketip atkan edin, tolumu ғalitilik sezişki başıldı. Levin'nin karaşları bulaninkigi oxşumusu mu, onun da mu öz üydiki ziyafette, özüge hədidin ziyadı işinip ketip, aşındak geplerini kılıp koyduğan adeti bolsu mu, nemiş kudur Dolly onu yaxşı görətti.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Əyniki programımız yenisilərdən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Əynikidə qaysı məzmunla ayan buldikin, biləkdə qolaq seypa qaylı. Mikromaşını adam turmuşumuz qundurğun yıngılıqlan elib gelidu. Paşa qanda qılıp adamın qan tomırını şunç toğrı tepib çaqalaydu. Nemiş üçün avtomobillərinin kəyni çırğı adatta qızıl rəngdə boludu. Çaqmaq, oxşaş bir jayğı işki qitim soqulamdu. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan Sayatımızı başlayıqamduq. İnsanlığa nisbətən aytqanda mikro dünyada yanılı nurgun sırlar mövcud. Meyli yer şəhərdəki hayati küçü ən küçlük mikro canlıq su iyi qurtu bolsun. Yəki mikro orqanizm zauti dəb atalğan mikrometr dərəcəlik çoğun üçəy tayaqçı bakteriyisi bolsun. Hətta çoğun üçəy tayaqçı bakteriyisi parazitlandıqan nanometr dərəcəlik bakteriya yutqıcı tənci bolsun və sırlıq hayatlıqının kilib çıxışını öz çıqı alğan molekula gen kodi DNA bolsun kişilərin belədiğini yanılı nahayta az. Yeri məsirgə yaqın vaqtdan buyan kişilə mikro dünyaya kirələydigan bir xil mikro maşın adamni yasab çıxıb, su iyi qurtunun yumşaq qasırğını yepib elib, çoğ üçəy tayaqçı bakteriyasının çoğ miyinsiga kirib, bakteriya yutqıcı tənçinin piçirləşlərini anlab, gennin aqsılını biriktirishiga qumandanlıq qılıb, hüceyrə bilan maslaşıb, hayatlıqının özgürüşünü tamamlab, insanların ornida mikro dünyada zadi nemişlanın yüzbəgənligini körüb yıqışını arzu qıb gəldi. Bəlkim, yaqın gəlgüsədə bu arzula əməlgə işi mümkün. O, bosumu, mikro-nanometrlik maşını adam belə. Başqıcı sırlıq mikro-dünya. Mikro-dünya sırlıq həm naməlum bir cay bulub, adamın işən güs kəmməydiğən nurğun sırlıq mənzirlə mövcud. Ölçümünün kiçikləşigə əgişib, mikro-şikallıq vaqt boşluq effektimu tədirici gəvdələndi. Bu yerdə cisimnin sırtqı yüzü bilən həcimnin nisbiti tətür nisbətdə aşıdı. Bu mikro ölçəm dünyasında energiyanın xoraş rolu texniki güclük bulub, hayatlıq gəvdəsinin metabolizmi tezləşib, hayatlıq dövrəliki qısqıraydıqalıqdan deyərək berdi. Mikro akar cisim muhitinin tüvən Reynold sani alaydılgi, yepişqaqlıq gücünün üstünlükini igiləydiqalıqını işbadılaydı. Enerjisə küçüge salqaraşqı buludu. Cisim, xudu en dan yepişqaq həsəl işçigi qoyulğan dək buludu. Nanometr ölçümüge yetkende cisim yani texmi küçlük molekula arsidiki özara təsir küşkü uçuraydı. Məsələn, Van der Waal küçü qatarlıqla. Bu vaqtta cisim uçurgan eğirlik küçünün təsirgi səlqaraşqı boludu. Şunun bilən bir vaqtta molekulunun mexanikilik soğulışı texmi roşan boludu. Tərtipsiz broğun ərkitimu nisbətən kəskin boludu. Bu xil, qarmaqı intayın nacar göründüğün mikro dünyada türdü naidi köp mikro əxli iqtidar təncələri mövcud bulub, ola qaysar hayati küçü və qalit iqtidarını namayan qılıdı. Məsələn, su iyi qurti teninin uzunluğu 2 mm-dən kiçik boğan mikro tıplıq umurtqısız hayvan bulub, özgeci fiziologiyelik qurulması və küçlük genini əsligi kəltürüş iqtidarıqa tayınıb, muhit nacarlaşqanda özgeci yoşurun acayip maharətini namayan qılıb, qatlıq ısıq, Құрғақ, мұтлақ 0 градусқы еқылышыдыған қаттық соғық, мұз тұтыш, деңіз жүздің егіз жайда оксиген етішмәсілік, чонқұр деңіз йоқыр бесіме, ташқы алан бошлығыдығы йоқыр мұқтарлық радиация қатарлық начар мұйтлағы бәрдашлық бері әләйді. Көз білән тарқетіш тәс болған микроорганизмла дүниясыда, ене сани кішін хайран қалдырдыған микрометр дәрежелік бір хүйцәйлік жаллықла мәвжуд. Мәсілән, іштідайы жаллық өсімлікле, bakteriya, zemburuq, mikoplazma, xlamidiya qatarlıqla. Ula təbiət dünyasıqı kən tarqalğan bulub, insanların işləb çıxırış, turmuş və yaşçı bilən zeç münasibətlik. Onundan başqa, nukli kislata molekulası və axsılının qoqdaş qeypədən tüzülgən virusla mükəmməl hüceyri şəklini hazırlamaqallıqı, həm də makan igistin ayrılıb qağallıqı üçün metabolizmini müstəqil tamamlayalmaydı. Adətdə cansız tən dəb qaraldı. Amma ula parazit igisini tallab, adsorpisiya həm də tacavuz qılıb kirgəndən kiyin, parazit igisi hüceyrisi təmirligən xam materialdan paydalınıb, öz-özünü köpəytib, köpəytiş iqtidarını tamamlab, kişini hayran qaldırdıqan toplişiş əxli iqtidari və hərkitini namayan qılıdı. Bu ula əməz, mikro dünyanın hərkiti yüksək dərəcədə təşkilləndi. Həmigi məlum ki, hüceyri callıqla tənini təşkil qıladıqan asasi birlik bulub, onun işki qısmı mürəkkəb, aldıraş. Amma təşkilinişi tərtiblik boğan mikro maşını zavutuqı texmi oxşaydı. Hüceyri yadrosi zavutunun kontrol mərkizi bulub, enzimnin katalizlaş rolu astıda tərkibidiki uçur kodu boğan DNA
bu yerde nuskulaşını tamamlaydı. Hem de mRNA'yı küçürüldü. Kesip ulaş ve tüzleştiriştin ötken mRNA stoplazmağı kırıp, aksıl biriktiriş sihi ribozoma işçe de analiz kılıdı. Hem de nurgun yekke amino kislatalarını kuraştırıp, aksıl uzun zenciri asılı kılıdı. Bu aksıllar yine uğrap kaçılınıp, şundaklı zinnetlinip, yük paravozu arkalı kuzgutulup, mikro neyce arkalı belgelengen rayonu toşuludu. Paravozun hareketlendirgüş küçünü bulsa, zavutiki elektr istansıdaki kondrosoma oksitliniş metabolizmi arkalı hasıl boğan molekolluk yekulgu bataryesi ATP təminlaydı. Bu mikro maşını zavutunun pütkül ayrılış çeryanı da kanda kılıp, muşundak toğra. Kontrol kılı buluduğun hem yukarı önümlük buluşunu işe aşırış, alımla izcil türde yeşini arzu kıp kegen hayatlıqının en ahırkı sırı. Bu mikro hayatlıqının sırını iç biriş, biyologilik biriktiriş ünümünü üstürüş, biyologilik metabolizminin yönelişi ya ki yolunu yakşılaşta mühim ehmiyetki egi bulup, kelgüsüdeki insanların imkaniyetlik sicil terakiyatını mühim teknikalık terek ve maddi kapalat bilen təminleydi. Mikro dünya üstüde izleniş için varlığı kelgen mikro nanometrlik maşını adam. Tabiyet acayip ustalık bilen mikro nanometr ölçümüde DNA, ribozoma, bakteriyofag, çoğunçay tayakçı bakterisi katarlık muşundak nepis akıl parasitik canlıklarını yasap çıkalaydı. Kuruluş cihette alımlamı tabiyetinin usulunu doğraşkı urunu vatıdı. Mikro ölçem katlımıda okşip getirdiğin sünni akli iktidarlık tençini icat kılıp, onlardan paydalanıp mikro ölçemge kırıp, hayatlık teninin herkaisi ölçemlerinin okşaş bulmağın baskışlardaki özüşi ve özgürüşünü kontrol kılışkı katlaşıdı. Hem de bu sünni mikro maşınla bilen organik hayatlık tençileri arasındaki özara masleş arkalık, en ahırda özdegidin teşkililinişini işkaşırıp, kontrol kılgılı buluduğun sistemlik makroluk hareketini barlıqı keltirudu. Bu yerde biz mikro nanometrlik maşın adamga yüzeki iniklimi berip baqaylik. Ula bir xil əxli iqtidarlıq mikro maşın sistemisi bulup, ölçümü adatta 2-2 mm'dan neçe 10 nanometr gıcı buludu. Murakkab mikro ölçemlik muhitta uyğunlaşıcılıq bilen kontrol kılgılı buluduğun mikro məşğulatını öz aldığı tamamlaşkı şıltılıdı. Maşınının mikro tüplişi, mikro dünya üstüde izlenişinin bir xil yepyeni körüş bulunu ve önümlük kuralı bilen təminledi. Mikro nanometrlik maşın adam texnikasının tərəqqiyatı hayatının sırrı üstüde izlenişte mühim əhmiyyət ege. Pən tədqiqat üstüde izleniş cəhətdə ilğar maşın adam ilminin mühim tarmaqlarının biri boğan mikro nanometrlik maşın adam ilmi nurğun zor ilim pən məsələləri və aldınqı qatardaki qızıq noxtu texnikaları toplanğan yenidin güllənən qirələşmə pən fizika, ximiyyə, biyologiya, mexanika, material ilmi, mikro nanometrlik yasaş, mikro kompüter elektr sistemisi, maşın adam ilmi, mikro dinamika, mikro elektron, uçur ve kontrol kılış, biyologiya kuruluşu, biotibbi doğrugarlık, klinikalık medisina katarlık nurgun pelleni öz çıkalıdı. Mikro nanometrlik maşın adamının tarihini 20. asırının 60. yıllardan sürüştürüşkü buludu. Nazirevi fizika alimi, Nobel fizika mukapatı erişkici Richard Feynman 1959 yılı 12. ayının 29. günü Tabipen Sanat Pallar Şöyende sözügen nutkıda nanometr texnikasını tuncu qitim tılgı ilip, bu acayip texnikini tigidi yeterlik boşluk bağı dəb təsvirligen edi. Bu dəvir bölgüş bayan nanometr texnikası uqumuğa asas iliplı kalmay, yana mikro nanometr maşını adımı bilen nanometr medisinasi dəvrinin yetip kəlgeligidin bişaret verdi. Feynman'nın sözü asaslanğanda, onun aynı çağdaki doktor okuğucusi Albert Hibbs, en burun taşkı keselikle doktorlarını bekar kılış digen dadıl tasavvurunu oturgu koygan. Hem de belki bedenge bazı küçük maşınlarını mengülü köçürüş arkalık, bazı iktidar yetersiz azalarının normal hizmet kılışıgı yardan bergili buluşu mümkün deb körsetken. Bu telvilacı oy kiyin mikro küçükletiş tekniksi arkalık su astı paraxotunu küçükletip mikroorganizm ölçümüge yetküzüş. Hem de adam bedenge kırgüzüp, meni zahmelinişini əsigi keltürüş ve kalkigi aylandırılıp, danlıq fantaziyeli

0: çoxusu yana bir az qeyrat qılsamla çıxır ikən mə? İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim takı çıxım ə? Salamətliqə yəm bağansır, yaxşı ol kitbardı o.
1: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylə çınıqışı əhmiyyət birəyli.
2: Qadirlik dostlar, nəmiş üçün paşa adamın qan tumurunu şünç doğru deyib çaqalaydı? Paşa adam çıqqanda gözünü işlətmək, reseptorğa tayınıb olcunun oranını bekitdi. Adam nəfəsləngəndə çıxarğan karbon dioksid, adam bədəndən çıxan tərpürqi və tən harareti qatarlıqlarının əmisi paşının ızqoğlaş ipuçi hesablandı. Paşının bürüçüsü də mexanikilik qıdıqlıqıcı reseptor dəb atılıdığan bir xil əzaba bulub, paşa olcunun oranını bekitkəndin kiyin, mexanikilik qıdıqlıqıcı reseptor adamın tersigi yenik tegidu. Qarşılıq küçü oxşaş bulmasa, adamın vena qan tumurunu tapqılı buludu. Şunun bilən bir vaqtda paşının bürüçüsü yenə ximiyelik reseptor dəb atılıdığan bir xil əzaba bulub, o paşıqa qaysı kişilərinin qinada xolesterin və B-türdiki vitaminlarının mol işgəlikini bildirudu. Bu, onlarının ən yaxşı gördüğün ozuqluq maddisi hesablandı. Paşa, ximiyelik reseptor arqılı qan şoraşqın mas kildiğən kişilərini tallat çıxalaydı. Paşa çıqvağın dinkin, adamın terisi qızıl dağ qayda buludu, yəni qiçişidu. Bunun səbəbi, paşının şölgeydi bir xil alaydı tərkibə bulub, bu tərkib ter bilən uçurasa ziyadə sezimcallıqını kəltürüb çıxırıdı. Şunaqla, ter qiçişini payda qılıdı.
3: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içi də hayatımda köydürümə. Tamaq yeginizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılvatqınızda ekranı yurtdümə. Ögənginizdə kitabı yurtdümə. Şiqdin çıxınızda Mən fəqatla yolunuzu yurtdışında oylayma. Hərgiz mu qop quruq öyünü yurtdub, qəmət energiyəni bekarlı ısıraq qılğım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayma. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.
2: Qadirlik dostum, əgər siz diqqət bilən gözləsəniz, yoldik avtomobillərinin kəyni çırğının əsasən qızılrağın işgəlikini bayqaysız. Ondaqda, nəmi üçün avtomobillərinin kəyni çırğı qızılrağını buludu? Çünki normal körüş dairisi içədə qızılrağının ən yıqın tarqılış dolqun bölükü buludu. Onun üstəgə, teş bütüş küçü nəyət küçlük bulub, məyli hava uçuq küllür bolsun, ya ki yamğurluq küllədə bolsun, onu asallı köylü buludu. Onun üstüge kızılranlik daire körüstüş çırkı ve hüküm kılış çırkı, kızılranlik nur dolkunun uzun buluş alayrılıkıdan faydalanıp, arıq tarafdaki abdomobilinin oranını enik körüstüp, yol yürüyüş beyxatarlık koefensiyentini aşırdı. Şuna kızılranın tarqılış arlıqı jiraf bulupla kalmay, yana agaqlandırış rolunu oynaydı. Şunaqla kızıl çırak arqıda kilovatkan şoporlarının dektini asan kuzgaydı.
4: Arqıtım koçlarda kişilerin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip, Əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qarmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
5: Bu iş cəpalıq. Lekin nəçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
6: Aca, bugün hava ısıq, bir yuttum su istiyelim ha.
7: Güzellik və pakızlıqını qoğduğucu mühit asıraş kişilərə ehtiram.
4: Ana, çapa çəkdiniz.
2: Qadirlik dostlar, çaxmaq oxşaş bir jayğı işq qetim soqulamdığandı. Əməliyyatı çaxmaq daim oxşaş bir jayğı köp qetim soquludu. Adatı çaxmaqnın zərbisigə asan uçuraydıqan jayla mundaq bir qanş türlük alaylik egi buludu. Bunun birincisi, cisim igiz həm uçluq bolsa, nait küçlük elektr meydanı asıl qılıp, texim köp zərətini özüge tartudu. Şuna igiz qabətlik imarətləgi həmişi çaxmaq qaytırğış orunduludu. Çaxmaq qaytırğış imarətlənin orunda çaxmaq tərəfidən soqu idiludu. İkincisi, muhiti nəm, tok kötküz işıqtıdarı intan küçlük buludu. Üçüncisi, ətrafı ucuq, tokunun qarşılıq küçü kiçik buludu. Demək, bir cəyini çaxmaq soqsa, onun da yoxurqıdak alaylıqla hazırlanqalıqını bildirdi. Şunlaşqa

Hörmətli radioanlıqçılar, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücayrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu vitiş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş, qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

арқысыдан тәпкен бір тепекке 110 мың юан төлем төләш. Яқында Хэджин Найлик Халық Сот Мәхкемесі такалышы сәбәпті келіп чыққан бір хайатлық хуқуқи, бәдән хуқуқи, сағламлық хуқуқи мажырасы дилосыны сот қылып аяқлаштырып, жауапкар сүн фамилихні, дәвагер шу фамилихнің түрлік зейні үшін 110 мың юандын артық төләм төләшке өкім қылды. Шу фамилик бір керексіз бойымларын иғвелі шеркетінің тежаратсы иди. 2025 yili 1-ci ayının 27-ci günü Kona xeridari Sün Familik Optimobil haydab bir türküm kereksiz boyumlarını elib gelgen. Şu familik dərhal Sün Familiknin Optimobilığı çıxıb, sodunun təpsilatını kenaşgen. Bu arlıqda işgeylən kereksiz boyumlarının süpət məsilisi səbəbidin takalışıb qilib, Şu Familik burulubla Optimobildin çüşüb getgen. Sün Familik onun tayarlıqsız turğallıqıdın paydalınıb, Şu Familikni arxısıdın birini dipib yıqtıb etgen. Şu familik tuyuqsız yıqılıp düşüp, sol koli yerdeki aynek parçalarga besilip, beğişi iğir yarlangan. Vaqa yüz bergendin kiyin şu familik doktorxanığa ciddi ilip berilip davalatılgan. Doktorxana şu familiknin sol beğişinin otur nervisi zahimlengen, dəb diagnoz koyup, onu nervin əsigi keltürüş operasiyası kılgan. Adliyelik bahalaş aparatının bahalaş arqılıq şu familiknin zəhmisi 10-ci dərəcilik meyiplikini şəkilləndirgən də bekitilgən. Həm onun iştin qılış modudunun 120 gün, pərviş modudunun 60 gün, ozuqlanış modudunun 60 gün boludğallıqı aydınlaşdırılgan. İştin kiyin şu familik davalanış xıracıdı, iştin qılış puli, meyiplik tölən puli qatarlıq türlük ziyan üçün Sün Familikdən 118.580 yuan tölən berişini təşəbbüs qılgan. Ləkin Sün Familik pəqət davalanış xıracıdınıla töləb, başqa pullarını töləşini rət qılgan. İki tərəb köp qıtım kinişib nəticisiz bulub, şu familik Sün Familik üstüdün Xıcın Nailik Sot Məhkəmisi ki dəva qılgan. Sotta işgeylən arısıda hukuku çıqılış cevapkarlıqını bekitiş və töyləm sonmisi toğırsıda bir qədər çoğun ıxtılab saxlanğan. Sün familik özün axlab, şu familik aval optimobilgi çıxıb mən bilən soğuşdi. Andın onu tipib optimobildin çürətgən edim. Onun üstüge şu familiknin zəximlənişi özünün ehtiyatsızlıqıdın əynəkkə tüyüb ketişi səbəblik kelib çıxan. Ziyallıq aqibətini şu familik özü üstüge ilişi kerek dedi. Әмі бұ тәшәббұсқа қарта, сүн фамилик сотта ешқандық өнімлік дәліл іспат көрсітіп, іспатлап берәлмеді. Хәқтәләп дәвасыды ке, кім тәшәббұс қылса, шо дәліл іспат көрсітіштің ибарат дәліл іспат көрсітіш жауапкарлықыны тәқсімнәш принципіға асасән, сүн фамилик, шу фамиликнің хаталықы барлықыны іспатлап берәлмеді. Оның өзіні ақылышының пакет асасы кемчіл болып, сот мәхкемесі қанун бойынша қабыл қылмады. Сот мәккемесі мұнда қарады. Сүн фамилик шу фамиликні арқысыдың тепіп иқыт өтіп, шу фамилихнің тәңпоңдықыны йоқтып, әйнек парчылары дөвісіге дүм түшіні бейвасты кәлтіріп чықырып, сол құлы кесіліп зәхімлініш, әм оттыры нервісі зәхімлініш келіп чыққан. Сүн фамилик толы қақтылап әркет ықтыдарыға иге адам болы сүпті білән, арқысыдың тепішінің башқыларыны жықтып, зиян еткізіш қауіпіні кәлтіріп чықырдығалықыны алдын көріші керек. Bu qılmışda subyektiv cəhətdə bixəstəlik qılış səvəliki mövcud. Objektiv cəhətdə ziyanlıq aqibət kəltürüb çıxarğan. Şu familiknin meyib olub qılış aqibəti bilən iniq səbəb nəticə münasibəti var. Cümhur Xalq Cümhuriyyətinin Axtələb Qanun Dəstorunun 1165-ci maddəsidəki Xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtələb hüquq mənbətdəgə ziyan yetküzgən hərəkət igilri hüquqı çıxılış cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek deyən bəlgilimiyə asasən, sün familik, şü familiknin ziyinədə barlıq töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Töləm somusunu bir kitişdə, Sot Məhkimisi Bahalaş Yəküni və Əxtələb Qanun Dəstorunun 1179-ci maddəsidəki başqalarga ziyan zəhmət yetküzüb, cismani ziyan salğallar davalıdış xıracıdı, pərviş xıracıdı, qatnaş xıracıdı, ozuqlanış xıracıdı, balnısı yetiş, tamaq yardan puli qatarlıq, davalaşqa və salamətini əsligi kəldürüşke çıxım qılğan muvabıq xıracətini. Şunondak iştin qılıb, kemiyib kətkən kırımını tölüşü kerek. Meyib qılıb qoyğallar qoşumca sayman haqqı və meyiblıq tölən pulunu mu tölüşü kerek. Öldürüb qoyğallar dəbni xıracıdı və ölüm tölən pulunu mu tölüşü kerek deyən bəlgilimi asasən, sün familik, şu familiknin türlük ziyini üçün 113.583 yuan tölüşü kerek də bekitdi.
Birinci sot hüküm çıxargandan keyin davalaşqıçı iki tərəf birdək narazılıq arzı sunmadı. Növbətdə bu hüküm küşkə ege boldu.

xizmətçi öyrəcək mülazimiti şirkəti üstüdən dəvə qıldı. Əmgəkçi əmgək haqqı hüquq mənfəətini müvafiq təşəbbüs qıldı. Karxana toplaşıb işləyirdi, digənə səbəb qılıb, əmgək toxtamını bikar qıldı. İki tərəf sotqa çıxdı. Sot məhkəməsi qandaq hökm çıxırdı. 2023-cü ili 3-cü ayda Van Familik məlum öyrəcək mülazimiti şirkətiyə kirib, quruluş, mühit, tazlıqı işçisi bolğan. İki tərəf bir yıllıq əmgək toxtamı imzalab, iş ornada iş vaxtını universal hesablaş xizmət tüzümü, qərəlsiz xizmət tüzümünü yolğu qoyuşunu pütüşkən. Toxtam modeti toşqandan keyin iki tərəf uzartıb 3 yıllıq toxtam tüzgən. Bu, öyrəcək mülazimiti şirkətinin bəlgilənməsi əsasən, əxlətlərini tazlaş, toşuş, Bən qrupsi iki qrupuğa bölünüb, ayrım-ayrım halda şəhər rayonu işçisirtidiki əxlətlərini tazlaş toşuqa məsul bolğan. Bunun işçidə şəhər rayonu işçidiki əxlətlərini yığıb toşuydıqallar yıl boyu aram almaydı. Amma əməliyyətdə Van Familik Turuşluq Şəhər rayonu işçidiki tazlaş, toşuş, bən qrupsi hər həftədə bir gün dəmalısı boludan bolub, yoxlamını öyrəcək mülazimiti şirkəti bir tutaş xatırlıqan. 2025-ci ili 3-cü ayda özü həm xizmətdaşlarının qanunlu hüquq mənfəətini qoğdaş üçün Van Familik birləşib imza qoyulğan xətt tapşırış usulu bilən bu öyrəcək mülazimiti şirkətiyə artıq işləş haqqı həm yıllıq mükafatqa əlaqədar hüquq mənfəətini təşəbbüs qılğan. Oylamağan yerdən şirkət bu işni toplaşıb işləyiriş deyib bitib, dərhal əlaqədar xadimlər bilən kollektiv çağırtıb söhbətləşkən, həm toplaşıb işləyiriş arqılıq orunun başqoruş çağrısıgə iğir dərəcədə xilaplıq qıldı digənini səbəb qılıb, Van Familik bilən bolğan əmgək toxtamını bikar qılış qararı çıxarğan. Van Familik bu bir tərəf qılış nəticəsigə xayil bolmay, əmgək kesim aparatıqa kesim qılışını iltimas qılıb, Öyrəcək mülazimiti şirkətidən əmgək toxtamını qanunğa xilap halda bikar qılış töləm pulu, yekşənbə günüdəki artıq işləş haqqı, həm də qanunda bəlgilənən bayram, dəmiliş günlərindəki artıq işləş haqqını verişni tələb qılğan. Kesim qərarı çıxırılğandan keyin Van Familik yanıla başqaçı fikirdə bolğan. 2025-ci ili 5-ci ayda Van Familik Öyrəcək mülazimiti şirkəti üstüdən Qarmay şəhri Orqu rayonlu xalq sot məhkəməsinə dəva qılğan. Sot məhkəməsindən sot qılıb təşürüb inəxlişcə, bu dilodiki talaş tartışının mühim nöqtəsi əsaslıqı iki cəhətə mərkəzləşkən. Birinci, Öyrəcək mülazimiti şirkətinin əmgək toxtamını bikar qılış hərəkətinin qanunluq yoki əməsliyi. İkinci, Van Familiknin artıq işləş haqqı təşəbbüsü qollaşqa erişələmdi yox. Birinci nöqtəyə qarata sot məhkəməsi mundaq görsətdi. Van Familiknin birləşib imza qoyulğan xətt tapşırışdiki əsli məqsidi əmgək haqqı hüquq mənfəətini təşəbbüs qılış. Bu, qanun əmgəkçilərə bərgən hüquq. Bu məzgildə Van Familik qutrat quluq qılış, pitni iğva tarqıtış qatarlı qanun bəlgilimiyə xilap qılmışlarını sadır qılmıqan. Öyrəcək mülazimiti şirkəti bu hərəkətinin şirkətə əğır ziyan yetkizgənliyi, yəki normal xizmət tərtibiyə əğır təsir göstərdiyini isbatlaydığan dəlil isbat tapşırmağan. Bununğa əsasən əmgək toxtamını bikar qılışının paket həm qanuni əsası kəmçil, qanunğa xilap halda bikar qılışqa təbə. Artıq işləş haqqı talaş tartışı toğrusuda sot məhkəməsi eni qılıb mundaq dedi. Cümhur Xalq Cumhuriyyətinin əmgək qanununda ölçəmlik iş vaxtı xizmət tüzümü bikitilgən bolub, əmgəkçilərinin gündülük xizmət vaxtı 8 saatdən eşib getməzdi ki, oturca həftəlik xizmət vaxtı 44 saatdən eşib getməzdi ki, Adəm işlətkici uğrun əmgəkçilərinin həftədə az digəndə bir gün dəmilişiqə kapalatı qilişi kərəklikə bəlgiləngən. Van Familik turuşluq iş ornada həftədə bir gün dəmalğan. O, xizmət vaxtının qanunda bəlgilənən ölçəmdən işib getgənliyini dəlil isbat göstərib isbatlab verilmədi. Şuna yekşənbə günüdəki artıq işləş haqqı təşəbbüsü qollaşqa erişilməydi. Lakin qanunda bəlgilənən bayram, dəmiliş günlərindəki artıq işləş haqqıyə qarşı sot məhkəməsi sot qılıb öyrəcək mülazimiti şirkətinin gerçə diloğa əlaqədar iş ornada alayda iş vaxtı tüzümü yolğu qoyulduğanlığını təşəbbüs qılğan bolsunmu, lakin əmgək məmuri tarmaqıda məmuri təsdiq tərtibini ada qılmağanlığını bayqıdı. Bu bütün inavəssiz. Van Familiknin iş ornığa ölçəmlik iş vaxtı tüzümü tədbiqlənişi kerak. Şunun bilən bilə, öyrəcək mülazimiti şirkəti yoxlama asasi gəvdisi buluş sübuti bilən, işçi xizmətçilərinin işqi çıxqalıqını əynən xatırləş məcburiyyəti bar.
Lekin ular təminləyən 2023-cü ildən 2025-ci ilə qədər olan yoxlama cədvəlində qanunda belgilənən bir qism bayram, dəm eləş günlərində barlıq xadimlar dəm aldı deyə xatırlanış. Qismən məzmunlar quruq buluş qatarlıq roşan nöqsallar saxlanğan. Onun üstüyə müvafiq düşüncə verilməyən. Dəlil ispat göstərilməsizlikdəki qanuni aqibətini üstüyə ilişi kerak. Yoxlama xatirəsi həm iş orni xizmət xarakteri birləşdirib, sot məhkəməsi Van familiyinin qanunda belgilənən bayram, dəm eləş günlərində artıq işləş gün sanını 32 gün deyə bekitdi. O təşəbbüs qılğan artıq işləş haqqını qanun boyunca qolladı. Ən axırda sot məhkəməsi öycəy mülazimiti şirkəti əmgək toxtamını qanunğa xilaf halda bekar qılğan. Van familiyinə 7000 yen iqtisadi töləm həm qanunda belgilənən bayram dəm eləş günlərindəki artıq işləş haqqı üçün 11898 yen verişi kerak deyə bekitdi. İki tərəf qayıl olmay Qaramay şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəməsinə narazılıq arzı sundu. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsinin riyasətçiliyi də iki tərəf mürəssə kelişimi hasil qılıb, öycəy mülazimiti şirkəti Van familiyinə cəmi 16000 yen töləm verişini pütüşdü.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kreşdürgücüsü Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri İmincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan, əmdəxnilə stansımızın başqa proqramlarıdır bolsun.

0: Stansımız xəbri. Congo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Partiya Tarixi və Höccət Tədqiqat Yurdu tüzgən Xi Jinping mədəniyyət əsərlərdən tallanmının birinci-ikinci tomi yaqında Mərkəzi Höccət Nəşriyatı tərəfindən nəşr qılınıb bütün məmləkətdə tarqıtıldı. Partiya 18-ci qurultayından bu yan yolda Xi Jinping yadroluğundakı Partiya Mərkəzi Komiteti mövqeni partiya və dövlət işlərinin tərəqqiyat umumiyyətiga qaratıb, mədəniyyət quruluşunu dövlətni idarə qilish, hakimiyyət yürgüzüşdəki gəvdilik orunğa qoyuşda çağ turub, bir qatar yeni ideya, yeni qaraş, yeni hökümlərini icadi oturğa qoyub, yeni dövrdə qandaq cungoçu sosialistik mədəniyyətdə çağ turuş və onu ravajlandırış, Jongochi sotsialistik madaniyatda qandaq chiqib turish va uni qandaq rivojlantirishdan iborat zo'r temalarga sistemalik javob berib, Xi Jinping madaniyat ideyasini shakllantirdi. Xi Jinping madaniyat ideyasi yangi davrdagi partiyaning madaniyat qurilishiga rahbarlik qilish amaliy tajribalarining nazariyaviy yakuni. İki bilen birleştirişte çıng turup, Marksizmlik medeniyet nazariyesinde yanılık yaratışını olgı siljitiştiki zor netice bulup, Xi Jinping yeni devir cungoçi sosyalizm ideyesinin medeniyet kısmını şekillendirdi. Yeni devir yeni musabideki teşvikat, ideye, medeniyet hizmetini yakşı işleş, medeniyetini güllendiriş, Mədəniyyət küşlük dövləti quruşunu ilgir sürüşünü küşlük idivi qural və ilmi hərəkət körsətməsi ilə qıldı. Xi Jinping mədəniyyət əsərlərdən tallanmının birinci-ikinci tomiga yolda Xi Jinpingnin 2012-ci ili 11-ci aydın 2026-ci ili 2-ci aygıçı bolğan məzgildiki mədəniyyət quruluşu toğrusidiki ən muhim, ən asasi əsərləri kirgizilgən bolub, vaqt tərtibi boyunca tüzilgən. Dokulat, söz, notuq, xətçək, yol yoruq qatarlıq 78 parça əsər bar. Bir qısım əsərləri tuncuq ətim aşqarı elan qılındı. Bunun içində birinci tomğa 2012-ci ili 11-ci aydın, 2016-ci ili 12-ci ayıçı bolğan məzgildiki əsərlərdən 27 parça. İkinci tomğa 2017-ci ili 10-ci aydın, 2026-ci ili 2-ci ayğıçı bolğan məzgildiki əsərlərdən 51 parça kirgizilgən. Xi Jinping mədəniyyət əsərlərdən tallanmının birinci-ikinci tomunun nəşir qılınıb tarqıtılışı, bütün partiya, bütün məmləkətdəki hər millət xalqının Xi Jinping yeni dövr cungoçi sosializm ideyası. Bolup mu Xi Jinping mədəniyyət ideyasını çoğunqır ögünüşü, izcillaşdırışını nopozluq dərsdiki iyi qıldı. Bu, partiya əzaları, kadrla, omının işkini tikləşdən həlqulğuş əhmiyyətini yanımı çoğunqır özləşdürüb, işkini qoğdaşını qətli işqaşırıb, oğunlu qalda ideyədə, siyasidə, hərəkətdə yolda Xi Jinping yadroluqıdiki partiya mərkəzi komiteti bilən yüksək birdəklikini saxlab, Jongochi sosialistik mədəniyyət tərəqqiyat yolu da çıng turuşu. Bütkül millətnin mədəniyyətdə yanılıq yaratış, icat qiliş hayati gücünü urğutub, mədəniyyətdə özgü işinib qudrət tepişini özlüksüz ilgir sürüb, sosialistik mədəniyyətnin yeni şallıq nəticələrini yaratıb, dövlətni qudrət tapdırış quruluşu, millətni gülləndürüş uluq işini, cungoçi zamanıvlaşdırış arqılıq umumüzlük ilgir sürüşünü küşlik idivi kapalət, qudrətlik mənivi küç, paydılıq mədəniyyət şəraiti bilən təminləşdə mühim əhmiyyət ki iyə.
1: Stansımız xəvri. Başucu Xi Jinpingin havalısı bilən Cungu Kompartisi Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Gowian Zunglisi Li Chang alaqadar tərəflərinin məsul

0: Stansımız Xəvri. Qovyen Oxparat İşxanısı 8-ci ayının 26-cı günü 15-ci bəşçilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eləş baş temisidiki yürüşlük baş temiliq axbaratı elan qılış yığın açdı. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqinin alaqdar məsuli mındaq dedi. 15-ci bəşçildə dövlətimiz bir yürüş məxsus hərəkətlərini yolu qoyub, ilğarı yasımçılıqını tayanç qılğan zamanıvlaşqan kəsb sistemisi bərpa qılışını tezlətib, Yasımçılıq küçlük dövləti, tor küçlük dövləti quruluşunun yeni pəlligi yüksülüşüge türtki boludu. Tonuşturuluşçı 14-ci 5 yılda dövlətimizin yasımçılıq koşulumu kıymetinin işki işləp çıxırış umumi kıymeti de iyiligen nisbiti, davamlıq 25% etrafı da bulup, cəmi 504 adettin taşqırı əhli zavut kurulgan. Dövlət Yeşil Zavud Məsulat Qimətinin Yasımçılıq Umumi Məsulat Qimətidə iyiligən nisbiti 9%-dən 22%-ə ösken. 15-ci 5 yılda dövlətimiz ilğar yasımçılıqını tez tərəqqi qıldırıb, ənənəvi kəsiblərinin yeniliş hərəkətini təşkilləb yol qoydu. Toplaşdırılğan tok yolu, aviasiya aləm qatnışı, biotibbi dora qatarlıq güllənmə tövrü kəsiblərini tez bərpa qılıb, 2035-ci ilgəcə güllənmə kəsiblərini tərəqqi qıldırış boyca ülgi köristiş bağçı rayonundan yüzünü, ülgi köristiş karxanısından məngini tərişib yetiştirdi. Kovan pentexniksi, məngi üskünü ulaş, tənlik əxli iqtidar qatarlıq kəlgüsü kəsiblərinin iqtisadının yeni iş noxtısıqa ailənişini ilgir sürdü. Bu il kirgəndim bu yan dövlətimizin sünni əqil kəsbinin hayati küçü urğub, yarqın noxtalar gəvdiləndi. Asastın qarğanda hesablaş küçü tügününü çöyredəb, 70-dən artıq hesablaş küçü çoğun yolu yasalgan. Qolunuş cəhətdən qarğanda, sünni əqil tətqiq qılıp içiş, layihələş, işləp çıxırış, yasaş, süpət təşürüş, asıraş qatarlıq bütün zəncirgə asası cəhətdən sığdırılgan. Tüzəş cəhətdən qarğanda, 200-gə yaxın sünni əqil açqışlıq ölçümü muvafiqiyyətlik tədqiq qılıb tüzülgən. Bu il Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqi sünni əqil qoşulğan, maşin adəm qoşulğan, sanayət internet qoşulğan qatarlıq əmili qolunuşcan muayetini yetiştirişini yəni müqanat yaydırıb, kəsiblərinin yeniliş dərəcisini östürüşki türtki boludu. Jonamilin bir vaqtda nurğun noxtılıq sahalarga qarata, yaqında bir qatar qaratmalıq siyasətlər mərkəzlik elan qılınudu. Bu, əxli torlaşqan yeni energiyelik avtomobil kəsbi tərəqiyyatının 15-ci 5 yıllıq yerik planı, otira kiçik karxanılarının tərəqiyyatını ilgir sürüşünün 15-ci 5 yıllıq yerik planı qatarlıqlarını öz çıqalıdı. Uçur xəbərləşiş kəsbi cəhətdə, 6G 15-ci 5 yıllıq plan məzgilidiki ən mühim noxt qılınıb, yadroluq texnikada ötkəlgə hücum qılış, texniki sınıqı və ölçəm tətqiq qılıb yasaş tezlətilib, 6G-ni soğuduğu işilişkə yaxşı təyərlik qılınudu.
1: Stansımız Xəvri Nepal saxçı dairələri ilan qılğan sallıq məlumat qarğanda, şücay vaxtı 8-ci 27-ci günü kəs saat 9-gəcə, Bu dövlətinin şimalıdaki Risova rayonunda kəlkündə qaza qılğanlar 389-ğa yetkən. Alaq üzülüb qalğanlar içində neçə yüz çətəlik sayahatçı bar ikən. Nepal dövlətlik apət xətirini azaytışını başqırış idarəsi 8-ci ayın 27-ci günü munulanı bildirdi. Latxışığılıq iqin apətidə avtomobil qatnayalaydığan 35 körük, 45 asma körük və 40 kilometr yaslavatqan yol buzulub, Risova qatarlıq dərya iqini boydiki rayırlığa iğir xətər və kırzıs ep gəldi. Dəstəbki mölçər qarğanda apət dərya boydiki nurğun caylada iğir talapət və molmülük zeynini kəltürüb çıqarğan. Nepal hükümeti toslub qalğan yollarını tizdin ravalaşdırıb, su, tok bilən təminləş və xəbərlişini əsli kəltürüş üçün ciddi əhvalğa taqabulturuş layihəsini yolğa qoydu.
0: Stansımız Xəvri Amerika Suadi Ministerliqi yaqında elan qılğan sallıq məlumatqa qarğanda, Amerikanın 7-ci aydakı şəxsi istimal çıxımı baha körsətküçü və yadroluq istimal çıxımı baha körsətküçünün eşiş nisbiti oxşaş məzgildikidini eşib, aldınqı aydakı eşiş nisbiti bilən tənlişib, Amerika Qoşmi Ştat Zapas Pol Komitetinin 2% nişanıdın körnərlik yuqır bolğan. Amerikada pul paxallığı besimi davamlaşqan.

0: Hörmətli radio anıqıçılar, əmdi Dünya Nəzər proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətli radio anıqıçılar, mən Güzel Nurozi.
0: Əmili üskünlərdən aldın Qatardaki texnikalar qıçə, Cungo karxallarının çətəl bazarlarının ehtiyacını çonqır küzdəlişi və toğrı inkas qaytıralışının arqısıdaki məxbi şifir zadını mə? Bunun cavabı texniki yanılaş, quruluşunu özləşdiriş, sistemini toplaşdırış və muqim tapşırışdan ibarət universal iqtidar. Şundaqla, Cungo'nun çonqır kəsb sistemisi coğlanmasının ibarət.
1: Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çölüşünün aldını eliş, tüzəş əhtinamısını tüzgüş tərəflərinin 17-ci qatımlıq yığını yıqında Moğoliyanın payitaxtı Ulanbatırda ötküzüldü. Cungo, Ərəb əllərinin qurğaqçılıq, çöllüşüş və yerlərinin çəkinib keçişinin aldını eliş, tüzəş 5 illik hərəkət planı Cungo Ərəb əlləri həmkarlıq mühakimə yığınında rəsmi ilan qılındı. Bu, Cungo bilən Ərəb əllərinin qum tizgiləş həmkarlığının yeni basqışqa kirgəligidən dirək berdi.
0: Kanada zunglisi Karni 8-ci ayının 21-ci günü yerim keçidə bayanat ilan qılıb, Amerika bilən bolğan soğudu söhbətini vaxtınca toxtatqanlıqını. Kanada söhbət vəkillər ümikini qaytırıb kildiğallığını çakarladı. Həm də 8-ci ayının 22-ci günü məmləkətlik televiziyaya notq sözləb, Kanada-Amerika soğudu söhbətinin buzulğallıqı toğırsıda Kanadanın meydanını umumizlik şəriyledi. Kanada-Amerika soğudu söhbəti nəmi üçün ən ahırqı pəytdə bozuludu? Tövəndi deyiqtanla proqramımızın təpsili məzmullardı bolsun. Hörmətlik radio anıqıçılar. Yaqında Guangzhou əxli yasımıçılığının 150 imarət modeli zaqızı rəsmi əməliləşdi. Bu məsulatlar jiraq okyallarını ötüb, Avustraliyanın Sydney, Melbourne qatarlıq şəhərlərdə makallışıdı. Nəx meydanğı elib kilingəndin kin, kubikki oxşaş tez sürətdə quraşdırılsılı boludu. Layihələb tədqiq qılıb yaratış, əxli işləb çıxırışdın jiraq okyan əşya obroti. Çət əldə quraşdırışqıçə, Cungo'nun modullaşqan imarəti bir qısım dövlətlərdəki quruluş işçiləri kəmçil buluş və quruluş dəvriyiliyi uzun buluşdək ağırıq noxtalarını bivasitə tügütüb, çət əl bazarlarda davamlıq küşlük cəlibqarlıqı iqib oldu. Meyli Angliyada 2 həbtə vaxt sərib qılıb, bir yaşanğılla sanatoriyasının 63 modelini nəx meydanda quraşdırış bolsun, ya ki, Papua Yeni Gviniyasidə qayət sor tez yetküzülgən 84 modeldin bir mehman sarayı quraşdırış bolsun, əmisi də Cungo karxallarının oxşaş bolmağan ehtiyac, oxşaş bolmağan əmili əhval qasasən, bədəngi qarab kiyim piçişdən ibarət olaydı iqtidari canlıq namayan qılınğan. Bondaq maslaşdırış imarət sahası bilərli çəkilinib qalmaydı. Qatıq detal yasaş uçuda Cungo karxalları ən qaltıs əvrişimlikini namayan qıldı. Avropada az görüldüğün yuqarı temperatura və koni imarətlərini özgərtkili bolmaslıqdək obiktib çəklimigi qarata, Cungo'nun aile elektri saymanları karxanları tüşk-tişiş hacetsiz hava tənşugüşünü tezden bazarğı saldı. Hətta toşuş usulunu deniz transportudun Cungo Avropa növətçi poizğa almaşdırıb, vaxtıda salqıllıq yetküzdü. Yaponiyada Biyadi şirkəti məxsus Yaponiya bazarı üçün layihəligən sap toxluq yenik avtomobil xeytada ölçəm yürüş müsabisidin əmili iqtidarğıca umumüzlik yerlikləşiş işqaşırıldı. Həm Cungo toxluq avtomobilinin əxli iqtidarlaşdırış əvzəlliki joğurulub, 2 həftədilə setiliş miqdarı məngdini aşdı. Kubada energiya krizisi yüzbərgəndə, Cungo'nun danlıq, üçcaqlıq toksikliti tez sürətdə oran toluqlab, Şucaydiki aminin muhim səpərgi çıxış quralığı aylandı. Rəqəmlik texniki cəhətdə Cungo əxli yasımıcılığı oxşaşla küşlük qüvvət qoşuş əmili gücünü namayan qıldı. Latin Amerikasıda

адвокатлык орунларын жетиштирүүгө ахмият берип, чет элге четишлик канунчулук капалети ва мулазимети кызматын техим өнүмдүк иштеш керек. Биз Бирлешкен Дөөлөттөр Ташкилаты ядро кылынган халыкара системин катты колдошубуз. Халыкара канун асас кылынган халыкара тартипти катты колдошубуз. Бирлешкен Дөөлөттөр Ташкилаты Низамнамасынын асасий максаты ва принципи асас кылынган халыкара канунун асасий принципи ва халыкара мунасабат асасий мизанын катты колдошубуз керек. Адил муафик болмаган халыкара эндизе өзгөрүшүнүн умумий вазиетиге уйгун келмейдиган халыкара кайда, халыкара механизмге карата ислахат лайыясын отуруп коюп, дүйнөвий идара кылышта өзгөрүш хасыл кылышка түрткү болушубуз. Инсаният тагдыры ортак гаудиси барпа кылышка түрткү болушубуз керек. 10-нчи. Ахлаклык һәм кабилиятлык юкары сапалык канунчылык хизмәте кошоны курушта чиң туруш керек. Дәүләтне канун буенча идара кылышны умумүзлек алгы сылжытышта алды белән махсус кошонны яхшы куруш керек. Гаи итикад тәрбиясын күчәйтеп, социалистик ядролык кыйммәт карашы ва социалистик канунчылык идеясы тәрбиясын чоңкур канат яйдырып, канунчылык махсус кошонын инқилабилаштыруш, мунтизмлаштыруш, кәсбиләштүрүш, кәсиплештүрүшне алгы сылжытып, уларның партиягы садык булышы, дәүләткә садык булышы, халыкка садык булышы, канунга садык булышыга хакыикый капалатлык кылыш керек. Канунчылык махсус кошонын башкаруушта техими каттык өлчәм, техими юкары талапты чиң туруш шарт. Бир кысым канун иҗра кылгычы, канун йөргүзгүчи хадимлар колыда чоң укук туруклук өзүн кадирлемей, парияп нәпсаниячылык кылып канунны бузуп, пул делосы, укук делосы, адамгерчилик делосы бежирип, канунчылыкның нопозыгы эгер зыян еткизди. Каттык белгилеме, мәнни кылыш буйрыгы, интизам белгилемелерни түзүп ва мукаммаллаштырып, түзүм аркылык алкылык кишилерни яхшы башкаруш, алкылык жайларны дәл жайды башкаруш, алкылык ишларны чиң башкаруш керек. Парияп канунны бузган партияга садык болмаган, самимий болмаган кишилерни катты ташырып иниклаш, канун ижра кылыш, канун жүргүзүш саясатындагы чиреклекни чоңкур ташырыш керек. Якында саясий канун системиси кошунну тарбиялаш, тартипке келишни ноктада сынак кылыш кызматын канат айдырып, һәммеге зыян салыдыган бир түркүм мәрәзләрне ташырып бир тарап кылып, аммынын яхшы баасыга эришти. Ноктада сынақ кылыш хизмети нәтижелерин мустахкамлап ва кеңейтип, кылч жол коймаслыкты чиң туруп, пичак бисини өзүгө картыш, сүңөкни кырып, заһарны хайдашка жүрөт кылыш керек. Канун мулазимети кошоны дөөлөттүн умумүзлүк канун боюнча идара кылыштыгы муйим күч. Умумий жаатын айтканда, бу кошун жакшы, лекин бир мунча маселеми бар. Баазылар нам атак чыгарыш, манфаат коголушка берилип, дурус иш кылмай ватыды. Самими болмай ватыды. Образыгы диккат кылмай ватыды. Интайын ассандыки канун кәсипкарларының сияси иң ажиз. Ула хатта дөлтимиздің сияси түзүмү ва канунчылык түзүмүгө яман гаразда ужум кыла ватыды. Жоңго коммунисттик партиясының рахбарлыгын химая кылыш, дөлтимиздің социалисттик канунчылыгын химая кылышны канун мулазимети хадимларының кәсип белән шөгылнышыдагы асасий талап кылып, уланы тәрбиялаш, башкаруш, етәкләшне күчәйтеп, канун мулазимети хезмәтчеләрне тогры сиясий йөнәлешне чыңтырып, кәсбене канун буенча самими эшләп, иҗтимаи мәсъулиятне астайдыл ада кылып, социалистик канунчыл дәүләт курылышыга толып ташкан кызгынлык белән атынышкы итәкләш керек. Канунчынаслык алый мәктәпләрнең ислахаты ва тараҡиятыны алгы сылҗытып, ихтисасларны етиштерүш сүптүн өстүриш керек. Чәтәлге четишлик канунчынаслык маарифының салмыгын ашырып, чәтәлге четишлик канун иҗра кылыш, канун йөргүзүш ихтисаслары ва канун мулазимети ихтисасларын етиштерүш, халыкара ташкилатларга канун ихтисасларын етиштерүш, тоныштыруш хизмәтен ноктылык яхшы эшләп, ташкы хизмәт умумиятигә техими яхшы мулазимет кылыш керек. 11-нче. Рәхбәри кадрлардан ибарат алкылык ассанлыкларны чиң тутышты чиң туруш керек. Рәхбәри кадрлар
партияның хакимият үргізіш оқуқи вән дөләтнің қанын чықырыш оқуқи, мәмірі оқуқи, ревизия оқуқи, қанын үргізіш оқуқыны конкурт үргізуді. Ула, дөләтні ұмымызлік қанын бойча идар қылышның ашқучи. Әр дәржілік рәхбірі қадырла, партия мәркізі комитетінің дөләтні ұмымызлік қанын бойча идар қылыш тоғырсыдекі зор тәдбір орылаштырымларыны қатти ызчылаштырып вә әмәлілаштырып, Başlamçılık bilen kanunçılığı hürmet kılıp, kanundan heyiqip, kanunu düşünüp, kanunu ilgilep, kanunçılık tepekkürü ve kanunçılık usulden paydınıp, ıslahatını çoğunlaştırış, terakiyat kütürütkü buluş, zidiyetine halkılış, mukumluğunu koğdaş, xevp xatergi takabül duruş iktidarını üzlüksüz östürüp, kanunu hürmet kılış, kanunu ügünüş, kanunu raya kılış, kanunu tedbiqlaştığın nemunicilerden buluş gerek. Qanunçılıq sapası və məsuliyyətini qanun boyunca ada qılış əhvalını kadrlarını sınaş, bağlaşının mühim məzmunluğu kırgızıb, qanunu hörmət qılış, qanunu ügünüş, qanunu raya qılış, qanunu tədbiqlaşını rəhbəri kadrlarının anlıq hərkətiyə və zörür sapasıqa aylandırış gerək. Yoldaşla, dövlətini umumüzlük qanun boyunca idarə qılışını çonqır alıqı səzitiş üçün Cəzmən partiyanın mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini çıngdırış gerək. Hər dərcilik partiya komitetləri və xəlq hökumətləri qanunçılıq quruluşuqı bolğan təşkili rəhbərlikini küçəyitib, zor oğrulaşdırma, mühim vəzipə, noxtulu xizmətlərini öz qoludu tutub, cayda əməliləşdirişkə əqiqi kapalətlik qılış gerək. Partiya 19-cü növətlik mərkəzi komiteti 5-ci umumi yığınının royini çonqır ızcılaşdırıb, 14-ci 5 yıl məzgilidiki iqtisadi, ictimai tərəqiyyat və qanunçılıq quruluşunu mas qədəmdə planlaş, mas qədəmdə oğrulaşdırış, mas qədəmdə alğı səlzətiş gərək. Partiya Mərkəzi Komiteti Pat Arda qanunçıl cungu quruluşu yirik planı və qanunçıl cəmiyyət quruluşunu yolu qoyuş proqramısını besib tarqıdıdı. Yeni qanunçıl hökumət quruluşunun yolu qoyuş proqramısı mı Pat Arda ilan qılınıdı. Hər dərcilik partiya komitetləri və xalq hökumətləri bunu çin, həqiqi, yaxşı tutuş gərək. Hər qaysi səb, hər qaysi tarmaqla qanunçılıq qarışını küçəyitib, qətti türdə qanun boyca iş görüb, hər qaysi sahədiki xizmətlərinin qanunçilişi səviyyəsini üzlüksüz östürüş gərək. Qanunçılıq xizməti tarmaqları məsuliyyətini umumüzlük toluq ada qılış gərək. Mərkəz dövlətinin qanun boyunca idarə qılış işxanısı bir tutaş maslaşdırış, heydəkçilik qılış təşürüş, əməliləşdirüş kütürütkü buluş məsuliyyətini ada qılıb, məsələlərini vaxtıda bayqab, muhakimi qılıb əl qılış kütürütkü buluş gərək. Şəkilvazlıq, bürokratlıqdan qatdıq saxlanıb, dövlətinin umumüzlük qanun boyunca idarə qılışqı dair türlük vəzifələrinin əqiqi türdə dəlcayda əməlləşişigə əqiqi kapalətli qılış gərək. Dövlətinin umumüzlük qanun boyunca idarə qılışını alğı səlzətiş, dövlətinin idarə qılışdiki bir çonquru özgürüş, ilmi nəzriyəni itəç qılıb, nəzriyəvi təpəkkürünü küçəyitib, nimi üçün dövlətinin umumüzlük qanun boyunca idarə qılış gərək. Dövlətinin qanda qılıb umumüzlük qanun boyunca idarə qılış gərək digən bu zor dəvr temisiga nəzriyə cəhətini cavab verib, nəzriyə bilən əməliyyətini birləşdiriş əsası da yeni nəticələrini üzlüksüz qolğa gətirib, Partiyanın yeni dəvirdiki qanunçılıq quruluşunu küçəyitiş toğrusudiki ideya, nəzriyə nəticələrini yaxşı yəkülləb və yaxşı tədbiqləb, dövlətinin umumüzlük qanun boyunca idarə qılış xizmətlərgə texmi yaxşı itəkçilik qılış şərt. Hörmətli radio anıqıcılar, biz bugünkü ünüş proqramımızda Başuji Xi Jinpingning 2020 yilning 11 ayining 16 kuni Markaz davlatni umumiylik qonun bo'yicha idora qilish xizmati yig'inda qilgan ilmiy nazariyani yetakchi qilib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurishni kuchli qonunchilik kapolatiga ega qilish kerak nomli so'zining bir qismini anglatdik.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

Dostum, bəlkəm yadınızda bolsa kerek, biz Tönügün Radio Jurnal programımızda Abdusalam Ablasının Pəqətlə Sizini Süyümən namlıq hikayesinin aldın qısımını anlatqandıq. Adil, visalığı yetəməyən tonca muhabbetini ayrılığan dinkin, anısının iç ağırtışlarığa, yalvuruşlarığa çıdımay, ahri özü süyməyilgən bir qız bilən toy qıldı. Gerçi ayalı intayın ah gömül, hər cəhətdən yetişkən mükəmməl ayal bosu mu? Amma o yanıla tonca muhabbetini unutayamadı. Hər qeydim onun bilən şirin dəmləni bərgə ökküzgən konu caylağı bağını da onu çəksiz sıyğınış içində əslə etdi. Adəmlə arasıdın onun sımasını izdə etdi. Ondaqda şunca yaxşı görüşkən bu bir cüblə nem üçün bər-bərinin visalığı yetənməydi. Olanın yenə qandaq muhabbətlik hikayeləri badı. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz davamlıq bugünkü radio jurnal proqramımız qorlaşdırılğan Abdusalam Ablasının Pəqətlə Sizin Süyümən namlıq hikayesinin davamı.

bilmən. Sən məndən nəfrətlənsən adil. Mən çıxdırnıqınqıcı üçlüyün kedədim. Bəlkim,

ikimiz ayrılgan aş gündün beri meni ölgenge çıkırvatkensin. Demisim o, men allı kaçan ölüp bolgan. Şundaq durup yeni yaşavatkalıqımga özümü heyran. Kişilerin nazırda menin beş azayım saq. Hem tolumu latapetlik, bəxtlik ayaldır men. Azalın adamlarının közü haman şeyinin taşqiqi yaptığı qarap baha berişk adettengen. Ama kim bu başkalarının işki dünyası da nemilani oylavatkalıqını bilalaydı? Kim bu menin teşimde külüp yürgen dakiqını bilen, işimde jığlavatkalıqım ne? Meğim kedivatkan adamının mən emez, Roy allı kaçan tenidin ayrılgan ikerligini dəp berelaydı. Yaq, yaq adal. Bunu hatta erimi bilmeydi. Bundaq dəp, onu sana yaman gözetmekçi emez mi? Ras, o hakikaten yaxşı adam. Onun hiç çıkandıq səvəllik yok. Səvəllik ba deyilsə, onun pəqət meni yaxşı görüb qağılı səvəlliyi ba. Həmmi səvəllik məndə. Menin, erimgi köngül birəmi yəllikimnin özlə çoğun səvəllik. Menin səvəbimdən, sənin köngülün rəncidi. Erimnin turmuşdın köngülü su işmidi. Mən mühəm, dünyadaki ən bəxtsiz ayalğı aylandım. Menin, hazırkı turqumni sən təsəvvür qılamaysın. Şu çağda sını tallamay, nemiş qonu tallıqalıqımğa nın pişayman qısamı beka. Əslə mən, toyum bolsula həm iş ondılıp gedidim. Turmuşumu yeni başdan başlayman dəb, xata oylap digən mən. Nədim biləy? Toyum boğan aş günülə pişayman qılışqa başıldım. Bıraq, yeni bilişqi ülgürənmədim. Bundaq desəm, işənməsigən mümkün. Sən əhrəmni tunumaysan. O savaq deşim, həm şəbqətçim. Biz kiçigimizdən bürlü oynab çoğun boğan. Başlangıçtan toluq otturunu bütürgecə bilə oxuğan. O burundula meni bək asıraydı. Heç kimgə boza qığızmaydı. Mən üçün hər qandaq işini qılışdın yanmaydı. Mən onu bir tuqqan qeyrindişimdə görəttim. Ailəmizin əhvalını sən bilib getməksən. Deyəndək yaxşı əməs idi. Dadamın azğını maaşı bilən bir ayıldaki 6 adamını beğiş asam. Onun üstüyə anam ağırıqcan. 2 gündə bir doktorxana qatıraydı. Muşındaq əhvalda, minin yanıl örləb oxuşum mümkün mü? Əhrəm bu mığam bolsa, Ali məktəbdimi oxuyam mığam bolatdım. O meni dəb, barlıq qarışıqlağı qarmay, özünün oxşudan vazgeçib, sod gerçilik yolunu talladı. Onun yardımı da, mən məktəbini xatırcam pütközdüm. Bu cəhətdən, onundan çəksiz minnətdar mən. Yeni bir tərəbdən, mən Ali məktəbdə oxumağan bulsam, sən biləmi tonuşmağan. Həm, hazır qədək azablanımı tatib yürməyən bolatdım. Əhrəmgi nisbətdən, məndə pəqət qeyrindaşlıq, minnətdarlıq muhəbbətli bağ idi. Əpsus, oqış bütürgəndən kiyin ki işlə, mən oylağandək bulmadı. Əhrəmnin mən üçün töylüyən bədəlləri gə, onun köğünlər ətqısam, yüz gələnməydiğandək. Məni tonuydu qallanın nəpərdik qaldıqandək toyğuğu çömdüm. Bir yaqı qarısam, mən çin yürükümdən söygən adımım. Yeni bir yaqı qarısam,

Radio anlığıcı dostlar, Can Əyniki programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Əynikidə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilekti qulaq sepaqaylı. Mikromaşına adam turmuşumuz qındırğın yığınlıqlarını elib gelidu. Paşa qanda qılıp adamın qan tomırını şönç toğrı tepip çaqalaydu. Nemiş üçün avtomobillarının kəyini çırğı adatta qızılıraqda boludu. Çaqmaq, oxşaş bir jayğı işki qitim soqulamdu. Xoş qadirlik dostlar, tövendəmiz birlikdə bugünkü Cahan Sayatımızı başlayıqamduq. İnsanlığa nisbətən aytqanda mikro dünyada yanılı nurgun sırlar mövcud. Meyli yer şəridəki hayati küçə ən küçlük mikro canlıq su iyi qurtu bolsun. Yəki mikro orqanizm zavudi edəb atalğan mikrometr dərəcəlik çoğun üçəy tayaqçı bakteriyisi bolsun. Hətta çoğun üçəy tayaqçı bakteriyisi parazitlandıqan nanometr dərəcəlik bakteriya yutqıcı tənci bolsun və sırlıq hayatlıqının kilib çıxışını öz çıqı alğan molekula gen kodi DNA bolsun kişilərin belədiğini yanılına hayta az. Yeri məsirgə yıqın vaqtın bu yan, kişilə mikro dünyağı kirələydiğən bir xil mikro maşın adamını yasab çıxıb, su iyi qurtunun yumuşaq qasırqını yepəvilib, çoğun üçəy tayaqçı bakteriyasının çoğun meyinsiqi kirib, bakteriya yutqıcı tənçinin piçirlaşlarını anlab, geninin aqsılını biriktürüşüqü kumandallı qılıb, öcəyri bilən maslaşıb, hayatlıqının özgürüşünü tamamlab, insanların ornıda mikro dünyada zadi neymişlanın yüzbəgərlikini körüb yıqışını arzu qıb gəldi. Bəlkim, yaqın gəlgüsə də bu arzula əməlgi işi mümkün. O, bosumu, mikro-nanometrlik maşını adam bilə. Başqıcı sırlıq mikro-dünya. Mikro-dünya sırlıq həm naməlum bir cay bulub, adamın işən güs kəmməydiğən nurğun sırlıq mənzirlə mövcud. Ölçümünün kiçikləşigə əgişib, mikro-şikallıq vaqt boşluq efektimu tədrici gəvdələndi. Bu yerdə cisimnin sırtqı yüzü bilən həcimnin nisbiti tətür nisbətdə aşıdı. Bu mikro ölçəm dünyasında energiyanın xoraş rolu texni güçlük bulub, hayatlıq gəvdəsinin metabolizmi tezləşib, hayatlıq dəvriliki qısqıraydıqalıqdan deyirək berdi. Mikro akarcısı muhitinin tüvən Reynolds sani alaydılgi, yepişqaqlıq küçünün üstünlükini igiləydiqalıqını işbadılaydı. Enerjisiya küçüge salqaraşqı buludu. Cisim, xudu en dan yepişqaq həsəl işçigi qoyulğan dək buludu. Nanometr ölçümüge yetkəndə cisim, yəni texmi küçlük molekullar arsıdiki özara təsir küşkü uçuraydı. Məsələn, Van der Waal küçüyü qatarlıqla. Bu vaqtda cisim uçurgan eğirlik küçünün təsirgi səlqaraşqı boludu. Şunun bilən bir vaqtda molekulunun mexanikilik soğulışı texmi roşan boludu. Tərtipsiz bir oğun ərkitimu nisbətən kəskin boludu. Bu xil, qarmaqı intayın nacar göründüğən mikro dünyada türüdün aydı köp mikro əxli iqtidar təncələri mövcud bulub, ola qaysar hayati küçü və qalit iqtidarını namayan qalıdı. Məsələn, su iyi qurtitininin uzunluğu 2 mm-dən kiçik boğan mikro tıplıq umurtqısız ayvan bulub, özgeci fiziologiyelik qurulması və küçlük genini əsligi kəltürüş iqtidarıqı tayınıb, muhit nacarlaşqanda özgeci yoşurun acayip maharətini namayan qalıb, qatlıq ısıq, Qurğaq, mutlaq 0 gradusda yıqılışıdığan qatlıq soğuk, muz tutuş, deniz yüzdün igiz cayda oksigen yetişməslik, çonqur deniz yuqur besimi, taşqı alan boşluğudaki yuqur mıqtarlıq radiyasiya qatarlıq nacar muhitlağı bərdaşlıq beri ələyidu. Köz bilən tərq etiş təsbuğan mikroorganizmla dünyasıda, yenə sani kişini həyran qaldırdığan mikrometr dərəcəlik bir hücəyirlik canlıqla mövcud. Məsələn, iştidai canlıq üsümlüklə, bakteriya, zəmburuq, mikoplazma, xlamidiya qatarlıqla. Ula təbiət dünyasıqı kən tarqalğan bulub, insanların işləb çıxırış, turmuş və yaşçı bilən zeç münasibətlik. Onundan başqa, nukli kislata molekulası və axsılının qoqdaş qeypədən tüzülgən virusla mükəmməl hüceyri şəklini hazırlamaqallıqı, həm də makan igistin ayrılıb qağallıqı üçün metabolizmini müstəqil tamamlayalmaydı. Adətdə cansız tən dəb qaraldı. Amma ula parazit igisini tallab, adsorpisiya həm də tacavuz qılıb kirgəndən kiyin, parazit igisi hüceyrisi təmirligən xam materialdan paydalınıb, öz-özünü köpəytib, köpəytiş iqtidarını tamamlab, kişini həyran qaldırdıqan toplaşış əxli iqtidari və hərkitini namayan qılıdı. Bu ula əməz, mikrodünyanın hərkiti yüksək dərəcədə təşkilləndi. Həmigi məlum ki, hüceyri callıqla tənini təşkil qıladığan asasi birlik bulub, onun işki qısmı mürəkkəb, aldıraş. Amma təşkilinişi tərtiblik boğan mikro maşını zavudluğu texmi oxşaydı. Hüceyri yadrosi zavudluğun kontrol mərkizi bulub, enzimnin katalizlaş rolu astıda tərkibidiki uçur kodu boğan DNA
bu yerde nuskulaşını tamamlaydı. Hem de mRNA'yı küçürüldü. Kesip ulaş ve tüzleştirişten ötken mRNA stoplazmağı kırıp, aksıl biriktiriş sihi ribozoma işçe de analiz kılıdı. Hem de nurgun yekke amino kislatalarını koraştırıp, aksıl uzun zanciri asılı kılıdı. Bu aksıllar yana uğrap kaçılınıp, şundaklı zinnetlinip, yük paravozu arkalı kuzgutulup, mikronayca arkalı belgelengen rayonu toşuludu. Paravozun hareketlendirgüş küçünü bulsa, zavutiki elektr istansıdaki kondrosoma oksitliniş metabolizmi arkalı hasıl boğan molekolluk yekulgu bataryesi ATP təmilleydu. Bu mikromaşını zavutunun tütkül ayrılış çeryanı da kanda kılıp, muşundak toğra. Kontrol kılı buluduğun hem yukarı önümlük buluşunu işe aşırış, alımla izcil türde yeşini arzu kıp kegen hayatlıqının en ahırkı sırı. Bu mikro hayatlıqının sırını iç beriş, biyologilik biriktiriş ünümünü üstürüş, biyologilik metabolizminin yönülüşü ya ki yolunu yakşılaşta mühim ehmiyetki egi bulup, kelgüsüdeki insanların imkaniyetlik sicil terakiyatını mühim teknikalık terek ve maddi kapalet bilen təminleydi. Mikro dünya üstüde izleniş için varlığı kelgen mikro nanometrlik maşını adam. Tabiyet acayip ustalık bilen mikro nanometr ölçümüde DNA, ribozoma, bakteriyofag, çoğunçay tayakçı bakterisi katarlık muşundak nepis akıl parasatik canlıklarını yasap çıkalaydı. Kuruluş cihette alımlamı tabiyetinin usulunu doğraşkı urunu vatıdı. Mikro ölçem katlımıda okşip getirdiğin sünni akli iktidarlık tençini icat kılıp, onlardan paydalanıp mikro ölçemge kırıp, hayatlıq teninin her kaysi ölçemlerinin okşaş bulmağın baskışlardaki özüşi ve özgürüşini kontrol kılışkı katlaşıdı. Hem de bu sünni mikro maşınla bilen organik hayatlıq tençileri arasındaki özara maslaşış arkalık, en ahırda özdegidin təşkililinişini işkaşırıp, kontrol kılgılı buluduğun sistemlik makroluk hareketini barlıqı keltirudu. Bu yerde biz mikro nanometrlik maşını adamga yüzeki iniklimi berip baqaylik. Ula bir xil əxli iqtidarlıq mikro maşını sistemisi bulup, ölçümü adatta 2-2 mm'dan nəçi 10 nanometrgici buludu. Murakkab mikro ölçemlik muhitta uyğunlaşıcılıq bilan kontrol qılğılı buludğan mikro məşğulatni öz aldığı tamamlaşqı şiltilidi. Maşınının mikro tiplişi, mikro dünya üstüde izdinişinin bir xil yepyeni körüş bulunu və önümlik kuralı bilan təminlidi. Mikro nanometrlik maşın adam texnikasının tərəqqiyatı hayatının sırı üstüde izlenişdə mühim əhmiyyət ege. Fən tədqiqat üstüde izleniş cəhətdə ilğar maşın adam ilminin mühim tarmaqlarının biri boğan mikro nanometrlik maşın adam ilmi nurğun zor ilim pən məsələləri və aldınqı qatardaki qızıq noxtu texnikaları toplanğan yenidin güllənən qirələşmə pən fizika, ximiya, biologiya, mexanika, material ilmi, mikro nanometrlik yasaş, mikro kompüter elektr sistemisi, maşın adam ilmi, mikro dinamika, mikro elektron, uçur ve kontrol kılış, biyologiya kuruluşu, biotibi doğrugarlık, kilinkilik medisina katarlık nurgun pelleni öz cigaludu. Mikro nanometrlik maşın adamının tarihini 20. asırının 60. yıllardan sürüştürüşkü buludu. Nazirevi fizika alimi, Nobel fizika mukofotiga erishguchi Richard Feynman 1959 yili 12 ayning 29 kuni tabiiy sanoat fanlar shoyanda so'zlagan nutqida nanometr texnikasini tunji qitim tilga ilib, bu ajoyib texnikani tigida yetarlik bo'shliq bor deb tasvirlagan edi. Bu davr bo'lgich bayon nanometr texnikasi uqumiga asos silibli qolmay, yana mikro nanometr mashina odami bilan nanometr meditsinasi davrining yetib kelganligidan bishorat berdi. Feynmanning so'ziga asoslanganda, uning ayni chaqdagi doktor o'quvchisi Albert Yibis, eng burun tashqi kasalliklar doktorlarini bekor qilish degan dodil tasavvurni o'tirg'i qo'ygan. Hem de belki bedenge bazı küçük maşınlarını mengülü köçürüş arkalık, bazı iktidar yetersiz azalarının normal hizmet kılışıgı yardan bergili buluşu mümkün deb körsetken. Bu telvilacı oy kiyin mikro küçükletiş tekniksi arkalık su astı parahotunu küçükletip mikroorganizm ölçümüge yetküzüş. Hem de adam bedenge kırgüzüp, meni zahmelinişini əsige keltürüş ve qalikige aylandırılıp, danlıq fantaziyelik film acayip sefer kılıp işlengen. Tılgı ilişki arzaydığını şu ki, bu xil mikro şekil bilen bedenge kiriş uyi, garipki sayatı mu, muşlun qoxşaş vəqqalikle bar. Məsələn, sunukun uçar kurtqa aylanıp, tümür yelpi güçlük məlikinin qorsqığı kiriş.
чоң кичиктигини хаалаганча өзгөрткөлө болдуган алтын гүрзе катарлыклар. 2008 жылы Финмандын айны йылдагы ажайып тасаввури ахри Швейцария Сюрих Федерация табий пен ва санаат пәлри шуянынын тадқиқат коллективи тарапынан муваффакиятлик амалга ашырылды. Бу механикалык канынын размери 2 миллиметр дәрежелик болуп, жогору частотулук тавранын магнит майданынын контролдугунда хата орунда турган магнит парчаларынын өз ара соқулуштан пайда болгон инерциялык зарбыны алгы илгерлеш аракетлендиргүч күчүгө айландырып, бу аркылуу микро жисимлерди тогур контрол кылышын ишке ашырды. 2009 жылы бу атрат яна таклиди чоң үч ай таякчы бактериясынын бурмусман аракети аркылуу сүнний бактерия камчы түкүнү тадқиқ кылып жасап чыкты. Бу хил нанометрлык ят моддалык непис перде өздигинин йөгүлүш техникасы аркылуу жасалган 3 өлчөмлүк микробурма төвөн майдандагы күчлүк айланма магнит майданынын козгутушу менен нишанлык доору жеткизишни тамамлай алат. Дастлабки тадқиқатлар техник кепалда ар хил энергия шакылларын механикалык энергияга айландырдыган микро ижра кылыш аппаратын кандай лайлаш үстүндө изденишке марказлашкан. Шуңа дайым уни образлык алда микронанометрлык мотор деп атаган. Якынкы жылдардан буян юмшак маддий материал, микронанометрлык материал ясаш ва сүнний акыл иктидарынын гүлөнүшүгө агышып, микронанометрлык машина адам илмий яки курулмалык иктидарлашыштын машинаны микро өлчөмдөгү мураккеп муйит ва көп вазифа эхтиёжуна маслаштырдыган ахли иктидарлашыш жөнүлүшүгө карап тараккый кылды. Бүгүнкү күндө микро машинаны ахли иктидарлаштырыш тадқиқаты дастлабки кадамда шакылланды. Бу микро аракетлендиргүч күч ва тогуру машгулат кылыш, микро механикалык күчөйтүш, юмшак деталдын маслишчалыгы, авришим туташ жисим, модуллаштырып кайтып куруш, учур саклаш ва бир тарап кылыш, аралаш шалгутлаштыруш авзалдыгы, бионикалык ва алалаштыруш, микро системини топлаштыруш, өздигинен ташкилленип, өз ара алмаштыруш ва топлаштырып, ахли иктидар хамда молекулларны өздигинен кураштыруш, көпөйтүш, өстүрүш катарлык көп кыл кызык нукта жөнөлүшүн өз ичиге алды. Нөвөттө бу саадаки эң алдыңкы катардагы кызматтардын аммиси түшөндүрүш яки хал кылышын сынак кылып атты. Кандай кылып микро өлчөм астында машинага акыйкый ахли иктидар ата кылыштын ибарат бу ядролук маселе микро машинаны иктидарлаштырышынын акыркы нишаны ва эң жогору баскычы. Микро машина ахли иктидары яки микро өлчөмлүк сүнний ахли иктидарын ортак көрсөтүп берди. Кен колунуш истикбалыгы эге якынкы жылдардан буян яңыдан гүлленген ылгар материал ва нанометр техникасы микро нанометр илмий саасынын тез тараккый кылышыга түрткү болду. Тадқиқат молекула катылымыдагы контрол кылгылы болдуган өзлигинен кураштырылган молекула мотору ДНК кагаз катлаштын микро нанометр өлчүмүдагы мураккеп механикалык аракет узутуш курулмасы кайтып курушка болдуган авришим варианттык микро машина шалгыт шекиллик машина электр системиси, топлаштырылган микроэлектролук микромашина, диалоглук

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

арқысыдың тәпкен бір типекке 110 мүйен төлем төләш. Яқында Хэджин Найлик Халық Сот Мәкемесі такалышы сәбәпті келіп чыққан бір хаятлы хуқуқи, бәдән хуқуқи, сағламлы хуқуқи мажырасы дилосыны сот қылып аяқлаштырып, жауапкар сүн фамилликні, дәвагер шу фамилликнан түрлік зейні үшін 110 мүйендің артық төләм төләшке өкім қылды. Шу фамиллик бір керексіз бойымларын иғывелі шеркетінің тижаратчысы иди. 2025 yili 1 ayının 27 günü konu xeridari Sün Familik Abdumobil haydab bir türküm kereksiz boyumlarını ilip gelgen. Şu familik derhal Sün Familik'nin Abdumobil'a çıkıp sodunun təpsilatını kenaşgen. Bu arlıqda işgelen kereksiz boyumlarının süpet meselesi sebebidin takalışıp kılıp şu familik burulupla Abdumobil'den çüp getgen. Sün familik onun tayarlıqsız turgallıqıdan paydalınıp şu familikni arxısıdan birini tipip yıkıtıp etgen. Şu familik tuyuqsız yıkılıp düşüp, sol koli yerdeki eynek parçalarına besilip, beğişi iğir yarlangan. Vaka yüz bergendin kiyin şu familik doktorxanığa ciddi ilip berilip davalatılgan. Doktorxana şu familiknin sol beğişinin otırı nervisi zahimlengen, dəb diagnoz koyup, onu nervin əsigi keltürüş operasiyası kılgan. Adliyelik bahalaş aparatının bahalaş arqılıq şu familiknin zəhmisi 10-cı dərəcilik meyiplikini şəkilləndirgən də bekitilgən. Həm onun iştin qılış mudatının 120 gün, pərviş mudatının 60 gün, ozuqlanış mudatının 60 gün boludğallıqı aydınlaşdırılgan. İştin kiyin şu familik davalanış xıracıdı, iştin qılış pulu, meyiplik tölən pulu qatarlıq türlük ziyan üçün sün familikdən 118.580 yuan tölən berişini təşəbbüs qılgan. Ləkin sün familik pəqət davalanış xıracıdını la töləb, başqa pullarını töləşini rət qılgan. İki tərəb köp qıtım kinişib nəticisiz bulub, şu familik sün familik üstüdün Xıcın Nailik Sot Məhkəmisi dəva qılgan. Sotta işgeylen arası da hukuku çıkılış cevapkarlıqını bekitiş ve tölem somisi toğırsı da bir kadar çoğun ıhtılap saxlangan. Sün familik özün aqlap, şu familik aval abdumobilgi çıkıp mənbilen soğuşdi. Andın onu tipip abdumobildin çürüvetgen edim. Onun üstüge şu familiknin zahimlenişi özünün ihtiyatsızlıqıdın eynekke tüyüp ketişi sebeple kelip çıkkan. Ziyallıq aqıvetini şu familik özü üstüge ilişi kerek dedi. Amma bu təşəbbüsqa qarda sün familik sotta eşqandaq önümlük dəlil ispat körsütüb ispatlap berilmədi. Həq tələb dəvasıdır ki, kim təşəbbüs qılsa şu dəlil ispat körsütüşdən ibarət dəlil ispat körsütüş cavabqarlıqını təqsimləş prinsipiqə asasən, sün familik, şu familiknin xatalıqı barlıqını ispatlap berilmədi. Onun özünü axılışının parkit asası kəmçil bulub, sot məhkəmisi qanun boyca qobul qılmədi. Sot məhkəmisi bunda qaradı. Sün familik şu familikni arqısıdan tepib yıqıt ötüb, şu familiknin tamponluqını yoxdub, əynək parçaları dövüsüyə düm çüşünü bivastı kəltürüb çıxırıb, sol qoli kesilib zəximləniş, həm otturan nervisi zəximləniş kelib çıxan. Sün familik toluq həxtələb hərkət ixtidarıqa iqə adam bolu süpti bilən, arqısıdan tepişinən başqalarını yıqıtıb, ziyan yetküzüş xəyibini kəltürüb çıxırdıqalıqını aldın körüşü kerek. Bu qılmışda subyektiv cəhətdə bixəstəlik qılış səvəliki mövcud. Objektiv cəhətdə ziyanlıq aqıbət kəltürüb çıxarğan. Şu familiknin meyib olub qılış aqıbəti bilən iniq səbəb nəticə münasibəti var. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin Axtələb Qanun Dəstorunun 1165-ci maddəsidir ki, xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtələb hüquq mənbətdəgə ziyan yetküzgən hərəkət igilri hüquqı çıxılış cavabqarlıqını üstügə ilişi kərək deyən bəlgilimi asasən, sün familik, şü familiknin ziyinədə barlıq töləm cavabqarlıqını üstügə ilişi kərək. Töləm somusunu bekitişdə, Sot Məhkəmisi Bahalaş Yəkuni və Əxtələb Qanun Dəstorunun 1179-cu maddəsidir ki, başqalarına ziyan zəhmət yetküzüb, cismani ziyan salğanlar davalıdış xıracıdı, pərviş xıracıdı, qatnaş xıracıdı, ozuqlanış xıracıdı, balnısı yetiş, tamaq yardan pulu qatarlıq, davalaşqa və salamətini əsligi kəldürüşkə çıxım qılğan muvaffıq xıracətini, şunondak iştin qılıb, kemiyib kətkən kırımını tölüşü kərək. Meyib qılıb qoyğallar qoşumca sayman haqqı və meyibliq tölən pulunu mu tölüşü kərək. Öldürüb qoyğallar dəbni xıracıdı və ölüm tölən pulunu mu tölüşü kərək deyən bəlgilimi asasən, sün familik, şü familiknin türlük ziyini üçün 113.583 yən tölən tölüşü kərək də bekitdi.
Birinci sot hüküm çıkargandan kiyin davalaşqıcı iki tərəf birdek narazılıq arzı sunmadı. Növbette bu hüküm küşke igib oldu.

Xizmetçi öycay mülazimeti şirketi üstüden dava kıldı. Emgekçi emgek haqqi hukuk mənbətini muvaffaq təşəbbüs kıldı. Karxana toplaşıp işteyirdi, degenini səbəb kılıp, emgek toxtamını bikar kıldı. İki tərəf sotqı çıxdı. Sot məhkəmisi qandaq hüküm çıxırdı. 2023 yılı 3. ayda Van Familik Məlum Öycay Mülazimeti şirketine kirib, kuruluş muhit tazlıqı işçisi bolğan. İki tərəf bir yıllık əmgək toxtamı imzalab, iş ornada iş vaxtını universal hesablaş xizmət tüzümü, qərəlsiz xizmət tüzümünü yolu qoyuşunu pütüşkən. Toxtam modeti toşqan deyin ki, iki tərəf uzartıb 3 yıllık toxtam tüzgən. Bu, Öycay Mülazimeti şirketinin bəlgilimizin asasən, əxlətlərini tazlaş, toşuş, Bən qrupsi iki qrupuğa bölünüb, ayrım-ayrım halda şəhər rayonu işçisirtidiki əxlətlərini tazlaş toşuqa məsul bolğan. Bunun işçidə şəhər rayonu işçidiki əxlətlərini yığıb toşuydıqanlar yıl boyu aram almaydı. Amma əməliyyətdə Van Familik Turuşluq Şəhər rayonu işçidiki tazlaş, toşuş, bən qrupsi hər həftədə bir gün dəmalısı boludan bolub, yoxlumini öycay mülazimeti şirkiti bir tutaş xatırlıqan. 2025 yılı 3. ayda özü həm xizmətdaşlarının qanunlu hüquq mənbətini qoğdaş üçün Van Familik birləşib imza qoyulğan xət tapşırış usulu bilən bu öycay mülazimeti şirkətigə artıq işləş haqqı həm yıllıq mükafatqa alaqadar hüquq mənbətini təşəbbüs qılğan. Oylamağan yerdən şirkət bu işini toplaşıb işteriş təbbi kitib, tərhal alaqadar xadımlar bilən kollektiv çağırtıb söhbətləşkən, həm toplaşıb işteriş arqılıq, orunun başqoruş çağrısıgə iğir dərəcədə xilaplıq qıldı digənini səbəb qılıb, Van Familik bilən bolğan əmgək toxtamını bikar qılış qararı çıxarğan. Van Familik bu bir tərəb qılış nəticəsigə xayil bolmay, əmgək kesim aparatıqa kesim qılışını iltimas qılıb, Öycay mülazimeti şirketinin emgek toxtamını kanunlu xilap halda bikar kılış tölen puli. Yekşembe günüdeki artıq işləş haqqı, həm də kanunda belgilengen bayram, dəmiliş küllürdeki artıq işləş haqqını berişini tələb kılgan. Kesim kararı çıxırılgan dinkiyin Van Familik yanıla başqıçı pikirde bolgan. 2025 yılı 5. ayda Van Familik Öycay Mülazimeti şirketi üstüdün Qarmay şəhri Orqu rayonlu xalq sot məhkəmisigə dəva qılğan. Sot məhkəmisindən sot qılıb təşürüb inixlişcə, bu dilodiki talaş tartışının mühim nöqtisi asaslıqı iki cəhətkə mərkəzləşkən. Birinci, Öycay Mülazimeti şirketinin əmgək toxtamını bikar qılış hərkətinin qanunluq yaki əməsliki. İkinci, Van Familiknin artıq işləş haqqı təşəbbüsü qollaşqa erişələmdi yox. Birinci nöqtəyə qarata sot məhkəmisi mundaq görsətdi. Van Familiknin birləşib imza qoyulğan xət tapşırışdiki əsli məqsidi əmgək haqqı hüquq mənbətini təşəbbüs qılış. Bu, qanun əmgəkçilərə bərgən hüquq. Bu məzgildə Van Familik qutrat quluq qılış, pitni iğva tarqıtış qatarlı qanun bəlgilimiyə xilap qılmışlarını sadır qılmıqan. Öycay mülazimeti şirketimi bu hərkətinin şirketke eğir ziyan yetküzgəlliki, ya ki normal xizmət tərtibiye eğir təsir körsətgəllikini ispatlaydıgan dəlil ispat tapşırmıqan. Bununla asasən əmgək toxtamını bikar qılışının paket həm qanuni asası kəmçil, qanunla xilap halda bikar qılışqı təbə. Artıq işləş haqqı talaş tartışı doğrusu da sot məhkəmisi eni qılıp mundaq dedi. Cunha Xalq Cumhuriyetinin əmgək kanunu da ölçəmlik iş vaxtı xizmət tüzümü bikitilgən bulub, əmgəkçilərinin kündülük xizmət vaxtı 8 saatdən işib getməzdi ki, oturca həbdilik xizmət vaxtı 44 saatdən işib getməzdi ki, Adəm işlətkici uğrun əmgəkçilərinin həbdədə az digəndə bir gün dəmilişiqə kapalatı qilişi gərəkliki bəlgiləngən. Van Familik Turuşluq iş ornada həbdədə bir gün dəmalğan. O, xizmət vaxtının qanunda bəlgiləngən ölçəmdən işib getgəlligini, dəlil ispat körstüb, ispatlab berəlmədi. Şuna, yəkşəmbi günüdeki artıq işləş haqqı təşəbbüsü qollaşqa erişəlməkdi. Ləkin, qanunda bəlgiləngən bayram, dəmiliş güldürdeki artıq işləş haqqı qarda, sot məhkəmisi sot qılıb, öycəy mülazimeti şirkətinin gərcə diloğa alaqadar iş ornada alayda iş vaxtı tüzümü yolu qoyulduğalıqını təşəbbüs qılğan bolsumu, lekin əmgək məmuri tarmıqıda məmuri təsdiq tərtibini ada qılmağalıqını bayqıdı. Bu bütün inavəssiz. Van Familiknin iş ornığa ölçəmlik iş vaxtı tüzümü tədbiqlənişi kerek. Şunun bilən billə, öycəy mülazimeti şirkəti yoxlama asasi gəvdisi

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kreşdürgücüsü Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri İmincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Özəncan, həmdəxtinlə stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: 把九妹三弟和素梅带出来，这到底对不对呀？
1: 嗨，有什么不对？你看他们多高兴，不说别的，一路跟着我们，

0: 文华，我们走。
1: 好。
2: 大哥，你心里又装事儿啊？
0: 是。
2: 什么事儿？
0: 刚才赵掌柜告诉我，

Sevimli dostlar, şu tatlı programımızın damlaştırıp atımız. Yağmur aşk üçün məşuqnun visalıdın direk. Yağmur məşuq üçün aşıqnın didarıdın direk. Demek yağmur nurğullığan muhabbetlik kalıplarının muhabbetigi bezek. Demek yağmur visal dəqiqildirdi ki, kançılığan cübkönülünün ayacallıq dəmlirgi həmrah. Yağmur muhabbet beğidi ki, kançılığan bir cübnün bəxt hikayesigi kuvacı. Yağmur yana kançılığan aşıqnın məşuqı atıgan şipalıq doğrusu. Yağmur yana kançılığan məşuqnın aşıqı əvətgən hicrallıq köz işi. Şundaq, yağmur kançılığan muhabbetlik cüplənin muhabbetlik dəmlirge həmrabınmıqan, muhabbetlik paranlırga hüsün qoşmıqan. Genəmizsə, ənişu yağmur lirikisi növətti bizgi həmrabın.

Sevimli Radyo Anıqçılar Mərkiz Xalq Radyo Stansının Üzülməz Melodiya Programmasının bugün ki kıymetli dəmbiri manı müşahidə axırlaşdı. Programımızı yaxdırıb anılınlağa köptün köp rəhmət. Sizlə bilən xoşluş aldıda turvatı mən. Bırak ətidiki programımız teximi nadir. Anlaşını hər giz unutuq qalmağı silə. Əgər programlarımızı vaxtıda anlayanmay qalan bolsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, qalıqan vaqtta qalıqancı anlasanla buludur. Bugünkü programımızdan məsul mühariri və kreştürgütçisi Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlərin dostunla Abdur.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Başucu Xi Jinping, Cunguçi zamanı vilaştırışta xalq turmuşu həmmədən muhim. Partiya və hökumətnin barlıq xizməti puxralani texnu bəxtlik turmuşqı eriştirişini məqsəd qılıdı, dəb körsətdi. Partiya 18-ci qurultuydan bu yan, yolda Xi Jinping yadrolıqıdiki Partiya Mərkəzi Komiteti xalq mərkəz qılınqan tərəqiyyat ideyəsini çıngdırıb, xalqını başdan axırı qalib törüge qoyub, xalqının güzəl turmuş istikini kürəş nişanı qılıb, pütkül xalqını islahat tərəqiyyat nəticələrdən texımı köp, texımı adil mənpətləndürüşkə, ortaq bir iştə texımı roşan mahiyyətlik ilgirləş hasılı qılışqa törtkü bulub, xalq qamısının eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, beyxətərlik tuyğusunu özlüksüz aşırdı. 2012-ci ilə 11-ci ayının 15-ci günü 18-ci növətlik Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yenidən saylanqan əzaları qızğın alqış sadaları işçidə xalq sarayının şərqi salığı kirdi. Həminin diqqətini tartqan bu peyddə, başucu Xi Jinping xalqının gözəl turmuş istiki biznin körəş nişanımız. Dünyadaki barlıq bəxit, capalıq əmgək arqılıq vücudqa çıxıdı. Bizning mas'uliyatimiz butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, ideyada davomli ozod bo'lib, islohot ichvetishda ching turib, ijtimoiy ishlab chiqarish kuchlarini uzluksiz ozod qilib va rivojlantirib, ommaning ishlab chiqarish, turmush qiyinchiligini tarishib hal qilib, o'rtaq besh yo'lda qat'iy tavranmay mingish deb tantanlik chaqirladi. Xalqni baxtli turmushga erishtirish davlatning chong ishi. Partiya 18-ci qurultuydan bu yan, başucu Xi Jinping xalq turmuşuqı köngül bülüb, xalqqa reşti bağlab, məyli caylada xizmət təkşürüşdü bolsun, məyli mühim şıqılağı riyasətçilik qığandı bolsun, puxralani bəxtlik turmuşuqı eriştürüş, o başdan axır çoğunqır köngül bülgən iş bub gəldi. 2013-ci ilə 11-ci ayda Xunan ölkisi Şanxi oblasti Huayuan nahisi Shibadong kəndidə xizmət təkşürgəndə başucu namratlani dəl cayda yöləş ideyəsini tuncaq etim oturuqı qoydu. Xi Jinping mundaq dedi. Biz namratlani yöləşini çıng tutqanda quruq şuar toğlaşdın qatıq saqılınışımız, şundaqla əməliyyətkə uyğun gəlməydiğən nişanını bekitməsligimiz gerek. Xizmətlərini inçiki işləb, həqiqətini əməliyyətdən izləb, şəraitqə qarab iş görüb, törgə ayırıb yetəkçilik qılıb, namratlani dəl cayda yöləş lazım. Şibadun kənti başucu körsətgən yönülüşünü boylab, şəraitqə iş görüb, kənd sayı həcciliki, miyavzu kəşçiliki, özgici teyriqçilik qatarlıq özgici kəsiblərini yetişdürüb çıxdı, həm 2017-ci ili namratdan qutuldu. Bugünkü gündə Şibadun kənti ətrafdiki kəndlərlən birlikdə yezi kəndlərini gülləndiriş yolda yaxşı mınmaqda. Şibadun miyavzu kəşçiliki mədəniyyət kəsbi çəkli şirkətinin məsuli Çin Guotao mındaq dedi. Biz bütünləy qoldu işləndiğən kəşçilik önürüge varıslıq qıldıq. Onundan başqa, əqli sexta işləb çıxırılığan maşini kəşçisi məhsulatları arqılıq, sayahat məhsulatları, mədəniyyət icadiyyat məhsulatlarını işləb, kərimimizni aşırdıq. Namratın qutulduruş ötkülüge ucam qılış cəngidə qəlbə qılış üçün, başucu Xi Jinping özü komandalı qılıb, özü cəngi atılınıb, özü cəngi həyrəkçilik qıldı. 5 dərəcəlik şucuyla namratlarının yöləşini çıng tutdu. Bütün partiya səbərvərlik gelib, ötkəlgi ucum qılışını ilgiri sürdü. 2021-ci ilə 2-ci ayda başucu Xi Jinping məmlikətlik namratın qutulduruş ötkülgi ucum qılış bu yecə xulasiləş təqdirləş yığını da təntənlik halda monolanı çəkarladı. Bütün partiya, bütün məmlikətdiki hər millət xalqının ortaq tarışı arqılıq, Cungo Kumpartisi qurluqalıqının 100 yıllıqı kütüvilinğən muhim pəyiddə, dövdümüz namratdan qutulduruş ötkülüge ucum qılış cengidə umum yüzlük qalbini qolga kəldirdi. Bırsımı kəmbosu bulmaydıqan, allıq cəmiyyətini umum yüzlük qurub çıxışdın, pütkül xalqının ortaq beyişini ilgiri sürüşdə puxta qədəm taşlaşqıca, andın xalq nemini müraciət qısa ıslahatlı şununğı inkas qaytırışdın ibarət ıslahatını yenimi umum yüzlük çoğunqurlaşdırışqıca, yeni dəvirdə xalq mərkəz qılınğan qımmət yönünüşdə ızcıl çıngdırıldı. İşqi orunuşuş xalq turmuşunun asası, tərəqiyyatının asası. Bu yıl məmlikət bu yecə şəhər bazarlada yeniden işqi orunlaşdırış közlümü nişani 12 milyondan aşıdı. Bu yıl 1-ci aydın 5-ci ayıqıca dövlətimizin işqi orunuşuş vəziyyəti umumi cəhətdən muqum boldu. Adam küçü baylıqı və İctimai Kabalat Ministerliqinin ministri Wang Xiaoping mandaq dedi. Biz hər qaysı yollarının işqi orunuşuş yoşurun küçünü çoğunqır qeyzib, asası qatlamının işqi orunuşuş boşluğunu kengaytimiz. Yeşçoğun əmgəkçiləgə qarda bir türküm maharət boyucu tərbiyyiləş türlərini yolqa qoyub, deyxan işli gücülənin işqi orunuşuş yollarını kengaytib, qeyinciliqaba amının işqi orunuşuqı yardan berib, ulanın muqum işqi orunuşub kirimini aşırışıqı yardan berimiz. Kesel körüstüş, davalınış, puxrala ən köngül bildiğən xalq turmuşu məsiyyələrinin biri.
Növətdə məmləkət boyicə 1 milyon 100 mindən artıq davalaş saxını saxlaş aparatı şəhər yezlanı qapladı. 81 şəhərdə zişləşqən şəhər davalaş qoruhi sınaq xizməti qanat yaydırıldı. 2 mindən artıq nahiyyə şəhər rayon zişləşqən nahiyyə rayon davalaş ortaq gəvdəsi bərpaqınmaqda. Çinlin teğinin işkəsəgə cəyləşqən Şənşi ölkisi, Şanlı şəhəri Şanlən nahiyyəsi, Tağlıq rayon yolları yaraq buluş, davalab qutquzuş, keçikib getiş qiyin məsələsini önümlük həlqiliş üçün davalaş baylıqını bir tutaş pilallab, nahiyyə rayon dairəsində torlaşdırıb bir tutaş orunlaşdırışını işqa aşırdı. Şanlən nahiyyəlik doktorxana tibbi işlər bölümünün muavin müdiri Su Şümbu mındaq dedi. Ən yaraq yezi bazar bilən nahiyyə bazarının arlıqı 100 nəçə kilometr kelidu. Bugünkü gündə 20 saatlik ciddi qutquzuş çəmbirəki və bir tutaş orunlaşdırıb komandalı qılış süpsiqi tayiniş arqılıq bütün nahiyyədəki 24 qutquzuş avtomobilinin həmisi sistemi olandı. Mütəxəssislə yaraq müsabidin dərqəmdə yetəkçilik qılalaydı və avtomobil içində davalab qutquzalaydı. Hakimiyyət xalq deməkdir. Xalq hakimiyyət deməkdir. Hakimiyyətini qolğa iliş, hakimiyyətini saqlaşda saqlaydığınımız xalqın könlüdür. Növətdə dövlətimiz yer şarı boyicə külümü ən çox davalaş saqlıq saqlaş sistemisi, mağarib sistemisi, ictimai kapalət sistemisini bərpa qaldı. Mağarib sahəsində asasi mağaribnin umumluş dərəcəsi və aşqışlıq körsətkişləri otra yuqarı kremlik dövlətlərinin otraçı səviyyəsindən umumyüzlük eşib getdi. Mağarib ministerliqinin ministri Huay Jinping mundaq dedi. Partiya Mərkəz Komiteti mağarib küçlük dövlət quruş plan proqramısını elan qaldı. Mağarib sistemisi 3 yıllık hərəkət planını başlap, ilgir kiyin bulup 6 çoğun türdeki ıslahatını yolu koyup, mağarib küçlük dövlətə quruşda puxta qadam taşıldı. Xalq mərkəz qılınğan tərəqiyyat ideyəsində çiğ durup, yuqarı sifətlik tərəqiyyat davamıda xalqının bəxt saadetini aşırıp, ortaq bir iş yolu da puxta ilgirləş gerek. 15-ci 5 yıllık yerik plan proqramısı da xalqının turmuş sifətini özlüksiz özdürüş, iqtisadi, ictimai tərəqiyyatının asaslıq nişanlarının bərə qalındı. Bu yıl məmləkət boyicə adətki ammavi xamçut çıxımıda maarif, ictimai kapalət və işqi orunlaşdırış, səhiyyə, saqlıq saqlaş, turalğı kapalətin ibarət 4 türlük çıxımının egilgən nisbiti cəmi 41.3% bulub, yıqınqı yıllardan bu yanqı ən yuqarı nöqtəyə yetdi. Cungu ziminədə xalq turmuşunun 15-ci 5 yıldakı bəxt kartinəsi asta-asta namayan bulmaqda.

Hörmətlik radio dinləyiciləri. Bir bəlbaq bir yolunu tən quruş, dövlətimiz islahat içibitişin yol qoyğandan kəyin otdurğa qoyğan tunji dünyavi, kən köləmlik hər tərəfləmə xalqara iqtisadi həmkarlıq təşəbbüsü. Başucu Xi Jinping strategiyalik işəncini çıngıtıp, strategiyalik iradını saqlap, batırlıq bilən məsuliyyətini zeyməyə elib, bir bəlbaq bir yolunu tən quruşunun texmü parlaq kəlgüsünü yartış gerek dəb görsətdi. 15-ci 5 yılının başlanış yılında dövlətimiz bir bəlbaq bir yolunu tən qurğucu dövlətlərlə bolğan hər qaysı sahələdəki əməli həmkarlıqını sijil çoğunqurlaşdırıb, bir bəlbaq bir yolunu yuxarı sifəti tən qurub, tən payda aladığın tərəqqiyyat yeni boşluğunu üzlüksiz kengaytıb, dünyaya nəp yetkizdiğin bəxt yolu bərpa qılıdı. 40 ölçəmlik yük sandıq qaçılanğan Otura Asiya Tömür Yol Taş Yol Birləşmə Transport Növəçi Poyezi 8-ci ayın 16-cı günü Tianjin Xalqara Quruqluq Portudan asta-asta qozğulub, Şinjanın Tarbağatay qarab yürüb getdi. Yetib bağandan kəyin Taş Yol Transportu arqılıq Baxtu Çigra İğızdan ötüb, Qazaqıstandakı 3 mənzil şəhərə barıdı. Tianjin Xalqara Quruqluq Portu Çəkli Şirkiti Universal Başquruş Bölümünün direktori Şa Yuanyuan tanıştırıb mındaq dedi. Bu yıl 7-ci ayda Tianjin Xalqara Quruqluq Portu'da Tömür Yol Taş Yol Birləşmə Transport Növəçi Poyezi tunca qitim qatnadı. Hazır hər ayda 2 qitim daimli qatnaş işqi aşırıldı. Tömür Yol Transporti uzun yol qol liniyası qoşulğan Taş Yol arqılıq işq aldıqıcı bolğan Çigra sırtıqı yetküzüş usulu arqılıq Otura Asiyadaki texmü keng rayonlarga təsir kösətkili boladı. Yeni yol, bir bəlbaq bir yol alaqısını ravanlaşdırışını çoğunqurlaşdırışının muhim yolu buluş sübüti bilən, Cungu karxallarının Otura Asiya dövlətləri bilən boğan ixtisad soda alaqısı, kəsb həmkarlıqı və xalq durmuşu əşyaları obordini texmi ravanlaşdırıdı. Bir bəlbaq bir yolunu tən quruşdiki bayraqlar tör və bəlgi xarakterlik markı buluş sübüti bilən, Cungu Avropa növətçi poyezinin qatnaş miqdarı 130 mindin. Maltoşuş qəməti 520 milyard Amerika dollardan eşib, Yepək yolu ixtisad bəlbəqida toxtamay qatnavatqan Polat Karvanqa ayılınıb, Avropa-Asiya alaqısını ravallaşdırışını çoğunqırlaşdırışını puxta terəki iyi qaldı. Cungu Tömür Yol Qorohi Yük Transport Bölümü Qoşumçı Əşya Obrot Mərkəzinin modiri Wu Jiaoxin mundaq dedi. Cungu Avropa növətçi poyezinin mulazmət dairəsi Asiya-Avropanı asas cəhətin qapladı. Cungunun Çigra sırtıda şimal, otra, cənubdun ibarat 3 liniyada tən qatnaydığın köp mənbəlik yol əndiyisi şəkilləndi. Yoxur önümlük ravanlaşdırılığan, köp yönlüşlük uzartılığan, denizlən quruqluq öz ara tutaşdırılığan Cungu Avropa növətçi poyezinin Çigra sırtıdaki yol toru əndiyisi künsir mükəmməlləşməkdə. Bir bəlbaq bir yolunu tən quruş Cungu öz aldı qıldığan iş emas, bəlki tən qurğucu dövlətlə birlikdə qıldığan iş. 2023-cü ilə 10-cu ayda Rəis Xi Jinping 3-cü növətlik bir bəlbaq bir yol xalqara həmkarlıq başlıqla münbirinin içiliş mürasımıda monolanı təkidlədi. Bir bəlbaq bir yolunu tən quruşda tən kengşiş, tən quruş, tən bəhərinişdi çıngdırıb, oxşaş bulmağan mədənilik, mədəniyyət, ictimai tüzüm, tərəqiyyat basqıçıdaki pərəqdən halqıb, hər qaysı dövlətlə alaqısının yeni yolunu içib, xalqara həmkarlıqının yeni ramkısını bərpa qılıb, insaniyyətinin ortaq tərəqqi qilişinin ən çox ortaqlığını mücəssənləş gerek. Növətdə dünyadakı 4-3 qısım dövlət bir bəlbaq bir yolunu tən quruş çoğ ailəsi kirib, 4000-dən artıq həmkarlıq törünü qanat yaydırdı. Bir bəlbaq bir yolunu tən quruş arqılıq Cungunun işkini sırtqı içib etiş dərvası bağansırı çoğ eçildi. İşki quruqluq rayonları arqı müdafiəcidən aldı hücumçıq aylandı. Deniz boyu rayonlarının içib etiş tərəqiyyatı texmi yuxarı pəllə kötürüldü. Cungu bazarının dünya bazarı bilən bolğan alaqısı texmi quyuqlaşdı. Bu yılın aldınqı 20-da dövlətimiz tən qurğucu dövlətlərinin strategiyası bilən cipslaşdırışını davamlıq çoğunqurlaşdırıb, ixtisad soda həmkarlıqı, alaqın ravallaşdırış qatarlıq cəhətlərdə üzlüksüz yeni ilgirləşlərini qolğa kəltürdü. Dövlətlik tərəqiyyatı İslahat Komiteti Siyasət Tədqiqat İşxanısının müdiri Cang Yi mundaq dedi. İqtisad soda həmkarlıqı cəhətdə tən qurğucu dövlətlərlə bolğan mal import eksport ümumi summası 12 trilyon 970 milyard yuan yetib, oxşaş məzgildəkidən 14.8% eşib, taşqi soda ümumi summasının 50.9%-ni egiladi. Bir bəlbaq bir yolunu tən quruşdiki selimi həmkarlıqı yuxarı pan texnika, yeşil tövən karbon qatarlıq sahələrə sijil kengaydı. Alaqın ravanlaşdırış cəhətdə Vengriya-Sibiriyə tömür yolunun Vengriya bölgədə yük transport qatnışı başlandı. Cungu-Qırğızstan-Özbekistan tömür yolunun ümumi liniyası da iş başlandı. Qaydı ölçəmini yumşaq tutaşdırış cəhətdə dövlətimiz tən qurğucu dövlətlər bilən ölçəmini öz ara itiraf qılış, qaydını cipslaşdırış, tüzümünü ravanlaşdırışını davamlıq ilgiri sürdü. Zəmbruq texnikisi, şalğut şal qatarlıq, kiçik həm güzəl xalq turmuşu türləri texmi köp tən qurğucu dövlətlərə davamlıq nəp yetkizdi.
Jungo tashabbusdan xalqaro amaliyotgacha, tom sizma rasmdan inchiki sizma rasmgacha bir balbog' bir yo'lni tan qurish yuqori sifatli taraqqiyotining yangi bosqichiga kirdi. Kelgusi yuzlanganda Jungo davomliq bir balbog' bir yo'lni tan qurg'uvchi har qaysi taraflarning ishonchlik hamroyi bo'lib, bir balbog' bir yo'lni tan qurish xalqaro hamkorligining uzoqgacha muqim ilgirilishiga turtki bo'lib, dunyoga nab yetkizadigan bu baxt yo'lni bag'ansiri kengaytirdi. Si Jinping ulug'var planni oxirigacha davomlashtirishda ching turib, bir-birlab ishlab, turlik xavf-xatar xirislarni botirlik bilan yengib, bir balbog' bir yo'lni yuqori sifatli tan qurishni qat'iy tavramay olg'a siljitib, insoniyat taqdiri o'rtaq kavdisi barpo qilishga turtki bo'lishga tehmu zo'r tuhfa qo'shish kerak dedi.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Təbii Baylıq Ministerliği yakında tanıştırıp mındaq dedi. Növette memleket boyunca 1000'dan artıq dövlət dərəcilik, 4500'nin artıq ölkə dərəcilik yeşil kan kurulup, kan rayonunun ekologilik mühitini yaxşılaş sicil ilgiri sürülüp, baylıqdan universal paydını səviyyəsi önümlük üstürülüp, kançılıqının tipini yeşil tıpı özgərtiş tərtiblik ilgiri sürüldü. Anhui ölkəsi Tonglin şəhəri, Tongguan rayonu Şihu Bazırı Nonglin kentinin Moli kiçik bazırda köpkök asman söpsüzü külsüyü, ak asmı körük, kırgahtaki yağış öy qatarlıqla kişinin közünü çağındaddı. Şihu bazırının başlığı Leucun tonuşturup mandaq dedi. Bu yada ilgiri uzun məzgil taş qızılğaşqa, tağ yerdisi etilip qilip, daşqalla dövülünüp, su tosulup qilip, bu cayının ekologiyesiga gavdilik məsili payda qılğan idi. Leucun mandaq dedi. Biz taşlandıq kan azgılının ekologiyasını əsli kəltürüşünü başınış noxtısı qılıb, ilgirki taş qezeş meydanını yapışıl kan köli, qiyataş şaqıratma ekologiya mənzirsigi aylandırıb, istirahat, yemək işmək, su üstü tənərkiti, daldı konuş qatarlıq, yezi kənd kəsiflərini yaxşılab, turalğı muhidini gözəlləşdirib,

0: Hörmətli radio dinləyicilər, ata Allah əmgək tərbiyəsi balalığa həmrəh buluşu kerek. Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu haqda xəbər verirdi.
1: Yaqınqı bir məzgildə Jiajiang Yiwudiki bir dadının oğlunu elib tomuzda tamaq toşuyotqan görünüşü qızıb getdi. 14 yaşlıq bala, öyrəniş nəticəm yaxşı olmasa yamını kəs toşuqucu bulumən deyəndə, dadısı onun qərədiyə bəməsdən balısını elib mal toşuyduğun toşuqucular qoşunuğa kirgən. Həm də 100 yuan iş başlaş məbləği veriş, motosikli təydəb veriş, zakas eliş, yol çıxımının həmisigə bala müstəqil məsul buluş qaydısını bekitgən. Toşuqucu buluş arqılıq, oqışdın bizar buluşunu davalaşının önümü qandaqıraq. Bir ayğı yıqın yiz qılış arqılıq, bir vaxt çapa tartıpla kitap oqışını yaxşı görüb qılıştək, tətür aynış kelib çıxmağan bolsumu, əmma oylumağan yerdin ata balılıq münasiyyət əsliqə gəlgən. Oğlaya dadısıqı qarışdırmasdın, bəlkə dadısıqı köngül bölüşünü, turmuşdan asan əməsliqini çüşəngən. Dadısımı özgərgən, kotoldaşını azaytıb köprək əmra buluşqa başlağan. Tamaq toşuş, quruluş ornuğu berib xiş toşuş, terikçiliğini baştan keçürüş, yüzünü seriq topuğa, dümbüsünü asmanğa qılış. Yaqınqı yıllardan buyan yaş ösmirlərgə qartılğan əmgək tərbiyəsinin şəkli köp qıl bulub, ularının iradəsini çıngıtıb, çapalıq şəraitdə məsələni həll qılış qayrətini yetildirdi. Biraq bunun qayışıb kilib çıqqan talaş tartışlamı az emas. Bəzilər 100 qitim tərbiyə bərgəndən körə, özü bir qitim qığa yaxşı. Yaş ösmirlərgə turmuşdan haqiqi əhvalını qol selib qıldırıb, yes qıldırğan ən yaxşı deyişdi. Yəni bəzilər quramığı yetməgənlər yuqur sicillikdəki əmgək bilən şüğullansa bexətər mu, bəlgiliqə uyğun mu dəb soraşdı. Ögənlisə cəpa çəkişki toğır gelidu. Bu mu, əmgəknin ızzət törmədəgi məlum dərəcədə ziyan yetküzəmdə digən avazlar mu bab oldu. Türlük hadisə və avazlar bugünkü gündə biz qandaq əmgək tərbiyəsigə muhtaj digən temiqi qarıtaldı. Əmgək tərbiyəsi, cəpağı çıdaş tərbiyəsi gibi pütüllək oxşumaydı. Məhəllə mülazimiyyəti, kəsbi kəçürmüş, yez əmgəki, etiz eriq dərisxanısı, xilm-xil əmgəklərinin həmmisi yol bulub, qancılık cəpalıq boğalıqı da əməz, bəlkə yaş ösmürlərinin konsilib işləş əməliyyəti də, əmgəkini qədərləş uruqını çeçib, iradisini çinik duruş davamada boşaşmay köreş qılış royini yetildirişdə. Əmgəkini vaqtlıq vəzifə əməz, bəlkə adətki aylandırış kerek. 24 mövsüm gəlgişib əmgək qılış, aşxandiki aşbəzdən tamaq etişini ügünüş, qəyri-maddi mədəniyyət mirasılığa varısı qıqıcıladın maharət ügünüş. Sistemlik mədəniyyət bilimlərini ügünüşdən başqa, ali, otra, başlanğış məktəblə, oqıqıcılani pilalı qalda köndülük əmgək, işləb çıxırış əmgəki və mülazimət tipidiki əmgəki qatnışqı təşkilləməkdə. Qismən ali məktəblə yenə əmgək tərbiyəsi bilən ixtisaslıqlarını tərbiyələş, işqi orulışış, igilik tikləşdirmə birləşdirməkdə. Hər bir paç köktat, hər bir paç yeməklikdən ibarət kündülük istütəklə işçidə yaşla ösmürlə əmgək qəmətini texmi çonqor his qılıb, məsuliyyətin zimmisi ilişini küçəydib, öz bitilişinin ult işini qatlam-qatlam puxtlamaqda. Əmgək maribimu həmra buluşqı muhtaş, quruq vəz nəsiyyətlə bilələ toxtab qılışqı bulmaydı. Dadının çök şəkildiki əmgək tərbiyisi balıla və tordaşlarını təsirləndir hələydi. Muhimi onun kəsibdaşlıq rolu bulub, balalar bilən mörünü mörgə tirəb can qıldı. Ata-analar mal yetküzüş üçün paypetek bulub jürgən küllədə, balasının besimqi taqabıltırış ıqtidarını tunub yetudu. Şunaqla, ailəsi də əmrə buluş və fikir almaşdırışdiki yetərsizlikini tunub yetudu. Deyqancılıqnın cəpasını bilməslik, rahat parağat ki, bir iliş deməkdür. Əmgək tərbiyəsi yaş ösmürlərinin öz betilişidiki muhim dəris, oxşi işidiki muvapıq buluş muhim aldınqı şərt. Yazlıq tətil məzgili boğaşqa ata-analar balılır bilən billə turmuş dərisxanısı əmgək nəx məydanıqı verib, qatıq tələb qoyuş davamıda teximi köp ilham veriş və ortaq hissiyyətini sındırıb, həmra buluş davamıda işki hərkətləndirgüş küşünü urğutub, mənilik həm əhmiyyətlik əmgək tərbiyəsi də əqiqi nəticə ünüm hasıl qılışı kerek.

0: bir qədər gəvdlik bulmaqda. Muhbirimiz Nuzgül İmir bu əxti xəbər biridu.
1: Bazar ihtiyacının işiğe erişip, tibbi yüzün tüzeş kəsbinin bazar külümü özüksüz kenaydı. Tibbi yüzün tüzeş aparatları yamğurdan kengi bambuk notistek arka arkadan içildi. Ama növette tibbi yüzün tüzeş sayesi de yaxsı bilen yamını arlaşıp gidiş meselesi bir kadar gəlilik bulmaqda. Nurgun istimalçılar hukuk mənpəti ziyan uçturaş meselesi yolu qalıqını inkas kılıp, tibbi yüzün tüzeş kəsbini nazarat kılıp başkuruşunu küçüğe işini tələb qınmaqda. Bir kısım kanun sorular belgilimi xilapalda davalaş, özün üstəş mülazımsın xidat edirgan. Hətta bəziləri tor süpüsün paylanıb, saxta təşviq qılıb, ünümünü köptürgən. Bunda kanunsuz özün üstəş oruları istimalçılarının cismani və ruhi sağlamlıqını ziyan uçuratmaqda. Saha icazeti prinsipini yolu koyuş, davalaş bazarının sağlam tərəqiyyatıqı kapayet qılışının muyum aldın kışardı. Şuna səhiyyə sağlamlıq məmuri tarmaqları tibbi özün üstəş şifahallarını əngi aldırış uçurlarını başqoruşunu küçəydi şişər. Davalaş süpütini kontrol qılışını küçəydib, kəsib icazeti ötkülünü çan tutuş gerek. Canşi Jingwu'da adukat qorunun adukati Gao Jingfei tunuşturup mındaq dedi. Şunun bilen bir vaxtda istimalçılarının tibbi özün tüzəş mülazimiyeti aparatlarının salayetik ige ya ki ige məsikini pərəqləndirişke kolaylıq yaratıb veriş gerek. Yana uçur aşkarlaşını küçəydiş gerek. Alaqıdar kəsib icazeti biciriş ya ki əngi aldırış tələb qılınğanda birlik hikayegən icdimai inavet kodi qatarlı uçurlarını koşup kırgızış gerek. Həm də cəmiyyət qaşkarlaş gerek. Wang Hanın bultur məlum davalaş özün tüzəş aparatı da davalaş özün tüzəş operasiyasını qıldırıb təxminən 130 min yenin artıq pul xərcləyən. Operasiyadan kin əsli giriş məzgildə ağrıq sezim payda bolğan. Lakin bu tibbi özün tüzəş mülazimti aparatı şəxsi bədən süpüti səbəblən köz boyamçılıq qılmaqçı bolğan. Amalsızlıqdan Wang Hanın hökumət doktorxanasına berib kesəl görsətgən. Təkşürüşdə bu aparat təşviq qılğan operasiya türünün əməliyyətə uyğun əməsliyi aşkarlanğan. Onun üstigə onun yüzügə ukol sıdış operasiyası qıldığı doktorunuma münasib doktorluq salayeti yoxluqa aşkarlanğan. Tibbi özün tüzəş kəsbinin paydası köp boğaşqa nurğun kəsbkarlarını cəlb qılmaqda. Amma bəzi tibbi özün tüzəş aparatları münasib salayetini hazırlığan təqdirdimu, lakin bunun içindeki doktorlarının bir qismi doktorluqlı salayetini hazırlamağan. Bəziləri pəqat münasib özün tüzəş kursu qatnışış keçirmişi ba. Şuna yenidən oturuq uyulğan pikirdə doktorluq salayeti yox adımlarını tibbi özün tüzəş texnikisi boyunca tərbiyyələş qatlıq məni qılındı. Doktorluq salayeti yox kişilərinin tibbi güzellik mülazimdi bilən şoğunluş yuçqını tosuş gerek deyilgən. Şunun bilen birge bazı istimalçılarının tibbi özün tüzeş bilen turmuş özün tüzeş ufkumuğu boğan tonuş inakamaz. Bazı turmuş özün tüzeş soruları belgeli mıxlapalda ticaret dairesinin alqıgan davalaş törlerini yolu koygan. Bazıları hatta okul kılıp uruşku bombaydıgan məxsusatını teriga okul kılıp urup istimalçılarının cismani sağlamlıqıga ziyan sağan. Turmuş özün tüzeş aparati ticaret kılışta ammevi sorularının tazlıq icazet namısını iliş gerek. Onun üstüge pekat özün tüzeş mülazim bilen təminiş gerek. Tibbi özün tüzeş aparati ticaret kılmakçı bolsa davalaş aparatlarının kəsbi icazet namısını iliş gerek. Andın tibbi özün tüzeş mülazimdinin qanayt yadırıl buldu. Şuna turmuş özün tüzeş aparatlarının tibbi özün tüzeş paliti bilen kanun xilapalda ya ki şekli özgergen alda şoğunluşuqa yol koyulmaydı. Beijing Soda Sanayi Taşvisi kanun şöyeninin otkutusu Zhao Xinyu mundaq dedi. Turmuş özün tüzeş aparatları tibbi özün tüzeş mülazim bilen təminləşki bulmaydı digendek agaklandırış sözlerini çaplap istimalçılarını əskertiş gerek. Mütəxəssislər mundaq təklif bədi. Bazarını nazarat qılıb başquruşunu küçəytiş bilen birgə istimalçılarımı tibbi özün tüzeş aparatları, məsul doktor və tibbi özün tüzeş məxsusatlarının sapası və süpütini pərqləndiriş ixtidarını östürüş gerek. Muntizim davalaş və güzellik aparatlarını tallab kesel görüşüş gerek. İhtiyacalıq bilen toxtam imzalaş, dəlil ispatlarını vaxtıda saxlaş, xəyab xatarının aldınılış imi və ixtidarını östürüş gerek.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, muhabıq mıqtarda pivi içip bəlsə, rastılla soğuk şalanlışının aldığını ağılıb olamdı. Tövəndə bu axtki xəbirimiz deyiqtanladı boludu. Muhabıq mıqtarda pivi içip bəlsə, rastılla soğuk şalanlışının aldığını ağılıb olamdı. Pivi doğrusda söz boğunda bəzlə, muhabıq mıqtarda pivi içip bəlsə, soğuk şalanlışının aldığını ağılıb oludu deyişidu. Pivi tərkibi də selçi ilminti ba, şuna soğuklığın sağlamlıqı bəlgilik paydası ba, deyən qarışının payda buluşdurki səbəb şu ki, pivi tərkibi də həqiqətən selçi ilminti ba. Amma adam bədinin selçiyi boğan ehtiyacı normal yemək içmək arqılıq toluqlansılı kupayı. Əksicə, pivi içini yaxşı görüş soğuk paydasız. Tədqiqatların məlum buluşcə, əgər hər günü 500 ml-dən artıq pivi içsə, soğuk çürüklüşüb, sonuç xəvbi yuxarı boladikən. Əgər siz yenə muvafiq miqdarda haraq içi salamətiki paydalıq deyən sözgə işənsiniz, nopozluq tədqiqatlada nemi deyildiğalıqı qarab yığın. Nopozluq tibi jurnaladiki tədqiqatı körüsülüşcə, 2022-ci ili dünya boyicə təxminən 740 min rak kesli bimari yenidən payda bolğan bulub, haraq içişlən münasibət ikən. Bu, bir yılda nəcə 100 min bimarının hər günü deyudək haraq içib bu kesalın tapqalıqıdan deyirək berudu. Spirt türdiki rak paydaqı qıcı madda. Əməliyyətdə beyxətər haraq içiş miqdarı yox. Əmdə öz məliyə qoyub etib haraq içiş üçün bahanı izləmən. Haraq içkəndə şüxul signal payda boludu. Bu, sizin haraq içki maskəməydi qalıqınızını çüyəndirdi. Spirt gərcə bir dəmlik xoşalıq ilib gəsimi, ləkin salamətlik əhvalınız yarı bəmizə ehtiyat qılın. Tövəndikisi haraq içki maskəməydi qalıqını bildirdiğən signalla. Bununqa hərgiz səlqarmın. Birinci, haraq içkəndə yüzü qızırış. Haraq içkəndikin yüzü qızırış naidi köp uçuraydı. Bəzlə bir neçə yutum içiblə qızırıb gedidu. Bəzlə yəni birazdan kin andın namayan boludu. Məyli qaysı türgi təvəb olsun həmisi bədəndəki etil aldeyidinin yığılıb qilişdən kilib çıxıdı. Formaldeyidqi oxşayış etil aldeyid ziyallıq boğğan rak paydaqı qıcımadda. O bədəndə toplanğanda bütün bədəndəki qan tumor, nerva, muskul qatarlıq toqulmalarını qıdıqlab zəhərlik zəxminlişini kəldürüb çıxırıdı. Haraq içkəndə yüzü qızırış, qızarmaslıq bir adamın haraq kötürəlişi ya ki kötürəməsliyi bilən münasibəsiz. Haraq içib yüzü qızırdığan kişilərin tenidə etil aldehid dehuragizadəb atıldığan bir xil enzim kəmçil bulub, spirt metabolizmi etil aldehidqə aylanğandan kin davamlıq parçalanmaydı, həm də bədəndə toplundu. İlmi tədqiqatlardan məlum buluşcə, bu xil maddənin kəmçil buluşunu gen bəlgiləydiğən bulub, özgətkili bulmaydı ikən, həm də müayyən irsiyyət xayişiqi iyi ikən. Esinizdə bolsun, haraq içkəndə yüzü asan qızırdığan kişilər üçün etqanda hər bir yudum haraq içiş salamətkə tolım ziyallıq. İkinci, haraq içkəndə demi sıqılış. Haraq içkəndə ehtiyat qılış gerek. Spirt jürəknin yükünü aşırıb, yürək soğuşunu tezildi veydudu. Əgər yürək ixtidarda məsili bolsa, ya ki spirtqı səzgür bolsa, haraq içkəndinkin demi sıqılıdı. Əgər adətdə tenin sağlam bolsa, Amma haraq içkəndinkin içiniz sıxılsa, bədininiz sizgə şunu əskərtidu ki, bəlkə içivasınız spirtin zərinib qalısız. Əgər bu toyğu davamlaşsa, dərhal doktordun yardım soraş təklifini birimiz. Üçinci, haraq içkəndinkin iç sürüş. Haraq içkəndinkin iç sürüb toxtumusa, aşqazan üçəy qıdığılınıb, ya ki, cigər və aşqazan üçəy ixtidarda məsli görülüb, bədənini spirtin vaxtıda bir tərəb qalanmaydığın qıb qoyuşu mümkün. Onunla başqa, əgər özünüzün burunqıdan asan məsbub qaldıqalıqınızını, ya ki, haraq götürəməkdən bub qalqalıqınızını bayqısınız, bu, cigərinin metabolizm ixtidarının tövənliyəlikinin siginalı. Cigər qetişiş, cigər haqqı oxşaş eğir kesərlə izləb gəgəndə andın haraqdaşlaşını oylama. Haraq keçilə haraqdaşlıqan dinkin cigərə rastılı yaxşı qetəmdü. Haraq içinin xoşallıqı pəqət bir dəmlik boludu, əmma bədəngə boğan zeyni uzaq müddətlik həm həssiləb aşıdı. Onun cigər raki, aşqazan raki, yuxarı qan besim, yürək muskul kesli qatarlıqlarını kəltürüb çıxırdığan asaslıq səbəblərinin biri ikənliyi allaqaçan isbatlandı. Əgər haraq içkəndən kin cigər, aşqazan, yürək, boğum muskullardan ibarət 4 orunun ağrığalığını bayqısınız, bu sizin haraq daşlaşınızı əskərtidi. Əməliyyətdə haraq daşlaş cigərni asrayışının ən bivasitə önümlük usulu. 2018-ci ili Angliya Medisina jurnalda elan qılınğan bir türlük tədqiqatda 94 nəfər pidayı qəbul qılınğan. Ulanın həmisi otturi dərəcədən iğir dərəcəcə haraq içidiganlar bolub, hər həftədə otturi hesablan bir jın içkisər aqaraq, yəki 10 butulka 750 ml-lik pivi içidigan. Təcrübə başlanışdan burun qatnaşqıçılar 2 qrupa bölünüdü. Bir ayda bir timim haraq içməyidigan haraq daşlaş qrupsi və doğumlu haraq içidigan silişdirmə qrupu.
Bir aydan kin haraq taşlaş qrupusunun insulinga bolğan qarışlığı qan besimlərimi tövənləydi. Jiga iqtidarımı yaxşılandı. Amma silishtiriş qrupusunun bu körsətkişləri əsas çətin özgərməydi. Sağlamlıq üçün haraq taşlaş bir aqlanı tanlaş. Əgər siz haraq taşlaşını oylaşıyatqan bolsanız, haraq içiş miqdarını azaytışdan başlap, tədrici halda spirsiz turmuş adətin yetildirin. Esinizdə bolsun, sağlamlıq bir baha. Haraq taşlaş, sağlam turmuşqa qədəm qoyuşdiki mühim bir qədəm.

0: Hörmətlik radioanlıq ucuna. Ağ çaşının özgən oranı qarab, bədənin qaysı cayda çataq balıqını belgeli buludu. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu əqtə xəbər berdi.
1: Nurgun kişiler çaşının akırışını irsiyet ya ki besim eğirliğinden deyip karaydı. Ameliyette onda qamaz. Çaşının rengini tük xaltısı, qarı pigment öcəyrisi asılı qılgan pigment belgeleydi. Qarı pigment öcəyrisinin iqtidarı ziyan qoşursa ya ki qarı pigmentin bir kişi itəlik bulunsa, ağ çaş payda buludu. Oxşaş bulunmağın orundaki tük xaltısı, bədəndeki oxşaş bulunmağın işki əzalanın sağlamlı qalı digin maskeliydi. Oranı oxşaş bulunmasa, beşarat berdiğen məsillamı oxşaş bulunmaydı. Bugün köpçilikke, oxşaş bulmağan orundaki akçaşlarının sağlamlık məxbi numurlarını sözəp yerimən. İşkiçi kısa akırış, cigər öt çıxarğan keypiyat signali. Ən köp uçuraydıgan işkiçi kigi çıxan akçaşlarının köpençisi cigər öt sağlamlıq bilən zeş münasibətlik. İşkiçi kə çaş, puttiki, şoyan öt tumurunu boylap mağdıgan orungu təvəb olup, öt bilən cigər bir-birini öz çıqalıdı. Əgər cigər de yel yığılıp qalsa, cigər bilən ötünün ısıqı işib kəssə, qan və quvvət ayınlanış ravan bulmay, tük xalçısı yetərlik uzuqlığı erişəmək, axçaş payda buludu. Bu xil axçaşlıq kişilərinin köpüncüsü də roşən keypiyyat qeyinçiliği buludu. Ya uzun müddət aldıraqsarlıq qılıb asan açıqlındı, asan çeçilidu, ya daim ğəmkin jürüdü, ziyadı köp oylundu. Yenə ağzı açıq, ağzı quruş, kökrək və beqilləri çın qılıb ağırış, uyqusuzluq, köpçüş görüş qatarlıq kesəlik alamətlərimi körüldü. Qarib tibabədə nüqtüsünün itqanda uzaq müddət ruhi besim eğir bolsa, tünəş, nervi içki acıratmalarının qalam qalışını kəltürüb çıxırıb, qarı pigment hüceyrlərinin xorışını tezildi veydudu. Bu mönim üçün uzaq müddət tünəydiğən, təşvişlindiğən xizmətçilərinin içki çəkiyyət çaşlarının ən asan aqırışının səbəbi. Bunun verildiğən kiçik təklif var. Hər günü kəs saat 11-dən burun uxlaş. Bu, cigər bilən ötünün zərini həydəydiğən altın vaxtı. Bu, adətdə təycun bəllisi, yəni putdiki çoğun put parmaqları bilən ikinci put parmaqları arasındakı oyman cayını ulap bərsə, cigərini ravallaşdırıb, ğəm əndişini tügütüb, keypiyyat besimini yeniklətkili buludu. Pişanı bölükdiki ağ çaş. Tal və aşqazan acizliqinin yoşurun signali. Pişanısıqı ağ çaş düşüş, köpallada tal və aşqazan iqtidarının acizlişi bilən münasibətlik. Pişana Zuyang Ming palasidagi oshqozonga o'tadigan joy bo'lib, tal va oshqozon qon va quvvat manbasi bo'lib sifati bilan iqtidori tuvallab, qon va quvvat yetarlik bo'lmasa, pishandagi tuk xoltisini quvvatlantirgili bo'lmay, oqchashning ko'payishini keltirib chiqardi. Bu xil kishilarning tipik ifodasi tuvaldikcha: chiroy sog'irish, ro'yi jihatdan charchash, odatda ishtahasi tutilish, azroq yesla qo'sqi ko'pish, yana cho'ng tarti suyuq kelish, putqoli mag'dursizlanish qatorliq alomatlar ko'rildi. Uzaq müddət yemək içmək qanuniyyətsiz buluş, hədidin ziyadə köp yəb içiş, ya ki hədidin ziyadə tamaq yeməslik, tal və aşqazanın iqtidarını zəxmələndürüb, ozuqluqnun sömürlüşüqi təsir yetküzüb, vitamin B, mis, sinik qatarlıq mikro elmitlanın kəmlikini kəltürüb çıxırıb, çaşının akırış alamətlərini eğirləşdirib etudu. Bunuqa beyrildiğən kiçik təklif bolsa, üç vaxt tamaqının vaxtıda normalıq yeyiş, xam, soğuk, maylıq yeməklərini az yeyiş, adətdə piçək gül, çılan, yesimi soq qatarlıq talını sağlamlaşdırıb, quvvətini aşırdığan yeməklərini köprək yeyiş. Zusənli pəllisi, yəni tızının astıdaki tört barmaqçılı kildiğən oranını uğulab, tal və aşqazanın iqtidarını tənşəş gərək. Başının üstü və arqı minindeki axçaş, börək qoti yetişməslik əskərtdişi. Baş və arqı minindeki axçaşının köpüncisi börək qotinin yetişməsliki bilən münasibətlik. Cungo tibabətədə börəknin cəvhəri çaşda dəb qarıldı. Börək cəvhəri yetərlik bolsa, çaş qapqara həm qoyuq buludu. Börək qotu acizlab kəssə, çaş ozuqluqunu yoxdub, tədrici aqırıb getudu. Baş və arqı minə duməy tümri, dosaqnın ayınlış oranı bulub, börək bilən boğan münasibətə ən ziş buludu. Bu xil ağ çaş otur yaş və yaşanqallarda bir qədər köp uçuraydı. Ləkin hazır nurğun yaşladımı görülməkdə. Bolub mu, uzun məzgil tünəydiğən, ziyadı çarçap getidiğən, cinsi turmuşqı çək qoymaydıqan kişilədi yenə bəl, put, telib, mağdur sızılınış, başqıyıb qulaq qoğuldaş, əstütüş qabiliyyətə tövəlləş, soğuqdun qorxış qatarlıq alamətlə kör oludu. Qarib tibabətə nöqtüsünü etqanda bu mu, irsiyyət, işki acıratmalarının tamponsızlıqı. Məsələn, qalqansman bəz iqtidarının normalsızlıqı bilən münasibətlik buluşu mümkün. Bunun verildiğən təklif bolsa, adətdə qarı purçaq, qarı küncüt, üjmə qatarlıq qarı rənglik yeməklərini köpürək yiyib, börəkni ozuqlandırış. Uzun müddət tünəşdən, ziyadə çarçaşdan saxlanış. Muvafiq hərəkət qılıb, tən sapasını küçəytiş kərək. Çaşın sağlamlığı kapalətli qılış üçün mü, tövəndəki nöqtələri diqqət qılış kərək. Toğru çaş yuyuş, asıraş, intayın mühim. Çaş yuyuş qitim sanını çaş süpütüge asasən tənşəş kərək. Қысқа чаш, яки майлық чашни 1-2 күнді бір қеттім. Узын чаш, яки құрғақ чашни 2-3 күнді бір қеттім юиш керек. Башны жуғанда суның температурасы бәк юқыр боп кетмесі керек. 40 С

0: Hörmətli radioanlıqçılar, 40 yaşını aşqanda muskul zor miqdarda xurab ketidi. Aldını eləş üçün qanda qılış kerek? Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu haqda xəbər verdi.
1: Muskul adam bədəndəki ən mühim əzalanın biri bolu sübuti bilən küş və hayati küşdən deyərək verdi. Nurgun kişilər məlum yaşdan aşqandan kin muskullarının köpləb xurab ketidiganlığını bilməydi. Adam bədəndə cəmi 600-dən artıq muskul buludu. Adətən 40 yaşdan ilgəri muskullarının sübuti tədricə köpüyüb, muskul küçü tədricə küçüyüb, 40 yaş öpçürsdə yuqur pəlik yetidi, həm saxlındı. 50 yaşdan kin sonak muskullarının miqdarı tədricə azıyıb, muskul küçü tədricə tüvəlləydi. Tədqiqatlardan bayqılışca, 50 yaşdan aşqandan kin put muskullarının sübuti hər ili 1-dən 2% keçə, muskul küçü hər ili 1.10-dən 5-dən 5% keçə tüvəlləydi ikən. Jungodagi kishilar tupida muskul aziyish kesilini tarqilishchan kasalliklar ilmiy bo'yicha tekshirib tadqiq qilishdan ma'lum bo'lishicha, mahalladagi yashanganlarda muskul aziyish kesiligi girdobdor bo'lish nisbati 8.10-dan 9.38% kichi bo'lib, erlarning kasal bo'lish nisbati ayollarnikidan yuqori ekan. Uning ustiga yoshning cho'ngishiga agishib, muskul aziyish kesiligi girdobdor bo'lish nisbati ko'rinarli ishib, 80 yosh va undan yuqori yashanganlarda muskul ozlik kesiligi girdobdor bo'lish nisbati 67.1% ga yetadi ekan. Hozirgi zamon kishilarining xizmat turmush usulining uzluksiz o'zgarishiga agishib, internet davrida paydo bo'lgan uzoq o'tirdiganlar hozirgi umumiy ahvol bo'lgan o'riqlash iqimi qo'shilib, agar o'riqlash usuliga diqqat qilmaganda muskullarni xo'rab ketishni keltirib chiqarib, muskul azish kesilining paydo bo'lishi tadrijiy kichiklaydi. Muskul azish kesili degan zoti nima? Muskul azish kesilining qandoq zeyni bor? Qandoq oldini olish kerak? Muskul azish kesili yashanganlardagi tadrijiy taraqqiy qiladigan sumak muskullarining sübuti, kuchi va iqtidorini yo'qotishga ta'sir ko'rsatadigan bir xil kasallik. Muskul aziyish kesili yashanganlarning turmush sifatini tuvalatib, yashanganlarni asalla yiqilib tushish, sungak sunish imkoniyatiga ega qilib, o'lish xavfini oshirib yetadi. Muskul azlik kesili kasallik sababiga asosan birlamchi muskul azlik kesili va ikkilamchi muskul aziyish kesili deb ikki turga bo'linadi. Birlamchi muskul aziyish kesilini asosligi yosh bilan munosabatlik bo'lgan qiyirish keltirib chiqardi. Irsiyat amili asosliq sabab. Ikkilamchi muskul aziyish kesili asosligi oziqlik yetishmaslik, har xil kasallik, dorini qalaymqon ishlatish, tantarbiya faoliyatining oziyishi, nochar turmush usuli qatorliklar bilan munosabatlik. Faktlar shu nisbatlidiki, diabet kesili muskul aziyish kesilini paydo qildigan muhim xatarlik omillarining biri. Tantarbiya faoliyatining oziyishi, nochar turmush usulining ikkilamchi muskul aziyish kesilining eng ko'p uchraydigan sababi ekanligini isbotladi. Muskul aziyish kesilda yiqilib tushish va sungak sunish xavfi eshib ketadi. Bemorning kundalik turmush iqtidori tuvallaydi hamda yurak kesili, nafas sistemasi kesili va bilish to'salg'usi bilan munosabatlik bo'ladi. Buning bilan bemorning harakat iqtidori buzilib, turmush sifati tuvallab, mustaqil turmush kechirish iqtidorini yo'qotadi yoki uzoq mazgil boshqalarning holidan xabar olish

Radioanlıqıcı dostlar, Can Əyniqi programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Əyniqidə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilək tıqılaq seypaqaylı. Mikromaşına adam turmuşumuz qındırğın yığınlıqlarını elib gelidu. Paşa qanda qılıb adamın qan tomırını şönç toğrı tepib çaqalaydı. Nemiş üçün avtomobillarının kəyni çırğı adatta qızılıraqda boludu. Çaqmaq, oxşaş bir jayğı işki qeytimi soqulamdı. Xoş qadirlik dostlar, tövendəmiz birlikdə bugünkü jahan sayatımızı başlayıqamdıq. İnsanlığa nisbətən aytqanda mikro dünyada yanılı nurgun sırlar mövcud. Meyli yer şəhərdəki həyatı küçə ən küçlük mikro canlıq su iyi qurtu bolsun. Yəki mikro orqanizm zavudi dəb atalğan mikrometr dərəcəlik çoğun üçəy tayaqçı bakteriyisi bolsun. Hətta çoğun üçəy tayaqçı bakteriyisi parazitlandıqan nanometr dərəcəlik bakteriya yutqıcı tənci bolsun və sırlıq həyatlıqının kilib çıxışını öz çıqı alğan molekula gen kodi DNA bolsun. Kişilərin belədiğini yanılına hayta az. Yeri məsirgi yıqın vaqtın buyan, kişilər mikro dünyağı kirələydiğən bir xil mikro maşın adamını yasab çıxıb, su iyi qurtunun yumşaq qasırqını yepə bilib, çoğun üçəy tayaqçı bakteriyasının çoğun miyinsiqi kirib, bakteriya yutqıcı təncinin piçirlaşlarını anlab, geninin aqsılını biriktürüşüqü kumandallı qılıb, öcəyri bilən maslaşıb, hayatlıqının özgürüşünü tamamlab, insanların ornıda mikro dünyada zadi neymişlanın yüzbəgərlikini körüb yıqışını arzu qıb gəldi. Bəlkim, yaxın gəlgüsədə bu arzula əməlgi işi mümkün. O, bosumu, mikro-nanometrlik maşını adam bilə. Başqıcı sırlıq mikro-dünya. Mikro-dünya sırlıq həm naməlum bir cay bulub, adamın işən güs kəmməydiğən nurğun sırlıq mənzirlə mövcud. Ölçümünün kiçikləşigə əgişib, mikro-şikallıq vaqt boşluq efektimu tədrici gəvdələndi. Bu yerdə cisimnin sırtlı yüzü bilən həcimnin nisbiti tətür nisbətdə aşıdı. Bu mikro ölçəm dünyasında energiyanın xoraş rolu texni güçlük bulub, hayatlıq gəvdəsinin metabolizmi tezləşib, hayatlıq dəvriyliki qısqıraydıqalıqdan deyərək berdi. Mikro akar cisim muhitinin tüvən Reynold sani alaydılgi, yepişqaqlıq küçünün üstünlükini igiləydiqalıqını işbadələydi. Enerjisiya küçüki salqaraşqı buludu. Cisim, xudu en dan yepişqaq həsəl işçiki qoyulğandək buludu. Nanometr ölçümüge yetkəndə cisim, yəni texmi küçlük molekula arsıdiki özara təsir küşkü uçuraydı. Məsələn, Van der Waal küçüyü qatarlıqla. Bu vaqtda cisim uçurgan eğirlik küçünün təsirgi səlqaraşqı buludu. Şunun bilən bir vaqtda molekulunun mexanikilik soğulışı texmi roşan buludu. Tərtipsiz broğun ərkitimu nisbətən kəskin buludu. Bu xil, qarmaqı intayın nacar göründüğən mikro dünyada türdün aydı köp mikro əxli iqtidar təncələri mövcud bulub, ola qaysar hayati küçü və qalit iqtidarını namayan qalıdı. Məsələn, su iyi qurtitininin uzunluqı 2 mm-dən kiçik boğan mikro tıplıq umurtqısız hayvan bulub, özgici fiziologiyelik qurulması və küçlük genini əsligi kəltürüş iqtidarıqı tayınıb, muhit nacarlaşqanda özgici yoşurun acayip maharətini namayan qalıb, qatlıq ısıq, Qurğaq, mutlaq 0 gradusqa yıqılışıdığan qatlıq soğuk, muz tutuş, deniz yüzdün igiz jayda oksigen yetişməslik, çoğunqır deniz yoqır besimi, taşqı alan boşluğudaki yoqır mıqtarlıq radiyasiya qatarlıq nacar muhitlağı bərdaşlıq beri ələydi. Köz bilən pərq etiş təsbuğan mikroorganizmla dünyasıda, yenə sani kişini həyran qaldırdığan mikrometr dərəcəlik bir hücəyirlik canlıqla mövcud. Məsələn, iqtidai canlıq üsümliklə, bakteriya, zəmburuq, mikoplazma, xlamidiya qatarlıqla. Ula təbiət dünyasıqı kən tarqalğan bulub, insanların işləb çıxırış, turmuş və yaşçı bilən zeç münasibətlik. Onundan başqa, nukleik kislota molekulası və axsılının qoqdaş qepədən tüzülgən virusla mükəmməl hüceyri şəklini hazırlamaqallıqı, həm də makan igistin ayrılıb qalqallıqı üçün metabolizmini müstəqil tamamlayalmaydı. Adətdə cansız tən dəb qaraldı. Amma ula parazit igisini tallab, adsorpisiya həm də tacavuz qılıb kirgəndən kiyin, parazit igisi hüceyrisi təmirligən xam materialdan paydalınıb, öz-özünü köpəytib, köpəytiş iqtidarını tamamlab, kişini həyran qaldırdıqan toplaşış əxli iqtidari və hərkitini namayan qılıdı. Bu ula əməz, mikro dünyanın hərkiti yüksək dərəcədə təşkilləndi. Həmigi məlum ki, hüceyri canlıqla tənini təşkil qıladığan asasi birlik bulub, onun işki qısmı mürəkkəb, aldıraş. Amma təşkilinişi tərtiblik boğan mikro maşını zavudluğu texmi oxşaydı. Hüceyri yadrosi zavudluğun kontrol mərkizi bulub, enzimnin katalizlaş rolu astıda tərkibidiki uçur kodu boğan DNA
bu yerde nuskulaşını tamamlaydı. Hem de mRNA'yı küçürüldü. Kesip ulaş ve tüzleştirişten ötken mRNA stoplazmağı kırıp, aksıl biriktiriş sihi ribozoma işçe de analiz kılıdı. Hem de nurgun yekke amino kislatalarını koraştırıp, aksıl uzun zanciri asılı kılıdı. Bu aksıllar yana uğrap kaçılınıp, şundaklı zinnetlinip, yük paravozu arkalı kuzgutulup, mikronayca arkalı belgelengen rayonu toşuludu. Paravozun hareketlendirgüş küçünü bulsa, zavutiki elektr istansıdaki kondrosoma oksitliniş metabolizmi arkalı hasıl boğan molekolluk yekulgu bataryesi ATP təmilleydu. Bu mikromaşını zavutunun tütkül ayrılış çeryanı da kanda kılıp, muşundak toğra. Kontrol kılı buluduğun hem yukarı önümlük buluşunu işe aşırış, alımla izcil türde yeşini arzu kıpkagen hayatlıqının en ahırkı sırı. Bu mikro hayatlıqının sırını iç beriş, biyologilik biriktiriş ünümünü üstürüş, biyologilik metabolizminin yönülüşü ya ki yolunu yakşılaşta mühim ehmiyetki ege bulup, kelgüsüdeki insanların imkaniyetlik sicil terakiyatını mühim teknikalık terek ve maddi kapalet bilen təminleydi. Mikro dünya üstüde izleniş için varlığı kelgen mikro nanometrlik maşını adam. Tabiyet acayip ustalık bilen mikro nanometr ölçümüde DNA, ribozoma, bakteriyofag, çoğunçay tayakçı bakterisi katarlık muşundak nepis akıl parasetlik canlıklarını yasap çıkalaydı. Kuruluş cihette alımlamı tabiyetinin usulunu doğraşkı urunu vatıdı. Mikro ölçem katlımıda okşip getirdiğin sünni akli iktidarlık tençini icat kılıp, onlardan paydalanıp mikro ölçemge kırıp, hayatlıq teninin her kaysi ölçemlerinin okşaş bulmağın baskışlardaki özüşi ve özgürüşini kontrol kılışkı katlaşıdı. Hem de bu sünni mikro maşınla bilen organik hayatlıq tençileri arasındaki özara maslaşış arkalık, en ahırda özdegidin təşkililinişini işkaşırıp, kontrol kılgılı buluduğun sistemlik makroluk hareketini barlıqı keltirudu. Bu yerde biz mikro nanometrlik maşını adamga yüzeki iniklimi berip baqaylik. Ula bir xil ahli iktidarlık mikro maşını sistemisi bulup, ölçümü adatta 2-2 mm'den neçe 10 nanometr gıcı buludu. Murakkab mikro ölçemlik muhitta uygun ilişkallık bilen kontrol kılgılı buluduğun mikro meşgulatını öz aldığı tamamlaşkı şıltılıdı. Maşınının mikro tiplişi, mikro dünya üstüde izlenişinin bir xil yepyeni körüş bulunu ve önümlük kuralı bilen təminledi. Mikro nanometrlik maşın adam texnikasının tərəqqiyatı hayatının sırrı üstüde izlenişdə mühim əhmiyyət ege. Fən tədqiqat üstüde izleniş cəhətdə ilğar maşın adam ilminin mühim tarmaqlarının biri boğan mikro nanometrlik maşın adam ilmi nurğun zor ilim pən məsələləri və aldınqı qatardaki qızıq nöqtə texnikaları toplanğan yenidən güllənən qərələşmə pən fizika, ximiya, biologiya, mexanika, material ilmi, mikro nanometrlik yasaş, mikro kompüter elektr sistemisi, maşın adam ilmi, mikro dinamika, mikro elektron, uçur ve kontrol kılış, biyologiya kuruluşu, biotibbi doğrugarlık, kilinkilik medisina katarlık nurgun pelleni öz cigaludu. Mikro nanometrlik maşın adamının tarihini 20. asırının 60. yıllardan sürüştürüşkü buludu. Nazirevi fizika alimi, Nobel fizika mukofotiga erishguchi Richard Feynman 1959 yili 12 ayning 29 kuni tabiiy sanoat fanlar shoyanda so'zlagan nutqida nanometr texnikasini tunji qitim tilga ilib, bu ajoyib texnikani tigida yetarlik bo'shliq bor deb tasvirlagan edi. Bu davr bo'lgich bayon nanometr texnikasi uqumiga asos silibli qolmay, yana mikro nanometr mashina odami bilan nanometr meditsinasi davrining yetib kelganligidan bishorat berdi. Feynmanning so'ziga asoslanganda, uning ayni chaqdagi doktor o'quvchisi Albert Hibbs eng burun tashqi kasalliklar doktorlarini bekor qilish degan dodil tasavvurni o'tirg'i qo'ygan. Hem de belki bedenge bazı küçük maşınlarını mengülü köçürüş arkalık, bazı iktidar yetersiz azalarının normal hizmet kılışıgı yardan bergili buluşu mümkün deb körsetken. Bu telvilacı oy kiyin mikro küçükletiş tekniksi arkalık su astı parahotunu küçükletip mikroorganizm ölçümüge yetküzüş. Hem de adam bedenge kırgızıp, meni zahmelinişini əsige keltürüş ve qalikige aylandırılıp, danlıq fantaziyelik film acayip sefer kılıp işlengen. Tılgı ilişki arzaydığını şu ki, bu xil mikro şekil bilen bedenge kiriş uyi, garipki sayatı mu, muşlun qoxşaş vəqqalikle bar. Məsələn, sunukun uçar kurtqa aylanıp, tümür yelpigüşlik məlikinin qorsqığı kiriş.
чоң кичиктигини хаалаганча өзгерткеле болдуган алтын гүрзе катарлыклар. 2008-жылы жылы Финмандын айны йылдагы ажайып тасаввури, ахыры Швейцария Сюрих Федерация табий пән ва санаат пәлри шуянынын тадқиқат коллективи тарапынан муваффакиятлик амалга ашырылды. Бу механикалык канынын размери 2 миллиметр дәрежелик болуп, жогору частотулук тавранын магнит майданынын контролдугунда хата орунда турган магнит парчаларынын өз ара соқулуштан пайда болгон инерциялык зарбыны алгы илгерлеш аракеттендиргүч күчүгө айландырып, бу аркылуу микро жисимлерди тогур контрол кылышын ишке ашырды. 2009-жылы бу атрат яна тақлиди чоң үчай таякчы бактериясынын бурмусман аракети аркылуу сүнний бактерия камчы түкүн тадқиқ кылып жасап чыкты. Бу хил нанометрлык ят моддалык непс перде өзлигидин йөгүлүш техникасы аркылуу жасалган 3 өлчөмлүк микро бурма төвөн майдандагы күчлүк айланма магнит майданынын козгутушу менен нишанлык доору жеткизишни тамамлай алат. Дастлабки тадқиқатлар техник көп алда һәр хил энергия шакылларын механикалык энергияга айландырдыган микро ижра кылыш аппаратын кандай лайлаш үстүдө изденишке марказлашкан. Шуңа дайым уни образлык алда микро-нанометрлык мотор деп атаган. Якынкы жылдардан буян юмшак маддий материал, микро-нанометрлык материал ясаш ва сүнний акыл иктидарынын гүлөнүшүгө агышып, микро-нанометрлык машина адам илмий эки курулмалык иктидарлашыштын машинаны микро өлчөмдөгү мураккеп муйит ва көп вазифа эктиажыга маслаштырдыган әхли иқтидарлашыш жөнілішігі қарап тәрәқи қылды. Бүгінгі күнді микро машинні әхли иқтидарлаштырыш тәтқиқаты дәсләпкі қадамды шәкелләнді. Бұл микро әркетләндіргіш күш вә тоғыр мәшқұлат қылыш, микро механикалық күш әйтіш, юмшақ деталының маслы шичалықы, әуірішім тұташ жісім, модуллаштырып қайт құрыш, учур сақлаш вә бір тәрәп қылыш, аралаш шалгутлаштыруш авзалыгы, бионикалык ва алалаштыруш, микросистемини топлаштыруш, өздигиден ташкилленип, өз ара алмаштыруш ва топлаштырып, ахли иктидар хамда молекулларни өздигиден кураштыруш, көпөйтүш, өстүрүш катарлык көп кыл кызык нукта жөнөлүшүн өз ичиге алды. Нөвөттө бу саадаки эң алдыңкы катардагы кызматтардын аммиси түшөндүрүш яки хал кылышын сынак кылып атты. Кандай кылып микро өлчөм астында машинага акыйкый акыл иктидар ата кылыштан ибарат бу ядролук маселе микро машинаны иктидарлаштыруунун акыркы нишаны ва эң жогору баскычы. Микро машина акыл иктидары яки микро өлчөмлүк сүнний акыл иктидарын ортак көрсөтүп берди. Кен колонуш истикбалыгы иге якынкы жылдардан буян яңыдан гүлленген ылгар материал ва нанометр техникасы микро нанометр илмий саасынын тез тараккый кылышыга түрткү болду. Тадқиқат молекула катылымыдагы контрол кылгылы болдуган өзлигиден кураштырылган молекула мотору ДНК кагаз катлаштын микро нанометр өлчөмүдөгү мураккеп механикалык аракет узутуш курулмасы кайт курушка болдуган эврешим вариантлык микро машина шалгыт шекиллик машина электр системеси, топлаштырылган микроэлектролук микро машина, диалоглук нанометрлык мини машинасы улаш ыгызы. Шуныңдак канат кыйкышка болдуган механикалык ашаратлардын миллиметр дарежелик микро машина адами катарлык нургун алдыңкы катардагы жөнөлүшлөргө жетти. Бу сүнний микро машиналар размери кичик, зақымсыз, илип жүрүшкө аптлик, контрол кылыш тогура, иктидар топлаштыруш дарежеси жогору. Кен көлемде ясаш асан болуштак өзгече авзалыгы эге. Унун үстүгө адаттан ташкыр жогору сезгирлик ва инкас кайтыруш иктидары. Күчөйтүлгөн мукумлук ва күчтүүлүк, интайн төвөн энергия сарфияты катарлык микро өлчөм иктидарыга эге. Тогуру медицина, муйит курулушу, акыл иктидарлык ясымычылык, аятлык илмий ва сүнний акыл иктидар катарлык нургун саалардагы техники жаңылаш ва манзарны кеңейтиште таңдассыз түрткүлүк рол ойнойду. Медицина жаһатта микро нанометрлык машина адам микро зақмылык даваалаш, нишанлык тошуш, тез куткузуш, дастлабкы диагноз коюш ва токулмаларны аслиге келтириш катарлык нишанлык даваалаш саасынын жошурун күчү зор. Мәсәлән, микро нанометрлык машина адамдан файдаланып, жигер, бөрәк өсмесе, миңа артерия өсмесе, атраф токулма әзаларыга кирип, инчик кан белән тәэминләш артериясын кәпләп тусып ва кан ноктысын тазалап, өмүчек торсман перде асты бошлыгы аркылы мәркәзи нерв системасыга кирип ва уни тогры контроль кылып, оттыра ва ахыркы баскычтагы рак кеселене дәвалашны контроль кылып,
көчүрүш шаклыдыки көп сензор системасынан пайдаланып, бадандыки физиологиялык бадан белгилерин көздүш катарлыклар. Бунундан башка, микрононометрлык машина адам келгисиде дарья деңиздики паскыны сууну тазалаш, атмосфера булгунушунун алдын алыш ва уну тизгинлеш. Шундайла биологиялык парчаланыш ва катализлаш катарлык муйит курулушу саласында моюм ролун жарый кылдырды. Bu mikro əxli iqtidarlıq təncilə sırtqı meydanının qozğutuşu astıda, özlüqdən təşkilənib toplışı bərkət qılıb, qısmən iqim meydanının mikro təvrənişini dəl cəydi kontrol qılıb, alaydı muid şəraitliği yüzlənişcən inkas qaytırıdı. Həm də biologiyilik enzim, ya ki katalizatorunu ilib jürüş, tuşuş və qoyub veriş arqılıq, bulğumlarını tallab pərxləndirib, reaksiya cəryanını tezildi. Organik molekula, zəhər yakın nukleyin, Deniz okuyan may dağları, kisəlik payda qılıdığan mikroorganizm, mikrosulio, eğri metal və radioaktiplik qatarlıq bulğumlarını tutuş, yoxduş, parçılaş, ya ki əsligi kətürüş önümünü zor dərəcədə östürgülü buludu. Özünün razmeri kiçik boğaşqa, mikronanometrlik maşını adam intan yuqur boşluq ərkillik dərəcəsigə. Artıqçı çaqqallıq iqi bulub, ənənvi maşını adam yetib baralmaydıqan çəklimi uçuraydıqan boşluqı kırıb, İnçki məşğulatını tamamlayalaydı. Mürəkkəb 3 ölçəmlik dərəcədən taşqırı materiallarını pişiqləb işləş, mikroelektronluq tok yolunu quraşdırış və peçətləş, mikro boşluq yolunu təkşürüş və remont qılış qatarlıq, yuqarı texnikalıq üskünlərini yasaş sahəsində özgücə əvzəlliki iyə. Alayda diqqət qılış qarzıydığını şü ki, insanların mikro ölçəmdə hüceyri içəgi oxşab ketidiğən axsıl biriktiriş zavidi, Quruş qurmaslıqının aşqıcı amino kislatasını kontrol qılğılı boludğan, quraş duruşqı işlətildiğan, həm də yüksək dərəcədə pərqləndürgülü boludğan DNA kodunu qandaq bərpa qılıb, axsılının tərtiblik bir kişigi toğri yetəkçilik qılışda. Hazır babı oğan tətqiqatladın məlum buluşcə, nanometrlik magnetlik təhrirləş texnikisi nanometr dərəcəsinin iniqlik dərəcəsi cəhətdə köp model

0: kişinin şundaq məbdən qılıdı. DNA molekulluq kompüteri kvant kompüterdən eşib ketəlimdi. Mikro uşqunun ən kiçik razmeri qancı mikrometr, hətta nanometr buludu. Süni əqli iqtidarının fizikilik çəkin imə. Ən kiçik əqli iqtidar bülüki yəki hidrogen oksigen molekulusu mu? Nanometr doktor bilən uzun məzgil bədəngə köçürüş, nanometr mini maşinsi ulaş eğizi bilən yəki nervini toğru kontrol qılış, ölçəmdən alqıqan özara almaşdırışını qandaq əməlgə aşırış gerək. Bunundan payda bo'lgan inqilob xarakterlik og'dirma xarakterlik texnika mikro nanometrlik mashina odamning kelgusidagi yoshirin kuchi zo'r taraqqiyot yo'nalishi bo'lib qoldi. Mikro nanometr mashina odami fantaziyali kinolarda mavjud emas. Har qaysi davlat olimlari ularning asosiy tadqiqotdan haqiqiy amaliy qo'llanish manzirasiga qadam qo'yishni faol ilgari surmoqda. Shundoq bo'lsa-mu, biz shuni sagaklik bilan tunib yetishimiz kerakki, mikro nanometrlik mashina odam sohasi texi amdili boshlandi. Kəng dairlik köp bəllə qirəlişib kəssə, teximi köp toplaşdırıb yenilik yartışdək qiyin məsələni kəltürüb çıxırıdı. Yəni, dövlət qatlımıdın oxşaş bombağan pəllənin ən aldınqı sahəsidiki alımlani çonqır həmkarlışıb, mikronanometrlik maşın adam sahəsinin yuqur sübətlik tərəqiyyatını tez ilgiri sürüşkü doğru kilidu. Kiyinki əvlad əxli iqtidarlıq mikro maşınıq yüzülünüb, ilğar mikro nanometrlıq yasaş və maşın adam texnikisini tərəqi qıldırışda, biz dövlətnin zor ehtiyacını yetək çıxılıb, maşına, üskünə, sistemini əxli iqtidarlaşdırış və mikro tiplaşdırışqı türkü bulub, mikro maşınını əxli iqtidarlaşdırışını işqı aşırışının asasi nəzriyesi və aşqışlıq texnikisi üstüdün nuxtuluq ızdınıb, mikro nanometrlıq maşın adam sahasının tez tərəqi qılışıq yetəkçilik qılıb, Fən texnikinin yuqur fəllisini iqiləb, dövlətinin yadroluq mənfətini qoğduşimiz gərək.
1: Adaş, ət boğcuğu bir 10 kilometr jüqürüb giləmdik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çinikimizdə biz işətdiqan bolduq mana.
3: Yəni bir qətim oynamdıq. Pəs küçə, pəy top oynayımız. İlgiri tor oyunda bəsişətdik. Hazır çınıq işdə bəsişimiz. Tağ çox qısığı yəni bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mə. İlgiri bikaçılıqda kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mə. Salamətli gəyən bağansır, yaxşı ob kit bardı
4: o. Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylə çınıq işə əhmiyyət bəyrəyli.
0: Qadirlik dostlar, nimiş üçün paşa adamın qan tumurunu şunçı doğru tepib çaqalaydı? Paşa adam çaqqanda gözünü işlətmək, reseptorğa tayınıb olcunun oranını bekitdi. Adam nəfəsləngəndə çıxarğan karbon dioksid, adam bədəndən çıxan tər purqi və tən harareti qatarlıqlarının hamısı paşının izqoğlaş ipucu hesablandı. Paşının burucusu da mexanikilik qıdıqlıqçı reseptor deyə atılıdığan bir xil əzaba bulub, paşa olcunun oranını bekitkəndən kiyin mexanikilik qıdıqlıqçı reseptor adamın terisigə yenik tegidi. Qarşılıq küçü oxşaş bulmasa, adamın vena qan tumurunu tapqılı buludu. Şunun bilan bir vaqtda Paşının burucusu diyene ximiyelik reseptor deb atılıdığan bir xil azaba bulub, o paşığa qaysı kişilerin qinida xolesterin və B türdeki vitaminlarının mol işgəligini bildirdi. Bu, onlarının ən yaxşı gördüğün ozuqluq maddisi hesablandı. Paşa ximiyelik reseptor arqılı qan şoraşqın maskildiğen kişilerini talat çıxalaydı. Paşa çıxıvağan dinkin, adamın derisi qızıl dağ bayda buludu, yəni qiçişidu. Bunun səbəbi paşının şölgeydi bir xil alaydı tərkiba bulub, bu tərkib ter bilən uçurasa ziyadə sezimcallıqını kəltürüb çıxırıdı. Şunlaqla ter qiçişini payda qılıdı.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımda köydürümə. Tamaq yeginizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıvatqınızda ekranı yurtdümə. Ögənginizdə kitabını yurtdümə. Şiqdin çıxınızda Mən faqatla yolunuzu yurtdışında oynaymən. Hər gizmə qop qurup öyünü yurtdub, qəmət energiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürün. Qaydışınızı saxlaymən. Məni yurtsız, mən sizni yurtdımən.

0: Qadirlik dostum, əgər siz diqqət bilən gözləsəniz, yoldakı avtomobillərin kəyni çırğının əsasən qızıl rəngli işgəlikini bayqaysız. Ondaqda, nəmiş üçün avtomobillərin kəyni çırğı qızıl rəngli boludu? Çünki normal körüş dairəsi içədə qızıl rəngin ən yıqın tarqılış dolqun bölükü boludu. Onun üstüge, tiş bütüş küçü naiti küçük bulub, məyli yava uçuq külürü bolsun, ya ki yamğurluq küllərdə bolsun, onu asallı köygülü boludu. Onun üstüge qızıl rənglik daire körüstüş çırqı və hüküm qılış çırqı, qızıl rənglik nur dolqunun uzun buluş alayrılıkıdan faydalanıb, arıq tərəbdiki avtomobilinin oranını eniq körüstüb, yol yürüş bexətərlik koeffisientini aşırdı. Şuna qızıl rənglik tarqılış arlıqı jiraq bulubla qalmay, yana agahlandırış rolunu oynaydı. Şunaqla qızıl çıraq arqada kilovatqan şopurlarının diqqətini asan qozğaydı.
1: Arqıtım koçlarda kişilərin əxlət taşlığını görsəm, əxlətni terib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf qıldı. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qarmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq. Lekin nəçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mehrim düşüp qaldı.
3: Aca, bugün hava ısı, bir yuttum su istiyelim.
4: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş işçilərə ehtiram.
1: Ana, cəpa çəkdiniz.
0: Qadirlik dostlar, çaxmaq oxşaş bir jayğı iş qeytim soqulamdıqandı. Əməliyyatı çaxmaq daim oxşaş bir jayğı köp qeytim soquludu. Adatı çaxmaqnın zərbisiga asan uçraydıqan jaylar mundaq bir qanç türlük alaylik egi boludu. Bunun birincisi, cisim igiz həm uçluq bolsa, nait küçlük elektr meydanı asıl qılıp, texim köp zərətini özüge tartudu. Şuna igiz qabətlik imarətləgi həmişi çaxmaq qaytırğış orun doludu. Çaxmaq qaytırğış imarətlənin orunda çaxmaq tərəfidən soquydaludu. İkincisi, muhiti nəm, tok kötküz işıqtıdarı intan küçük boludu. Üçüncisi, ətrapı ucuq, tokunun qarşılıq küçüyü küçük boludu. Demək, bir cəyini çaxmaq soxsa, onun da yoxurqıdək alaylıqla hazırlanqalıqını bildirdi. Şonlaşqa ondaqca asallı yeni bir qitim çaxmaqdan zərbəsi qoşduraydı.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

Дело аркылык канунун түшүндүрүш, канун маддаларын жаллык очкуйуш бериш. Урматтык радио аңгычылар, аңлап аткыныңлар Merkezi Halk Radio Stansiyasının Kanun Liniyası programmasy. Мен Арапат Өсөнжан. Ал менен бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунлары кулак салгайсыңар. Бала буумумусу менен бирге турмуш кечирди. Анысы бекиш укугун өзгөртмөкчү болуп пират кылынды. Аркысын тапкан бир тепекке 110 000 юан төлөм төлөш. Yakında Xijing Naili Xalq Sot Mahkemesi, takallıç sebeple kilip çıkan bir hayatlık hukuki, beden hukuki macerası delosunu sot kılıp ayaklaştırdı. Oyun şirketi hesabat numarını peçetleş asası bilen təminleşini rət kılsa oyun oynığıcı hukukunu kandak odaydı. Hizmetçi öycay mülazimeti şirketi üstünün dəva kıldı. Hem de ixtinlan programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

арқысыдан тәпкен бір типекке 110 мың юан төлем төләш. Яқында Хэджин Найлик Халық Сот Мәхкемесі такалышы сәбәпті келіп чыққан бір хаятлық хуқуқи, бәдән хуқуқи, сағламлық хуқуқи мажырасы дилосыны сот қылып аяқлаштырып, жауапкар сүн фамилихні, дәвагер шу фамилихнің түрлік зейні үшін 110 мың юандын артық төләм төләшке өкім қылды. Шу фамилих бір керексіз бойымларын иғывелі шеркетінің тижаратчысы еді. 2025 yılı 1. ayının 27. günü konu xeridari Sün Familik Abdumobil haydab bir türküm kereksiz boyumlarını elib gelgen. Şu familik dərhal Sün Familiknin Abdumobil'a çıxıb, sodunun təpsilatını kenaşken. Bu arlıqda işgelen kereksiz boyumlarının süpət məsilsi səbəbidin takalışıb qilib, Şu Familik burulubla Abdumobil'dan çüşüb getgen. Sün Familik onun tayarlıqsız turğallıqıdan paydalınıb, Şu Familikni arxısıdan birini tipib yıqıtıb etken. Şu familik tuyuqsız yıkılıp düşüp, sol koli yerdeki aynek parçalarına besilip, beğişi iğir yarlangan. Vaka yüz bergendin kiyin şu familik doktorxanığa ciddi ilip berilip davalatılgan. Doktorxana şu familiknin sol beğişinin otur nervisi zahimlengen, dəb diagnoz koyup, onu nervin əsigi keltürüş operasiyası kılgan. Adliyelik bahalış aparatının bahalış arqılıq şu familiknin zəhmisi 10-cı dərəcilik meyiplikini şəkilləndirgən də bekitilgən. Həm onun iştin qılış modudunun 120 gün, pərviş modudunun 60 gün, ozuqlanış modudunun 60 gün boludğallıqı aydınlaşdırılgan. İştin kiyin şu familik davalanış xıracidi, iştin qılış puli, meyiplik tölən puli qatarlıq türlük ziyan üçün Sün Familikdən 118.580 yuan tölən berişini təşəbbüs qılgan. Ləkin Sün Familik pəqət davalanış xıracidini la töləb, başqa pullarını töləşini rət qılgan. İki tərəb köp qıtım kinişib nəticisiz bulub, şu familik Sün Familik üstüdün Xıcın Nailik Sot Məhkimisi ki dəva qılgan. Sotta işgeylen arasında hukuku çıkılış cevapkarlıqını bekitiş ve tölem sonmisi toğırsıda bir kadar çoğun ıxtılap saxlangan. Sün familik özün axlap, şu familik aval abdumobilgi çıkıp mən bilen soğuşdi. Andın onu tipip abdumobildin çürüvetgen edim. Onun üstüge şu familiknin zahimlenişi özünün ihtiyatsızlıqıdın eynekke tüyüp ketişi sebeple kelip çıkan. Ziyallık akıvetini şu familik özü üstüge ilişi kerek dedi. Amma bu təşəbbüsqa qarda Sün Familik sotta işqandaq ünümlük dəlil ispat körsütüb ispatlap berənmədi. Həq tələb dəvasıdır ki, kim təşəbbüs qılsa şu dəlil ispat körsütüşdən ibarət dəlil ispat körsütüş cevabqarlıqını təqsimləş prinsipi əsasən, Sün Familik, Şü Familiknin xatalıqı barlıqını ispatlap berənmədi. Onun özünü axlışının parkit əsası kəmçil bulub, sot məhkəmisi qanun boyca qobul qılmədi. Sot məhkəmisi bunda qaradı. Sün familik şu familikni arqısıdan tepib yıqıt ötüb, şu familiknin tənponluqını yoxdub, əynək parçaları dövüsüyə düm çüşünü bivastı kəltürüb çıxırıb, sol qılı kesilib zəximləniş, həm oturan nervisi zəximləniş kelib çıxan. Sün familik toluq əxtələb hərkət ixtidarıqa iqə adam bolu süpti bilən, arqısıdan tepişinən başqalarını yıqıtıb, ziyan yetküzüş xəvipini kəltürüb çıxırdıqalıqını aldın körüşü kerek. Bu qılmışda subyektiv cəhətdə bixəstəlik qılış səvəliki mövcud. Objektiv cəhətdə ziyanlıq aqibət kəltürüb çıxarğan. Şu familiknin meyib olub qılış aqibəti bilən iniq səbəb nəticə münasibəti var. Cümhur Xalq Cümhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1165-ci maddəsidəki xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtələb hüquq mənbətdəgə ziyan yetküzgən hərəkət igiləri hüquqı çıxılış cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek deyən bəlgilimiyə əsasən, Sün Familik, Şü Familiknin ziyinədə barlıq töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Töləm somusunu bekitişdə, Sot Məhkimisi Bahalaş Yekuni və Əxtələb Qanun Dəstorunun 1179-cu maddəsindəki başqalarına ziyan zəhmət yetküzüb, cismani ziyan salğanlar davalıdış xıraciti, pərviş xıraciti, qatnaş xıraciti, ozuqlanış xıraciti, balnısı yetiş, tamaq yardan puli qatarlıq, davalaşqa və salamətini əsligi kəldürüşkə çıxım qılğan muvaffiq xıracətini, şunondak iştin qılıb, kemiyib kətkən kırımını tölüşü kerek. Meyib qılıb qoyğallar qoşumca sayman haqqı və meyibliq tölən pulunu mu tölüşü kerek. Öldürüb qoyğallar dəbni xıraciti və ölüm tölən pulunu mu tölüşü kerek deyən bəlgilimi əsasən, Sün Familik, Şü Familiknin türlük ziyini üçün 113.583 yuan tölüşü kerek də bekitdi.
Birinci sot hüküm çıxargandan keyin davalaşqıçı iki tərəf birdək narazılıq arzı sunmadı. Növbətdə bu hüküm küşkə ege boldu.

xizmətçi öyücəy mülazimiti şirkəti üstüdən dəvə qıldı. Əmgəkçi əmgək həqqi oquq mənbətini müvafiq təşəbbüs qıldı. Karxana toplaşıb işləyirdi, digənlə səbəb qılıb, əmgək toxtamını bikar qıldı. İki tərəb sotqı çıxdı. Sot məhkəməsi qandaq hüküm çıxırdı. 2023-cü ili 3-cü ayda Van Familik məlum öyücəy mülazimiti şirkətiyə kirib, quruluş, mühit, tazlıqı işçisi bolğan. İki tərəb bir yıllıq əmgək toxtamı imzalab, iş ornada iş vaxtını universal hesablaş xizmət tüzümü, qərəlsiz xizmət tüzümünü yolğu qoyuşunu pütüşkən. Toxtam modeti toşqandan keyin iki tərəb uzartıb 3 yıllıq toxtam tüzgən. Bu, öyücəy mülazimiti şirkətinin bəlgilimizi əsasən, əxlətlərini tazlaş, toşuş, bən qrupsi iki qrupuğa bölünüb, ayrım-ayrım halda şəhər rayonu işçisirtidiki əxlətlərini tazlaş, toşuşqa məsul bolğan. Bunun işçidə şəhər rayonu işçidiki əxlətlərini yığıb toşuyduqallar yıl boyu aram almaydı. Amma əməliyyətdə Van Familik Turuşluq Şəhər rayonu işçidiki tazlaş, toşuş, bən qrupsi hər həftədə bir gün dəmalısı boludan bolub, yoxlamını öyücəy mülazimiti şirkəti bir tutaş xatırlıqən. 2025-ci ili 3-cü ayda özü həm xizmətdaşlarının qanunlu hüquq mənbətini qoğdaş üçün Van Familik birləşib imza qoyulğan xət tapşırış usulu bilən bu öyücəy mülazimiti şirkətiyə artıq işləş haqqı həm yıllıq mükafatqa alaqadar hüquq mənbətini təşəbbüs qılğan. Oylamağan yerdən şirkət bu işni toplaşıb işləyiriş təbbikitib, dərhal alaqadar xadımlar bilən kollektiv çağırtıb söhbətləşkən, həm toplaşıb işləyiriş arqılıq orunun başqoruş çağrısıgə iğir dərəcədə xilaplıq qıldı digənini səbəb qılıb, Van Familik bilən bolğan əmgək toxtamını bikar qılış qararı çıxarğan. Van Familik bu bir tərəb qılış nəticəsigə xayil bolmay, əmgək kesim aparatıqa kesim qılışını iltimas qılıb, Öyücəy mülazimiti şirkətidən əmgək toxtamını qanunğa xilap halda bikar qılış töləm pulu, yekşənbə günüdəki artıq işləş haqqı, həm də qanunda bəlgilənən bayram, dəmiliş küllürdəki artıq işləş haqqını berişni tələb qılğan. Kesim qararı çıxırılğandan keyin Van Familik yanıla başqıçı fikirdə bolğan. 2025-ci ili 5-ci ayda Van Familik Öyücəy Mülazimiti Şirkəti üstüdən Qarmay şəhri Orqu rayonlu xalq sot məhkəməsinə dəva qılğan. Sot məhkəməsindən sot qılıb təşürüb inəxlişcə, bu dilodiki talaş tartışının mühim nöqtəsi əsaslıqı iki cəhətə mərkəzləşkən. Birinci, Öyücəy Mülazimiti Şirkətinin əmgək toxtamını bikar qılış hərəkətinin qanunluq yaki əməsliki. İkinci, Van Familiknin artıq işləş haqqı təşəbbüsü qollaşqa erişələmdi yox. Birinci nöqtəyə qarata sot məhkəməsi mundaq görsətdi. Van Familiknin birləşib imza qoyulğan xət tapşırışdiki əsli məqsidi əmgək haqqı hüquq mənbətini təşəbbüs qılış. Bu, qanun əmgəkçilərə bərgən hüquq. Bu məzgildə Van Familik qutrat quluq qılış, pitni iğva tarqıtış qatarlı qanun bəlgilimiyə xilap qılmışlarını sadır qılmıqan. Öyücəy mülazimiti şirkəti bu hərəkətinin şirkətə əğir ziyan yetkizgənliyi, yəki normal xizmət tərtibiyə əğir təsir göstərgənliyini isbatlaydığan dəlil isbat tapşırmıqan. Bununğa əsasən əmgək toxtamını bikar qılışının paket həm qanuni əsası kəmçil, qanunğa xilap halda bikar qılışqa təbə. Artıq işləş haqqı talaş tartışı toğrusuda sot məhkəməsi eni qılıb mundaq dedi. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əmgək qanunuda ölçəmlik iş vaxtı xizmət tüzümü bikitilgən bolub, əmgəkçilərinin kündülük xizmət vaxtı 8 saatdən eşib getməzdi ki, oturca həbdilik xizmət vaxtı 44 saatdən eşib getməzdi ki, Adəm işlətkici uğrun əmgəkçilərinin həbdədə az digəndə bir gün dəmilişiqa kapalatı qilişi kərəkliki bəlgiləngən. Van Familik turuşluq iş ornada həbdədə bir gün dəmalğan. O, xizmət vaxtının qanunda bəlgilənən ölçəmdən işib getgənliyini dəlil ispat göstərib ispatlab verilmədi. Şuna yekşənbə günüdəki artıq işləş haqqı təşəbbüsü qollaşqa erişilməydi. Lakin qanunda bəlgilənən bayram dəmiliş günüdəki artıq işləş haqqıyə qarşı sot məhkəməsi sot qılıb öyücəy mülazimiti şirkətinin gerçə diloğa əlaqədar iş ornada alayda iş vaxtı tüzümü yolğu qoyulduğanlığını təşəbbüs qılğan bolsumu, lakin əmgək məmuri tarmıqıda məmuri təsdiq tərtibini ada qılmağanlığını bayqıdı. Bu bütün inavəssiz. Van Familiknin iş ornığa ölçəmlik iş vaxtı tüzümü tədbiqlənişi kerak. Şunun bilən bilə, öyücəy mülazimiti şirkəti yoxlama asasi gəvdisi buluş sübuti bilən, işçi xizmətçilərinin işqi çıxqalıqını əynən xatırləş məcburiyyəti bar.
Lekin ular təminləyən 2023-cü ildən 2025-ci ilə qədər olan yoxlama cədvəlində qanunda belgilənən bir qism bayram dəmiləş günlərində barlıq xadimlar demaldı deyə xatırlanış. Qismən məzmunlar quruq buluş qatarlıq roşan nöqsanlar saxlanğan. Onun üstüyə müvafiq düşüncə verilməyən. Dəlil ispat görsətilməsizlikdəki qanuni aqibətini üstüyə ilişi kerak. Yoxlama xatirəsi həm iş orni xizmət xarakteri birləşdirib, sot məhkəməsi Van familiyinin qanunda belgilənən bayram, dəmiliş günlərində artıq işləş gün sanını 32 gün təp etdi. O təşəbbüs qılğan artıq işləş haqqını qanun boyunca qolladı. Ən axırda sot məhkəməsi öycəy mülazimiti şirkəti əmgək toxtamını qanunğa xilaf halda bekar qılğan. Van familiyinə 7000 yen iqtisadi töləm həm qanunda belgilənən bayram dəmiliş küllürdəki artıq işləş haqqı üçün 11898 yen verişi kerak deyə bildirdi. İki tərəf qayıl olmay Qaramay şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəməsinə narazılıq arzı sundu. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsinin riyasətçiliyi də iki tərəf mürəssə kelişimi hasil qılıb öycəy mülazimiti şirkəti Van familiyinə cəmi 16000 yen töləm verişini pütüşdü.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kreşdürgücüsü Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri İmincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan, həm deyəkdən ola, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, əmdi Dünya Nəzər proqramımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, mən Güzel Nurozi.
0: Əmili üskünlərdən aldın Qatardaki texnikalar qəçə, Jongo qarxallarının çətəl bazarlarının ehtiyacını çonqır küzdəlişi və toğrı inqas qaytıralışının arqısıdaki məxbi şifir zadı nəmə? Bunun cavabı texniki yanılaş, qurulışını özləşdürüş, sistemini toplaşdırış və muqim tapşırışdın ibarət universal iqtidar, şundaqla Jongo'nun çonqır kəsb sistemisi coğlanmasının ibarət.
1: Birleşken Devletler Teşkilatı çöleşinin olduğunu eliş tüzeş ehtinamesini tüzgüç taraflarının 17. katımlık yığını yakında Mongolia'nın payitahtı Ulanbator'da ötküzüldü. Cungu Arap ellerinin kurgakçılık, çöleşiş ve yerlerinin çekinip geçişinin olduğunu eliş tüzeş 5 yıllık hareket planı Cungu Arap elleri hemkarlık muhakeme yığında resmi ilan kılındı. Bu, Cungu bilen Arap ellerinin kum tizgileş hemkarlığının yeni baskışka kırgeligiden direk berdi.
0: Kanada zunglisi Karni 8. ayının 21. günü yerim keçide bayanat ilan kılıp, Amerika bilen bolğan soğudu söhbetini vaxtınçı toxtatqallıqını. Kanada söhbet vekiller ümikini qaytırıp kildiğallıqını cakarladı. Hem de 8. ayının 22. günü memleketlik televiziye notku sözlep, Kanada Amerika soğudu söhbetinin buzulğallıqı toğırsı da Kanada'nın meydanını umumizlik şerilledi. Kanada Amerika soğudu söhbeti nemi üçün en ahırkı peytte bozuludu? Tövendi deyiktiğinle programımızın təpsili məzmullarıdı bolsun. Örmətlik radio anıqçılar. Yakında Guangzhou əxli yasımıcılığının 150 imaret modeli zaqızı rəsmi əməliləşdi. Bu məsulatlar jiraq okyallarını ötüb, Avustraliyanın Sydney, Melbourne qatarlıq şəhərlərdə makallışıdı. Nəx meydanğı elib kilingəndin kin, kubikki oxşaş tez sürətdə quraşdırılsılı boludu. Layihələb tədqiq qılıb yaratış, əxli işləb çıxırışdın jiraq okyan əşya obroti. Çət əldə quraşdırışqıçə, Jongo'nun modellaşqan imarəti bir qısım dövlətlərdəki quruluş işçiləri kəmçil buluş və quruluş dəvriyiliyi uzun buluşdək ağırıq nöqtələrini bivasitə tügütüb, çət əl bazarlarda davamlıq küşlük cəlibkarlıqı iqib oldu. Məyli Əngliyədə 2 həptə vaxt sərib qılıb, bir yaşanğılla sanatoriyasının 63 modelini nəx meydanda quraşdırış bolsun, ya ki, Papua Yeni Gviniyasida g'oyat zo'r tez yetkazilgan 84 modeldan bir mehmon saroy qurishtirish bo'lsin, hammasida Jongo korxonalarining o'xshash bo'lmagan ehtiyoj, o'xshash bo'lmagan amaliy ahvolga asosan badanga qarab kiyim pichishdan iborat oloydi iqtidori jonliq namoyon qilingan. Bundoq moslashtirish imorat sohasi bilanli cheklanib qolmaydi. Qatıq detal yasaş uçuda Jongo karxalları ən qaltıs əvrişimlikini namayan qıldı. Avropada az görüldüğün yuqarı temperatura və koni imarətlərini özgərtkili bolmaslıqdək obiktib çəhlimigi qarata, Jongo'nun aile elektri saymanları karxanları tüşkteşiş hacetsiz hava tənşugüşünü tezden bazarğı saldı. Hətta toşuş usulni dəniz transportidən Jongo Avropa növbətçi poyezga almaşdırıb, vaxtıda salqınlıq yetküzdi. Yaponiyada Biyadi şirkəti məxsus Yaponiya bazarı üçün layihələgən sap toqluq yenik avtomobil xeytada ölçəm yürüş müsabisidən əmili iqtidarğıca umumüzlik yerlikləşiş işqaşırıldı. Әм Jongo тоқлық автомобилінің әхли иқтидарлаштыруш әвзәлліке жоғырылып, ішке әптеділа сетіліш мұқтары мәңдіні ашты. Кубада энергия кризесі үзбергенде, Jongo'ның даңлық үшчақлық токсиклеті тез сүретті орын толықлап, шоғайдекі омының мойым сәпәргішқіш құралыға айланды. Рәқімлік техникі жәетті Jongo әхли ясымычылығы оқшашла күшлік қуэт қошуш әмілі күшіні намайан қылды. Latin Amerikasida əxli hesablash usuli hisoblangan Jongo yezigilik odamsiz uchqusi bo'shliqdagi mashina odamga aylanib, Braziliya, Meksika qatorliq davlatlarining yezigiligida tanarxni tövallitib, kirimni oshirishiga yordam berdi. Afrika'da igilik tikligüçiler ve dikkallar Cungo'nun menbeni içiş çoğun modeliğe tayinip, kanun hüccetlerini izdeş sistemisi ve yezgiliğini başkuruş yumuşak detalini tetkik kılıp çıktı. Otur şerikte Cungo bulut mulazimet karhanları Şucay'ın kumluk kelimatı ve kesip tipini özgertiş talepi asasen, Yeşil Sallık Malumat Merkezi ve Hesaplaş Küçü təglikini ihtiyacı qarab bərpa kılıp, Saudi Arabistani, Arab Birleşme Xalipiliki Qatarlıq devletlerinin akıllı şehir kuruluşuna kuvvet koştu. New York Vaqt gezitinin yakında elan kılgan makalısı da, yer şardaki işletküçülerinin iktidarı yaxşı, tənarxı tövən sistemiğe bağın siri intilişiğe ağışıp, Cungo'nun rəqimlik texnikisi ve aldınkı Qatar'daki texnikisi meslisiz gelipkarlığını namayan kılmaqta deyildi. Emeli üskünilerden aldın Qatar'daki texnikilarğıca, Cungo karxanlarının çet el bazarlarının ihtiyacını çoğunqur küzdəlişi ve doğru inkas qayturalışının arqısıdaki məxbi şifir zadı nime? Bunun cevabı texniki yanılaş, kuruluşunu özləşdiriş, sistemini toplaşdırış ve muqim tapşırıştın ibaret universal iktidar şundaqla Cungo'nun çoğunqur kəsb sistemisi coğlanmasının ibaret. Guangdong ülkesi

Dongguan şəhərinin Chang'an bazarında minutuğa 195 yan telefon pütüb çıxıdı. 100-nə artıq yadroluq yürüşləşkən karxana radiosi 30 kilometr dairəyə tarqılğan bolub, bir zapçasını zakaz qilishdən tapşırıb berişkicə ən tez bolğanda 2 saat ketidi. Yüksək dərəcədə toplaşqan kəsb ekologiyası və bütün zəncirlik yürüşləşdiriş iqtidarı, congu yasımıçılığını həm kən küləmdə ölçəmləşdirib işləb çıxırış, həm çəbdəslik bilən inkas qaydırıqan halda xaslaşdırıb işləb çıxırış imkanitigi iqildi. Nurğun caylar yanıla yasıqılı bolamdı yox digən məsəlini muhakim qılvatqanda, congu karxallarının temisi burulla qandaq qılğanda teximi yaxşı maslaşdırış və qançilik tez yetküzüşke mərkəzləşdi. Bu xil ehtiyacını tez sürətdə məhsulatqa aylandırış, ondan məhsulatını tez sürətdə yetküzüş iqtidari, congoni yerşari kəsb zəncirdiki özgəçə muqumlaşdırışqa aylandırdı. Karxananın çəbdəs tədbiri makroluq taşqi soda sallıq məlumatının küşlük türküsügə aylandı. Congo yasımıçılığı bilən yerşari ehtiyacının əmnəpəsliki, bu ilinin aldınqı yerimidiki eksport nətici qəğizdə toluq gəvdiləndi. Yəni, elektronluq detal, kompüter zapçasları qatarlıq məhsulatlar işkxanılıq san boyca eşbli qalmasdın, Бәлкі ене летейлік батария, шамал күчі генераторла ғұрпсі қатарлық ешіл энергияге алағдар мәсулатлар мұ, оқшашла тез тәрәқи қылып, ер шарының сүнни әқіл, ешіл, төвен карболлық тіп өзгәртішінің дәвір долқыныға дәл жайды ұйғылашды. Әқли иқтидарлық тәқлиди машина адам ер шардығы 90 нәчі дөлет вә районға экспорт қылнышдын, 883 тоқлық Yük avtomobili bir qetimdila çət əllərgisi tapşırılışqıcə, congu yasımıçılığı bağansiri mol məsulat matrisası arqılıq, bağansiri köp mənbəlik yərşari mənzirisigə çonqurcu quruldu. Congu öz ixtidarı arqılıq dünyanın ehtiyacını həl qılışqı türkü boldu. Dərəcdən taşqırı çon küləmlik bazarda tavulunib çıqqan yanılıq yartış iqtidari, bütün kəsb zəncirinin yoxur ünümlük inkasıqı tayandı, əm yerlikləşdürüb ticaret qılış arqılıq tən payda iliş tügününü şəkilləndirdi. Mənə bu, congu yasımıçılığının yer şarığı yüzünüşdiki məxbi şifri, şundaqla congunun dünya bilən çonqırı tutuşşinin asası.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020-ci ilin 11-ci ayının 16-cı günü Mərkəz Dövlətni Ümumüzlük Qanun boyunca idarə qılış xizməti yığında qılğan ilmi nəzəriyyəni yetəkçi qılıb, sosialistik zaman yivələşqan dövlətni ümumüzlük quruşni küçlük qanunçılıq kapalıtıgi iyi qılış gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Dostum, bəlkəm yadınızda bəs kerek, biz Tönükünki Radio Jurnal proqramımızda Abdusalam ablasının Pəqatla Sizni Süyümən namlıq hikayesinin aldın qısımını anlatqandıq. Adil, visalığı yetəməyən tonca muhabbetinin ayrılığan dinkin, anısının iç ağırtışlarığa, yal uruşlarığa çıdımay, ahri özü süyməydiğən bir qız bilən toy qaldı. Gerçi ayalı in tayin ah gömül, Her cahitin yetişken mükemmel ayal bosu mu? Ama o yanıla tonca muhabbetini unutuyamadı. Her kıydım onun bilen şirin demlerine berge ötküzgen konu caylağı bağını da onu çeksiz sığınış içi de əsle etdi. Ademle arasıdın onun sımasını izde etdi. Ondaq da şunca yaxş görüşken bu bir cüble Nem üçün bir-birinin visalığı yetənməydi. Olanın yenə qandaq muhabbətik hikayeləri badı. Bula qızıqsınız, deyqtiniz davamlıq bögünki radio jurnu proqramız qorlaşdırılğan Abdusalam ablasının Pəqatlı Sizni Süymən namlıq hikayesinin davamı.

0: 把九妹、三弟和素梅带出来，这到底对不对呀？
1: 嗨，有什么不对？你看他们，多高兴！不说别的，一路跟着我们。

0: 我们走。
1: 好。
2: 大哥，你心里又装事儿啊？
1: 是。
2: 什么事儿？
1: 刚才赵政委告诉我，已经接到上级的命令，

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur